סתיו יהודי בארץ אבותיי שולח בי רמזי אלול, כבר משתגעות בקצת הציפורים הקטנטנות שורקות העצב של יום הכיפורים. שלום, תודה שבאתם, סתיו יהודי, המילים הנפלאות כמו תמיד של אברהם חלפי, הלחן גם הוא נפלא כמו תמיד של יוני רכטר, והכל, הכל, קולו מעורר הגעגועים של אריק איינשטיין. אז הפעם נפלה בחלקי הזכות, או אולי החובה, לנעול את שידורי התחנה בערב יום הכיפורים, היום היחיד בשנה שבו גם אנחנו, שדרני ועורכי רדיו הקצה, לוקחים פסק זמן, לא ארוך מדי לעצמנו. בשעה הקרובה הדיבורים יפנו את מקומם לציפורי השיר הקטנטנות, שורקות העצב של יום הכיפורים. החל שפירה כתבה, דני המיהוד הלחין וחווה אלברשטיין שרה את שיר תשרי, שכמו סתיו יהודי נשמע בעיניי כתפילה חילונית לימים הנוראים.

הכוכב השקט, אביב גדג', לפניו שמענו את יהודית רביץ ששרה בלחינה את יש אשר שקטים הם השמיים, שכתב שוב אברהם חלפי, ואחריו את אהוד בנאי ורעש לבן, עם פתאום הגיע סתיו, שכתב סרן ילי גזית, שנפל ברביעי לדצמבר 2023 ברצועת עזה. ארז לב ארי כתב ושר על נחום, שחזר ולא חזר ממלחמה נוראית אחרת.

נאחז בחלום, השיר שנועל את סולם האהבה, החדש של ברי סחרוב שגם כתב יחד עם בנו הנדלר וגידי רז. לפניו שמענו את שי צברי עם מעלי דממה שכתבה חני ארבל והלחינה אהובה עוזרי. דודו טסה הלחין שר וכתב עם רועי שופן, קחי אותי לטייל.

אל המנוחה, מאיר בנאי מתוך אלבום הבכורה שלו, לפניו שמענו את מיקה קרני ויונתן ארצי עם עד שובך שכתב והלחין יונתן, ואחריהם את קצת אחרת ושלמה אידוב ששר והלחין את שיר בן ארבעים שכתב יונתן אחר. גפן, כל כך הרבה דרכים יש בעולם, אז איך אוכל לבחור בדרך שבה אלך לי עד הסוף ויהיה לי טוב? אריק איינשטיין כתב, שלום חנוך הלחין ושר עצים.

יום רודף יום, ינקלה רוטבליט ושמולי קראוס, רגע לפני שתגיע הדממה. תודה לכן ולכם על ההקשבה, תודה מיוחדת גם לברק דיקמן, דודו אמנחם וכל צוות הקצה על העזרה לכל אורך השנה. אנחנו נחזור לשדר מחר בחצות בין שני לשלישי. כולנו רוצים לאהוב, כולנו רוצים לשמוח, כדי שיהיה לנו טוב, שיהיה לנו כוח. נתן זך, אילן בירצברג, נורית גלרון, כולנו זקוקים לחסד, להתראות.

0: הקצה, kzradio.net.
1: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
0: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
0: על הקצה.
3: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל,
0: הקצה. ועכשיו בקצה, House of Goldman, אייל גולדמן.

0: סליחה על ההפרעה. אתם מאזינים לקצה, ואתם בטח יודעים שכל מי שעובד וכל מי שמשדרת בקצה עושים את זה בהתנדבות גמורה. מה שאתם אולי לא יודעים הוא שיש לנו חשבון פטריון, שבו אם תרצו תוכלו לתמוך ברדיו הקצה באופן קבוע, בכל סכום שמתאפשר לכם. אם אתם אוהבים את השידורים ואת המגזין ואת העשייה של רדיו הקצה, נשמח אם תשקלו לתמוך בנו. זה יעזור לנו להמשיך לפעול בשבילכם ובשביל המוזיקה. רק אם זה אפשרי, גם אם לא, עדיין אוהבים אתכם. איך תומכים ברדיו הקצה? פשוט נכנסים לאתר הקצה kzradio.net, לוחצים על האייקון של החתול בחלק הימני העליון של האתר, כל האפשרויות ממש שם. תודה.
1: אתן ואתם
2: על הקצה.
3: הקצה.
2: רק בינה אנושית.
1: רק בינה אנושית.
4: רק בינה אנושית.
5: רק עריכה אישית.
2: בלי תכתיבים.
6: בלי אלגוריתם.
7: בלי תכתיבים, בלי אלגוריתם.
1: הקצה.
8: הקצה. kzradio.net.
9: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו. מרכז לתרבות תל אביבית.
10: אתם ואתם. עכשיו,
11: אתם עכשיו
10: על הקצה.
9: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
12: Welcome. It's nice to have you here. I'm so glad you could come. This is going to be such an exciting day. I hope you enjoy it.
13: Isn't it about time for somebody's favorite radio program?
14: Radio, what the fuck?
15: Radio Rocky.
9: Cinemascope. Cinemascope. In Yair Aven.
16: שלום לכם. יצא לי שלום לכם. שלום לכם. אני יאיר רווה. שנה חדשה, לא? הגעתם לסינוסקופ ברדיו הקצה. זאת תוכנית מספר 510. היום 23 בספטמבר 2026, י"ב תשרי תשפ"ז. שנה טובה. אם לא שמעתם, לפני שבוע ניגנתי פה ספיישל דיוויד סילביאן לכבוד 40 שנה ל-Gone to Earth, אלבום הסולו השני שלו. דלגו, שמעו. את סימסקופ ברדיו הקצה עושים עומר סנש, בן אש, נילי חנקין, ליבי רן, אסף קפלן, תודה למרכז עינה וגן העיר, תודה לקואמי, תודה לכם שאתם מאזינים. תדעו לכם שאם אתם מאזינים את זה והיום יום רביעי, זה אומר שאתם לא מנויים דרך פטריון לפודקאסט הזה, כי אם כן הייתם שומעים אותו כבר אתמול. זהו, עצה. למי שרוצה לשמוע את כל מה שקורה היום כבר אתמול. אז לינק דרך הבלוג או דרך הדף ספוטיפיי שלי, תכנסות מנוי, 30 שקל לחודש. זה מתחיל ב-30 שקל, תכבלים יותר. אבל אתם מקבלים את התוכנית הזאת יום לפני כולם. במייל. טוב, אנחנו מתחילים עם פסטיבל חיפה. פסטיבל חיפה ייפתח ביום במוצאי שבת, מוצאי סוכות, יימשך לאורך כל המועד סוכות, וינהל במוצאי שבת אחד אחרי, מוצאי שמחת תורה. ואני חושב שאת כל הסרטים הטובים שיהיו שם, עוד לא ראיתי. ואני הולך לראות שם, לכן, אם אתם מתכננים להגיע לחיפה, אז תשמעו איזה במאים הולכים להיות שם, איזה סרטים של במאים הולכים להיות שם. באמת, הרשימת הבמאים שאני הכי אוהב ושאני הכי סקרן מהם בהווה, והם כולם יהיו במהלך שבוע אחד, כל הסרטים האלה יוקרנו. סרטים שמן הסתם יופצו אחר כך בישראל, אבל איפשהו בין עכשיו למרץ. אז אני חושב שזו הזדמנות לראות, לעשות כזה מין פסטיבל כאן קטן, ברלין, ונציה, כזה לדחוס את הזוכים הגדולים של הפסטיבלים לשבוע אחד. אני חושב שמבחינת ההישגים, מבחינת השמות שיש שם, פסטיבל מאוד מפואר. אני לא יודע אם הסרטים טובים או לא טובים, אבל יהיו שם ריוסוקה המגוצ'י, סרט חדש שלו, הבמה של הנגד של מר יוסוקה, סרט שממש אהבתי. ירוקזו קוראדה, גם יפני, פרנסוע אוזון, אוליביה סייס, דני בויל, סרט שלו שפתח את פסטיבל ונציה, נני מורטי, אנדרי זוויגנצב, אסגה פרדי, והסרט הרומני שזכה בפסטיבל כאן, פיורד, של קריסטן מונג'ו. חתיכת רשימה. ואת הסרטים האלה כמעט רובם לא ראיתי. אז חפשו אותי שם, הסרטים האלה, עם השמות המפוצצים האלה, ואני חושב שאפשר יהיה לסכם את שנת 2026, בסוף השבוע הבא. אלה הסרטים שאני חושב שיהיו ברשימות סיכומי השנה, וברשימות ה... Amen.

מועמדים לאוסקר וגלובוס הזהב וכן הלאה והזוכים בפרסים. ובראשם סרט שכבר כן ראיתי וצריך להוסיף אותו, ולכן עכשיו אנחנו נקדיש את הדקות הבאות לכמה סרטים שכן ראיתי מתוך התוכניה של הפסטיבל, והאם לדעתי כדאי לכם לראות אותם או לא. אז הסרט הראשון ממש כן, הוא נקרא כדור שחור, לבולה נגרה, סרט ספרדי, הוא נציג ספרד לאוסקרים, בכלל יש פה לא מעט נציגים לאוסקרים, הסרט של ריוסו קיימגוצ'י הוא נציג יפן לאוסקרים, הסרט של אנדריאס ויאנקיצ'ב הוא נציג צרפת לאוסקרים, הסרט פיורד הוא נציג רומניה לאוסקרים, אז זה נציג ספרד לאוסקרים, זכה בפרס הבימוי בפסטיבל כאן, הוא כבר הוקרן בפסטיבל ירושלים, והוא מוקרן שוב בחיפה. אני בעד הדברים האלה, אני לא אוהב שפסטיבלים מתחילים לשחק משחקים של בלעדיות, היה פה והיה שם, אם יש סרט שהוא חובה לראות, חובה לשבץ אותו. הם עשו את זה בשנה שעברה עם ערך סנטימנטלי, ועכשיו הם עושים את זה עם כדור שחור, וזה לטובה, כי כמה שיותר אנשים שיראו את הסרטים האלה מראש, זה גם יפעיל לחץ על המפיץ הישראלי לזרז את ההפצה שלו, וגם יגרום לעוד אנשים אולי לראות את זה. תשמעו, זה סרט מאוד יוצא דופן, מאוד מעניין, הוא מין אפוס תקופתי שנע בין כל מיני תקופות של צמד במאים שלא הכרתי, תשמעו, וקצת נהייתי אובססיבי לגביהם בשבועות מאז שראיתי את הסרט. הבמאים הם חוויאר אמברוסי וחוויאר קלבו. החוויירים, בספרד הבנתי שקוראים להם בחיבה החוויז, הם בעיקר עשו טלוויזיה, יש שתי סדרות שלהם בנטפליקס ועוד סדרה שלהם במובי, אז אני גם ככה מנסה להדביק, מאיפה האנשים האלה באו, מאיפה, איך הם צעצו. יש שם את פנלופה קרוז בתפקיד קטן, אז לכן בתקשורת האמריקאית כל הזמן מגדירים את זה בתור הסרט עם פנלופה קרוז, ושמים רק את התמונה שלה מתוך הסרט, אבל זה ממש תפקיד קטן בסרט מאוד ארוך ומפותל ומשמעותי. בגלל שהיא כל כך מובלטת, יש להניח שהיא גם אולי תהיה מועמדת לפרס שחקנית המשנה באוסקרים וכן הלאה. זה באמת סרט שאני חושב שיהיה מאוד בולט. ושלשום הוא זכה בפרס פרס הקהל של פסטיבל טורונטו, שהוא תמיד נחשב לפרס כזה שנורא חוזה את האוסקרים, מי, לא יודע, אור ירח והספר הירוק כל מיני סרטים נוספים שברגע שהם זכו בפרס הקהל פסטיבל טורונטו, יש איזשהו קונצנזוס סביבם שהם יגיעו מאוד מאוד רחוק באוסקרים. אז זה הסרט שזכה שלשום בפרס הקהל בפסטיבל טורונטו. עכשיו שוב, כל הדברים האלה, אם לא הייתי רואה את הסרט, הייתי אומר, אוקיי, זה יוצר פה איזשהו הייפ שיהיה קשה לעמוד בו, ואני חושש מהדבר הזה, שאתם תלכו ותגידו, זה הכל, חשבנו יותר. אבל זה סרט שאני לא רוצה אפילו לספר את העלילה שלו, אני אגיד לכם שהוא כן מתרחש בימים של פשיזם בספרד, בימי טרום מלחמת העולם השנייה, והוא נמשך הלאה והולך למקומות משוטט בזמנים ובעלילות, והולך למקומות לא צפויים. זה סרט שכאילו אחת למערכה, קצת משנה את האופי שלו. והוא פשוט מרהיב מהרגע הראשון שלו. אם יש איזושהי כותרת מסוימת, זה עניין של, יש פה איזשהו סיפור להטאבי בימי מלחמה, וזה גם יחבר אותנו לסרט הבא שאני רוצה לדבר עליו, שנקרא פחדן, סרט נציג בלגיה לאוסקרים, של הבמאי לוקה דונט. לוקה דונט זה הסרט השלישי שלו, הוא ביים לפני זה את נערה ואת קרבה, שני סרטים מאוד מדוברים ומתוקשרים, זוכי פרסים. קרבה לדעתי גם היה מועמד לאוסקר, שלא אהבתי אותם. לא אהבתי איזושהי סוג של פסימיות שהייתה בסרטים האלה, איזשהו סוג של להתעסק בנושא הלהט"בי עם נקודת מבט נורא טרגית ומלאת רחמים עצמיים. חשבתי שיש בה איזשהו משהו שהוא מתייפייף יותר משהו, לא הרגשתי שם איזושהי אותנטיות. הסרט השלישי שלו, פחדן, גם בהתחלה, בגלל שקצת באתי אימנתי, כי זה במאי שלי כבר שני סרטים לא אוהב שלו, אז לקח לי זמן להיכנס לתוכו, להתחבר אליו, ההתחלה שלו לא אהבתי אותו, הוא מתרחש בימי מלחמת העולם הראשונה, הצבא הבלגי. מסתבר שבצבא הבלגי יש
יש איזשהי סוג של עניין של תורנויות, שחלק מהאנשים יוצאים לשוחות בחזית, שם יש סיכוי שהם ימותו, ואז שבוע אחרי זה הם עושים תפקידי מנהלה או תפקידי אפסנאות, ואלה שנפצעים ולא יכולים לשרת בזמן שהם עסוקים בלהחלים, עוברים ליחידת הבידור של הצבא הבלגי, והם צריכים לעלות מופע לשעשע הבידור של הצבא הבלגי, והם צריכים לעלות מופע לשעשע את הגנרלים ואת הקצינים ואת החיילים הפשוטים, וכששני חיילים

18, שום מקום אחר לא יאפשר לשני אנשים, שני גברים, להיות ביחד בלי שזה עשוי לסכן את חייהם, או להרים גבות במקרה הטוב מבין השניים. אז או למות במלחמה, או למות מידי ההומופובי. והחלק השני של הסרט מרתק, כי הוא עוסק ביצירת אומנות בזמן המלחמה, וזה הנושא שקצת מחבר בין שני הסרטים האלה, בין כדור שחור ובין פחדן. היצירות שאנחנו עושים בזמן שאנחנו נמצאים באיזשהו סוג של סכנת חיים, בזמן של רדיפה, הרעיון הזה של כאילו שהאומנות חיה, רודפים אותך על מי שאתה, על הזהות שלך, על הפוליטיק שלך, על המפלגתיות שלך, על המדינה שאתה חי בה, על הזהות המינית שלך, אבל היצירה ממשיכה לפעום וליצור, ומי היוצר בתוך הדבר הזה, כלומר לראות את היוצר ואת היצירה שהוא יוצר, ומה היצירה נותנת הלאה לדמויות שמשתתפות בה. לכן בעיניי זה מרתק, כי אנחנו חיים בתקופה מרובת מלחמות, ומרובת דיכוי באופן משונה, אנחנו חיים בתקופה, בשנת 2026, שבה אומנם הדמוקרטיות מסגשגות, אבל גם איזשהו סוג של איזשהו ירידה בערך הדמוקרטיה, או במוניטין שיש לדמוקרטיה. והנה שני סרטים שעוסקים בימי מלחמה, בימים של תקופות של אנשים שלא חיו בדמוקרטיות, או נלחמו נגד אנשים שלא רוצים דמוקרטיה, ובמקביל חיו בדיכוי בגלל הזהות שלהם, והיצירה שהם יוצרים מתוך זה. בין השאר, היצירה הזאת היא גם הסרט עצמו. אז למרות שהסרטים מאוד שונים, כדור שחור הרבה יותר טוב מפחדן. פחדן הוא חצי סרט נורא מרגש בעיקר. הוא כאילו ממש הלך לכיוון של מלודרמה, אבל שניהם עוסקים באיזשהו נושא דומה שמאוד עניין אותי. אז בין השניים, לכו לראות את כדור שחור, ואחרי זה לראות פחדן של לוקה דונט. פרנסואה אוזון יש לו סרט חדש שנקרא הזר, עיבוד שלו לאלבר קאמי, הספר של אלבר קאמי. הסרט נגמר עם Killing an Arab של קיור. הסרט הוא סרט תקופתי, שנות ה-50, אלג'יר, ממש כאילו עיבוד די נאמן לסיפור של אלבר קאמי, על בן אדם אדיש, אפתי, שלא מרגיש שום דבר, שהוא בניקור כלפי כולם. אמא שלו מתה, וזה לא כל כך מזיז לו. והוא הולך על החוף, והורג ערבי. סתם. ואז עומד למשפט, וכאילו כל החיים שלו הופכים להיות ראיה במשפט שלו. עכשיו, סרט משנות ה-50, מצולם בשחור לבן נורא יפה, ויזואלית יפהפה. והוא מסתיים בשיר של הקיור, שמבוסס על אותו סיפור. עכשיו, פרנסואה אוזון, ואני בערך בני אותו גיל, אני חושב שהוא מבוגר ממני בחצי שנה, וכשהוא סיים את הסרט שלו, את הזר עם Killing an Arab של הקיור, הבנתי שגם הוא, כמוני, בעצם מכיר את הסיפור של אלבר קאמי דרך הקיור, ולא דרך הספר. עכשיו, אני נער בישראל, ואיפה הייתי יכול לשמוע אלבר קאמי עד שאולי הגעתי יותר מאוחר לאוניברסיטה? בבית ספר יסודי או בחטיבת ביניים. פרנסואה אוזון, צרפתי, זה כתוב בשפת המקור שלו. אבל כנראה שגם הוא, בן סתם היה בן 14, באותה תקופה, מי שהכיר לו את הזר של קאמי, זה הקיור. ולכן בדיעבד, כששמעתי את הבחירה המאוד משונה שלו, השתמש בשיר אנכרוניסטי לסרט, זה קצת הסביר לי את הסרט בדיעבד. יותר משהרגשתי שזה סרט שהוא מאבד את אלבר קאמי, אני חושב שזה סרט שמאבד את הקיור. וכסרט שמאבד את הקיור הוא לא רע. כי באמת יש בו איזשהו משהו מהניקור של שנות ה-80, יותר מאשר מהניקור האקזיסטנציאליסטי של אלבר קאמי. לכן, משהו שמופיע בסוף, אני חושב שזה רגע שבו אני חושב מוצדק להזכיר אותו, לפני שאתם רואים אותו, כי אני חושב שזה איכשהו משהו מסביר את האופי של הסרט. כי אני לא חושב שזה, אלבר קאמי היה מין פילוסוף שכתב סיפורים, שמתוכם יש צריך להסיק משהו על השקפות עולמו
האקזיסטנציאליזם,

הקפיטליסטית, האישית, על הקיום. והסרט לא עושה את זה, הוא כן עושה את הדבר הזה שבו אנחנו חושבים שזה מעניין לראות אותו בסמוך ליום כיפור, שבו כאילו כל מעשינו נשפטים, שהבית משפט לא שופט אותו על זה שהוא הרג ערבי, שוב, שנות ה-50 באלג'יר, הכיבוש הצרפתי, כאילו החיים שם של החיים של הערבי כאילו זולים בעיני בית המשפט, אבל הם שופטים את הבן אדם על מי הוא. ואם הבן אדם הוא השם, מעצם היותו השם. אני מניח שכיום כשפרנסואה אוזון עושה את הסרט הזה, הוא שוב מדבר על איזשהו סוג של נקודה של גזענות, של איך יכול להיות שחיים של בן אדם הם זולים בעיני בית משפט, ולכן זה לא האישום העיקרי שהוא נשפט עליו. ועדיין יש חיים כבית משפט. אז זה סרט שכאילו שלא היה לי מספיק מעניין תוך כדי צפייה, אבל בזכות השימוש בשיר של הקיור, הוא גרם לי לחשוב עליו שוב מחדש, והוא נהיה לי קצת יותר מעניין, ובהחלט ויזואלית הוא מוצלח, וגם מניח שאם אתם צריכים ללמוד לבגרות את הזר, זה עיבוד לא רע של הסיפור. דורש ניתוח, אבל נותן את עיקרי הסיפור. בדרך כלל אני נורא ביקורתי כלפי מפיצים, אבל במקרה הזה של פסטיבל חיפה, אני חייב להגיד שאני קצת אסיר תודה לקיומם של מפיצים. בכלל, לא רק בארץ, בכלל בעולם. כי אנחנו שומעים כל הזמן שפסטיבלים בישראל, יש להם חיים קשים עם החרם העולמי על ישראל, בגלל המלחמה בעזה, אומנים רבים ושחקנים, במאים, מפיקים, מפיצים, לא כל כך רוצים קשר עם ישראל, אבל יש חוזים. יש חוזים שנחתמו מזמן, איזשהו חוזה כזה בין מפיץ גדול אירופאי, בין מפיץ מקומי בישראל, שהתפוקה שלו עוברת לישראל, ואין לה במאים האירופאים יכולת להתנגד לזה, כי זה כבר חתום, זה חלק מהמימון של הסרט. אבל באופן עקיף, אפשר להגיד שחלק מהסרטים האירופאים של הבמאים שחותמים עצומות נגד ישראל, מומנו במידה מסוימת על ידי ישראל, גם אם זה סכום קטן, סמלי. אז בזכות המפיצים הגדולים האירופאים האלה, שמה שמעניין אותם זה כסף, ולא אידיאולוגיה, אז הסרטים האלה שהקראתי מקודם, של הבמאים הבולטים, כבר זמינים להפצה אצל מפיצים ישראלים, ותודה למפיצים הישראלים שאפשרו לפסטיבל בחיפה, להקרין אותם באופן מרוכז. שוב, רוב הסיכויים שהסרטים האלה יצאו בין דצמבר למרץ. כלומר, מקרינים אותם הרבה לפני שהם יוצאים, אבל ושוב, הזדמנות לראות אותם. אז במקרה הזה אני אומר תודה למפיצים האירופאים שבזכותכם אנחנו לא לגמרי מרגישים את החרם פה. כלומר, פנלופה קרוז נשואה לחוויאר ברדם, חוויאר ברדם אחד הקולות הבולטים נגד ישראל, נגד ישראל, לא רק הממשלה הישראלית, ואני מניח שפנלופה קרוז תומכת בו ועומד לצידו, אם זה היה תלוי בה, אני מניח שהיא לא הייתה רוצה שהכדור השחור יהיה מופץ בישראל, או לדעת מזה, והנה, בזכות העובדה שיש קשר בין המפיצים האירופאים ובין המפיצים המקומיים, אז הסרט נמצא פה, לא משנה כמה הם ימחו נגד הדבר הזה, וזה נכון לגבי שאר הבמאים, שאר היוצרים. יש סרט על דגול, סרט צרפתי על דגול, סרט בינלאומי על פוטין, סרט על רוברט מרדוק. נורא מעניין מה שקורה. כלומר, יהיה מעניין לסכם את השנה הזאת, גם את השמות של הבמאים וגם את הנושאים שהם עוסקים בהם. אבל לצד זה יש סרטים שהם מגיעים בלי הפצה, וצריך לומר, הסרטים האלה באופן משמעותי קטנים יותר, כי איכשהו באמת נוצר המצב שהסרטים הבולטים שכבר זכו בפסטיבלים, מגיעים עם הפצה מאוד משמעותית, שוב, אירופאית, לא של אולפנים אמריקאים, אלא המפיקים האירופאים, לא יודע,
The Match Factory, MK2, שמות פתה, כל השמות שאנחנו רואים בפתיחה של סרטים אירופאים. אז הנה כמה סרטים שהם דווקא סרטים קטנים יותר, והם הסרטים שעשויים לגמרי להיעלם אחרי שהפסטיבל ייגמר, בגלל שהסרטים הבולטים יותר, יש להניח שהכרטיסים שלהם יהיו, ימחרו מאוד במהירות, אז אם אתם תקועים ואין לכם מה לראות, אז הנה כמה אופציות אחרות, אני אומר לכם, אותם ראיתי, הם פחות טובים, אבל בכל אחד יש בכל זאת משהו. אחד מהם זה סרט שנקרא שמיים, סיילו, הבמאי הוא אלברטו שמה, שנשמע לי שם נורא יהודי, הוא יגיע לפסטיבל, אחד האורחים של הפסטיבל, הוא חי באנגליה וצילם את הסרט שלו בבוליביה, הכי קרוב לחודורובסקי, שראיתי מישהו מנסה לעשות סרט באופן, או אפילו, אני לא יודע, בונואל, באופן הזה שכאילו הוא כמעט מנייריסטי מנסה להיות, סוריאליסטי והזוי, אבל הוא לא רע, מבחינה ויזואלית הוא טריפי נורא, הוא מאוד מאוד מעניין, ויש בו לא מעט פולקלור בוליביאני, גם של המוזיקה וגם של הצבעוניות, וגם של הכפרים בספר הבוליביאני. זה סרט שמתחיל עם ילדה בת 8, שעומדת על שפת נהר, או אגם, מוצאת דג זהב ובולעת אותו, ובהשראת הדג הזהב זה אחר כך היא הולכת בסצנה השנייה, אני מתאר לכם שלוש סצנות, בסצנה השנייה הולכת ורוצחת את אבא שלה, ובסצנה השלישית היא הולכת והורגת את אמא שלה. אני אומר, הורגת ורוצחת, כי יש פה איזשהו עניין של כאילו, יש פה עניין, סביב זה. ואז היא משמרת את אמא שלה בחבית מלאה מלח, ויוצאת למסע במסעית, שהיא נוהגת בה בת השמונה, שהיא קיבלה מקומר, שמספר לה על גן עדן, שזה השמיים מהכותרת, הסיאלו מהכותרת, והיא רוצה להביא את אמא שלה לגן עדן. ובדרך תופסים אותה, וזה ממשיך, וזה הופך להיות איזשהו סוג של מסע הזוי, מוזיקלי, משונה, שהילדה הזאת הופכת להיות מעין נביאה, שעוברת בין כמרים, שוטרים, נשים בכפרים, ובמידה מסוימת משפיעה על כל אחד שהיא נוגעת בו. זה הזוי, זה משונה, זה, אבל באמת ויזואלית זה אחד הממתקים המעניינים שראיתי מבין הסרטים שראיתי כבר מתוך הפסטיבל. עוד שני סרטים שבאמת יש בהם משהו שהוא קצת, נקרא לזה אתנוגרפי או פולקלוריסטי, אז זה היה מבוליביה, ועכשיו זה מגיאורגיה, הירח הוא אבי של גיאורגיו ושבילי. גיאורגיו ושבילי עשה לפני בערך 10 שנים, קצת יותר, 12 שנה, סרט שגם היה בפסטיבל חיפה שנקרא אי התירס, קורן איילנד, שהיה מצוין, ממש אהבתי אותו, הוא גם אז היה אורח הפסטיבל, וגם עכשיו הוא יגיע ויתארח בפסטיבל, סרט, הנושא של משפחות כנראה מעניין אותו, שם זה היה על סבא ונכדה, באי, באיזשהו סוג של שטח ספר בין גבולות בגיאורגיה, והפעם זה על ילד בן 12 בערך, שגם חוטף מכות וגם מחטיף מכות, נורא נורא כועס על כולם בבית ספר שלו, כל הזמן נמצא מסתבך בצרות, לסבתא שלו שמגדלת אותו ממש נמאס לו, אמא שלו לא רוצה לגדל אותו, אבא שלו בכלא, ואז אבא שלו משתחרר מהכלא, אחרי 10 שנים שהוא לא ראה את הילד, הוא בן 12, כי הוא לא ראה אותו פעם אחרונה כשהוא היה בן 2, הוא בא לקחת אותו, והסבתא ממש שמחה להיפטר מהצרה הזאת, והם יוצאים למסע, לחזור לבית שממנו באו, הוא בית באזור נידח, האבא הוא צייד צבעים, ויש פה סרט התבגרות, וסרט מסע, וסרט משפחתי, האבא מלמד את הבן שלו, אומר לו, אני הייתי כעסן כמוך, ובכלא, אחרי 10 שנים, למדתי לא לכעוס. אז יש פה ניסיון של האבא ללמד את הילד שלו, מצד אחד לצוד, ולחיות ולשרוד, מצד שני לא להיות כל כך כעסן. בסרט השלישי, החתונה,
סרט שממש הופתעתי לראות בתוכניה, כי ממש שבוע שעבר הוא היה בבחורה עולמית בפסטיבל טורונטה, הוא נקרא ג'ין וודינג, חתונת השד, אפשר לקרוא לזה, אבל בעברית הוא פשוט נקרא חתונה, מטורקיה, של במאי שאני חושב שהוא מאוד רוצה להיות נוריק בילגי ג'ילון, והוא לא, כי מעטים האנשים שמצליחים להיות נוריק בילגי ג'ילון, אבל גם הלוקיישנים למרגלות הגבעות והערים של הנטליה, וגם האורך של הסרט והפיתולים שבו, זה גם קצת כמו הירח הוא אבי על משפחה, והבית של המשפחה הזאת, בית שיש בו כאילו משהו מקולל, משפחה שנכנסת לגור בבית של משפחה אחרת, שגרה שם ועזבה, זה כנראה מזל רע באזור הזה. יש שם ארבעה ילדים, וקורותיהם של ארבעת הילדים האלה, בתוך הבית, לאורך שנים אחרי זה. אז זה לא נוריק בילגי ג'ילון, אבל אני כן חייב להגיד שהאמביציה או הרצון להיות נוריק בילגי ג'ילון, אני מעריך את זה. אז זה ניסיון מעניין ויפה, וגם שוב, יש פה קצת פולקלור אתנוגרפי, אני חושב שחלק מהעניין של פסטיבלי קולנוע, עבור הקהל הרחב, בייחוד בחיפה, אני רואה את זה, לא מעניין את זה, הרעיון הזה של לראות נופים זרים, אני חושב שגם לכן הסרטים האלה משובצים בפסטיבל הזה דווקא. מין מסע בין נופים, אז לראות את טורקיה, ולראות את גיאורגיה, ולראות את בוליביה, סרטים שיש בהם נופים, ולא רק דרמות נורא נורא גדלות. אז מהבחינה הזאת, שלושת הסרטים האלה בהחלט מספקים את הדבר הזה. מה עוד? אני יכול, עוד סרט אחד, סרט יפני. כאמור, בהקדמה אמרתי, הזכרתי את ריוסוקי המגוצ'י שעשה במה יפני, שעשה עכשיו סרט יפני, אבל, ונציג יפן לא אוסקר, אבל צולם בצרפת, וירוקה זו קורא עדה. עוד סרט יפני, שקרא All the Lovers in the Night, כל האהובים בלילה, שהוא מצד אחד מאוד יפני, כי הוא שקט מאוד, איתן, מאוד, דורש המון סבלנות. סרט על מגיהה. אני מנסה לחשוב כמה סרטים ראיתי על מגיהות אי פעם. זה כאילו איזה רובריקה שהייתי מתייק לי בראש. אני לא זוכר. סרט על מגיהה, ועוד ביפנית. היא נורא מופנמת, ויש לה חברה שהיא קצת יותר outgoing, קצת יותר חברותית, ואז המגיעה הזאת, כדי קצת להכיר או לצאת, או זה, היא מחליטה לנסות לשתות קצת אלכוהול, וככה יוצא שהיא יוצאת לעולם קצת שיקורה, ובפעמיים שהיא יוצאת קצת שיקורה החוצה מהבית, היא פוגשת מורה לפיזיקה, שהוא מאוד גבוה, או שהיא מאוד נמוכה, או שהוא מאוד גבוה, ומתחילים קשר ביניהם, שהוא לא מתחיל טוב, כי הוא פעמיים פוגש אותה, פעם אחת עם הקיאה, ממש לידו, פעם שנייה הוא שואל אותה את שיקורה. מצד שני, כנראה זה משחרר אותה קצת, והיא יכולה להיות קצת יותר חברותית, והנושא, ופתאום פיזיקה נורא מנהד אותה, אז היא מתחילה לשאול אותה שאלות על פיזיקה, ועל תיאוריות של אור. זה סרט מאוד איטי ומאוד כזה שדורש סבלנות, בדיוק ההפך מהסרטים הקודמים שהזכרתי, שיש בהם לפחות משהו ויזואלית נורא יפה, אבל גם פה הסרט הזה הוא סרט שמצולם ב-16 מילימטר ברחובות, נדמה לי נגויה, הם לא בטוקיו ככל שהבנתי, ובאופן משונה, דווקא בגלל הצילום ב-16 מילימטר, ודווקא בגלל שהם הרבה משוטטים בלילה, ברחובות ומדברים, היה משהו בסרט הזה שדווקא הזכיר לי קולנוע ניו יורקי, קולנוע עצמאי ניו יורקי, בשנות ה-80. בין את סרט יפני ניו יורקי כזה, שלא קורה בו הרבה, הם מדברים והולכים. השחקן, לא רשמתי לפני את... זה, אני פשוט אשמש את שמו, זה תדנובו
אסלנו, שאני זוכר אותו עוד מהסרטים של תקשי קיטנו ושל והסרטים התאילנדים שהוא שיחק בהם לפני 30 שנה אולי, 20 שנה. אז הוא השחקן שהזיהיתי מבין השחקנים בסרט. אז גם זה, כל האוהבים בלילה, All the Lovers in the Night, סרט יפני, שקט, דומם, איתי, דורש סבלנות, מאוד לילי, ושוב, כאמור, זה גרם לי קצת לחשוב על קולנוע ניו יורק יותר משאר על קולנוע יפני. זה פסטיבל חיפה מהסרטים שכבר הספקתי לראות. כן, אני אגיד לכם בכוכבית, שימו לב לסקציית הלילות הפורים של חיפה, סקציה ועתיקה בפסטיבל שאני מאוד מחבב אותה, כי יש שם סרטים שהם לאו דווקא פסטיבלים, סרטי אקשן וסרטים שיש בהם או סקס או אלימות או סקס ואלימות. דווקא הסרטים היותר סקסיים שם שראיתי, ממש לא אהבתי, Easy Girl, ומה היה השני? לא זוכר. שני סרטים שמתויגים תחת הזה שיש בהם הרבה. עירום אמיתי. עירום אמיתי ו-Easy Girl, שני הסרטים האלה לא אהבתי אותם, אבל שימו לב להם, Furious, הזעם, פשוט סרט מכות, הונג קונגי. פשוט יופי של סרט מכות. ועוד שני סרטים שכולם מדברים עליהם, שעוד לא ראיתי, המושבה, קולוני, שזה כנראה סרט זומבים, ו... הופ, סרט אקשן קוריאני, שעוד לא ראיתי. אז שימו לב גם לדברים האלה. בואו נעבור עכשיו קצת לדברים שיש בסטרימינג. יש כאלה שנותנים המלצות לסטרימינג לפני יום כיפור, והאנשים האלה הם לא אני. באופן משונה, יש עכשיו שני סרטים עם אותו שם באנגלית, Runner. באחד, סרט שנקרא, נמצא באמזון פריים עם גל גדות, נקרא The Runner, באנגלית, בעברית, בקצב הזמן או משהו כזה נגד השעון, במרוץ נגד הזמן. והשני Runner, שעלה בסוף שבוע לבתי הקולנוע עם אלן ריצ'סון, זה האיש הגבוה השחירן מריצ'ר ואורן ווילסון. עכשיו קודם כל זה מרתק בעיני על הדבר הזה ששני סרטים עם אותו שם, שני סרטים באנגלית עם אותו שם ראנר, זה נורא יוצא דופן שלשני סרטים שקשורים איכשהו לעולם האמריקאי יש את אותו שם, הם מאוד מקפידים על זה בדרך כלל, זה בעיקר אומר לנו שהם לא בדיוק סרטים הוליוודים, כי סרטים הוליוודים לא היו מוצאים שני סרטים, לא הם מאפשרים לשני סרטים עם אותו שם לצאת במקביל, אז אחד הוא סרט סטרימינג של אמזון, שהוא הפקה אנגלית, השני הוא סרט שאומנם יוצא לבתי הקולנוע, אבל הוא מין הפקה אמריקאית-אוסטרלית, הם כאילו בשוליים הזה. בישראל אנחנו רגילים, הנה בסוף השבוע הקרוב יוצא בחורים טובים, 3, סרט ישראלי. בישראל אין שום בעיה לקחת שם של סרט עם תום קרוז וג'ק ניקולסון, ולקחת אותו ולאמץ אותו לסרט ישראלי על חתונה חרדית. באמריקה זה יותר נדיר, לכן שפתאום מגיעים תוך שבוע, שבועיים, שני סרטים שנקראים Runner, זה גורם לי לשים לב. יותר מזה, שני הסרטים האלה יש להם כמעט אותו תקציר, זה שני אנשים שצריכים לרוץ או להזדרז כמעט בזמן אמת, באורך של הסרט, ב-90 דקות של הסרט, שני סרטים שנמשכים 90 דקות, להגיע מצד אחד לצד שני כדי להציל חיים של ילד או ילדה. כאילו אותו תקציר, או שני סרטים שונים לחלוטין, את הסרט של גל גדות, שכאמור זמין באמזון פריים וידאו, כולם נורא קטלו, בין השאר כי גל גדות, אז כאילו באמריקה עכשיו קוטלים אותה כי היא ישראלית, וחיילת לשבר. עכשיו בישראל קוטלים אותה כי היא ישראלית, ואנחנו אוהבים לחתוך את האנשים
שהם הכי קרובים אלינו, כי פתאום, מה פתאום שישראלים הצליחו. אבל אני חשבתי שהסרט לא רע, הסרט חמוד, סרט סטרימינג כמעט אידיאלי, 90 דקות רץ כזה בזמן אמת, מצד אחד של לונדון לצד השני של לונדון, הסיור לוקיישנים שהסרט הזה עושה ברחובות לונדון האמיתיים, ממש קודם כל, לדעתי המלצה לטיול מהמפסטד הית לכיוון ווטרלו ברידג', גשר ווטרלו והאזור הזה של טייט מודרן, והיא עושה את זה בריצה, הדמות שלה היא צריכה להציל את הבן שלה, הבן שלה נחטף ויש לה שעה להגיע לבן שלה, להציל אותו, כי אחרת החוטף יהרוג אותו. או שהוא ימות מהאסמה שהוא סובל ממנה. ושוב, זה לא מספיק משוכלל מבחינה קולנועית, שזה מאכזב אותי, לא בגלל גל גדות, מאכזב אותי בגלל קווין מקדונלד, שביים את זה, שהוא קודם כל במאי דוקומנטרי, אני חושב הכי טוב שיש כרגע, הכי משוכלל, עושה דברים נהדרים דוקומנטריים, אבל גם בסרטים הלילתיים שלו, עושה כמה דברים לא רעים בכלל, ובמקרה הזה הוא בעיקר נראה, אלי מנסה להיות חיקוי של דני בויל, מזהים את זה בעריכה וגם מזהים את זה בצילום, הוא לקח את הצלם של דני בויל, אנטוני דוד מנטל, כדי לצלם את הסרט הזה. יש נורא תחושה שהסרט הזה הוא קצת פוזה, אבל הוא מהיר, הוא אנרגטי, ובאמת יש בו איזשהו מסע רגלי מאוד חביב ברחובות לונדון, וזה הספיק לי בשביל לחבב את את הסרט, ואני מחבב את גל גדות, אז נהניתי לראות את גל גדות מטיילת בלונדון. הסרט השני, Runner, שיצא לבתי הקולנוע, עושה כמעט אותו דבר, אבל עם מכוניות, ולכן הוא כאילו קצת יותר דומה לזה ז'אנר החביב שלי, של מרדפי מכוניות וקרבות עיריות, כי אני, זה אלה השטויות שאני אוהב, כן? אלה הדברים שאני נהנה לראות מכוניות מתהפכות, יותר מאשר אנשים רצים ברחובות. אבל במקרה הזה אלי ריצ'מן הוא runner, לא רץ, אלא שליח. זה היה התרגום הנכון של הסרט. השליח הוא משלח דברים לאו דווקא חוקיים מצד אחד לצד שני, והוא צריך לדאוג, בגלל שהוא איש קומנדו לשעבר, שאם יש אנשים רעים שרוצים לתפוס את הדבר הזה, הוא צריך למנוע מהם ולהביא את החבילה ליעדה. וכשהוא, אחת המשימות זה להביא כבד, להשתלה משדה התעופה לבית החולים, ופתאום כולם רוצים את הכבד הזה, מי שנושא את הכבד, הבלדר של הכבד זה אורן ווילסון, ואלן ריצ'מן הוא בעצם האיש שצריך להביא אותו עם הקופסה של הכבד להשתלה עבור ילדה, וצריך לעשות את זה תוך כך וכך דקות, אחרת הכבד כבר יהיה לא שמיש, והילדה תמות וכן הלאה. אז שוב, מרוץ נגד הזמן, להציל ילדה, ברחובות של בריסביין, שאני לא מספיק מכיר את בריסביין, אבל עם המעט שראיתי, נראית מאוד מאוד דומה לקריאת אונו על שפת איזשהו נהר. אז זה בריסביין. שוב, אם אתם רוצים סרטי מכות, עם אלן ריצ'מן, שהוא לגמרי יכול להיות ג'ייסון סטיידם הבא. ומי שביים את הסרט זה סקוט וו, אח שלו ריק רומן וו, ביים את כל הסרטים האחרונים של ג'רארד בטלר, גרינלנד, גרינלנד 2, וכן הלאה. אז שני במאים אחים שמביימים, שהם אנשי פעלולים לשעבר, ושמביימים עכשיו סרטי אקשן בעולמות הבי-מוביז. אבל שני הסרטים האלה, Runner ו-Runner, מבחינתי יופי של דאבל פיצ'ר לעשות עם שניהם. בגלל שהזכרתי בן אדם שצריך להביא איבר להשתלה או בלדר של איברים להשתלה מצד אחד של העיר לצד השני של העיר, זה מוביל אותי לסרט הבא שהוא הלהיט של השבוע האחרון בעולם, האויב שבפנים, Resident Evil, שזאת העלילה של הסרט הזה. הגיבור שלנו הוא בחור צעיר שהוא שליח של חברת השתלות, מעביר בין בתי חולים איברים להשתלה, והוא מקבל תיק עם משימת חירום
להעביר את התיק הזה תוך 90 דקות, או זמן קצוב כלשהו, לבית החולים בראקון סיטי.

0: אתם בקיאים בפולקלור הזה של Resident Evil, של האויב שבפנים, אז כבר הרעיון הזה של להגיע לבית החולים ברקון סיטי, זה ההבנה שאנחנו פה, פה הסיפור שלנו או מתחיל או נגמר בדבר הזה. אז הקימו לתחייה, זה מצחיק, הקימו לתחייה את Resident Evil, סדרת סרטים על פי משחק מחשב. אני חייב לומר, את משחק המחשב אני לא מכיר, אני לא בקיא במשחק המחשב, אני לא מכיר את משחק המחשב, אבל אני חייב להגיד שאת סרטי Resident Evil תמיד מאוד חיבבתי. הבמאי המקורי, זה תמיד היו סרטים כזה דלים, קטנים, לא מאוד גדולים, אבל בכולם היה משהו קטן וחכם שמאוד הערכתי. הבמאי של הסרטים ההם, היו שבעה סרטים, אם אני זוכר, שלושה או ארבעה מהסרטים האלה בימו על ידי פול אנדרסון, או פול W.S. אנדרסון, לא פול תומאס אנדרסון, אלא פול אנדרסון השני, הבריטי, שהוא במאי סרטי אימה, ומילה הורוביץ הייתה הגיבורה של הסרטים האלה. בדרך כלל לוקחים סרטים ישנים שבהם היו גיבורים בנים, ועושים להם רימייקים, ומעדכנו אותם כדי לתת להם גיבורים, גיבורות בנות. במקרה הזה, זה הפוך. מילה חובוביץ, חוכוביץ? חוכוביץ. ג'ובוביץ. לא זוכר. כמה בטים יש לה. היא הייתה הגיבורה של סרטי האויב שבפנים, ועכשיו יש גיבור בסרט הזה. אבל אני מאוד חיבבתי את הסרטים של, בכלל, את כל הסרטים של פול W.S. אנדרסון, אז תמיד חשבתי שיש בהם משהו, יש לו איזשהו טאץ'. לפעמים במאי יותר משהו צריך תקציב, הוא צריך איזשהו סוג של משהו שיהיה לו או להגיד, או לחדש, או לזה, ויכול לעשות את זה בדרך זולה. ואני חושב שהסרטים שלו, תמיד חיבבתי את איזשהו סוג של תחכום פרימיטיבי שהיה בהם. אז לאורך הסרטים, כל הסדרה הזאת של האויב שבפנים, למרות שזה חוזר על עצמו, סרטי זומבים בסופו של דבר בסדרה ההיא, תמיד חיבבתי אותם. היה בהם משהו שחיבה. אז אני לא הייתי צריך מבחינתי עכשיו לעשות ריבוט לזה, אבל כנראה שהמפיקים הרגישו שהגרסה הישנה מצטה את עצמה, יש דור חדש, ובעיקר יש במאי חדש. ואני חושב שהחלק המעניין הוא שאת Resident Evil, מי שקיבל את התפקיד להקים אותה לתחייה, הוא זק קרגר. אם אני מסתכל על הזמנים, אני מניח שהוא קיבל את זה לפני שהוא ידע, או אפילו אולי הוא צילם את זה לפני שהוא ידע שהסרט שהוא עושה, שעת הנעלמים, Weapons, יהפוך להיות לתופעה תרבותית כל כך גדולה. כי אז יכול להיות שהוא היה מרגיש שהפרויקט הזה קטן עליו. כזה לחזור לעשות איזשהו בי מוביז, איזשהו רימייק, עכשיו הוא נמצא כבר בליגה הגדולה של כבר הסרט שלו הגיע מאוד רחוק באוסקרים, ועשה המון כסף לאולפני וורנר, אז פתאום חוזר אחרון. אבל אני דווקא מעריך את הדבר הזה, שנותנים לבמאי, שאנחנו כבר יש לנו עדות לזה, שהוא מאוד מאוד מקורי ומוכשר, גם בברבריאן, וגם בשעת הנעלמים, לתת לו, אוקיי, כך תעשה רימק משלך. עכשיו, המעניין הוא, שזה יוצר פה איזשהו, נוצרת פה איזושהי טרילוגיה של בעצם מספרת את אותו דבר, של סרטים שהם קצת בזמן אמת, של 90 דקות, כמה נדיר הסרטים שהם 90 דקות, אז דיברנו על הסרט של גל גדות, דיברנו על הסרט של אלן ריצ'מן, שני מקרים ראנר, ועכשיו Resident Evil, גם הוא סרט של 90 דקות, שהוא בעצם כמשך הזמן פחות או יותר שלוקח לעלילה להתפרס, אבל מישהו שצריך להגיע מנקודה א' לנקודה ב', ולשרוד אותה בדרך כדי להביא את להציל מישהו או להביא חבילה ליעדה, ולהילחם בכל אלה שמנסים למנוע ממנו להגיע ליעד. אז, ובמקרה הזה זה הרבה יותר סרט מפלצות. שוב, אני לא יודע מי מהם יותר אמין ביחס למשחק. במקרה של זה כרגע זה יותר סרט מפלצות מאשר זומבי, זה עדיין יש את העניין של ההדבקה. עכשיו, החלק המעניין בלעשות את Resident Evil שוב, ואולי זאת הסיבה לזה, להבדיל מ-Resident Evil של של תחילת שנות ה-2000, זה שבאמצע הייתה לנו באמת מגיפה. שנת 2020 הייתה מגיפה. כלומר, כשמדברים פה על אנשים, אנשים ש, שמפחדים להידבק מהדבקה ומחפשים חיסון, ומחפשים למנוע את ההתפשטות של הדברים הזה, וליצור קוורנטין, ליצור איזשהו סוג של מניעת הידבקות. פתאום, אני חושב שכל מי ש... כל הנערים והנערות שילכו לראות את הסרט הזה בגיל 14-15, את Resident Evil, מכירים את זה מלפני 7 שנים, כשהם היו בני 7, מכירים את, את המציאות הזאת, את העולם הזה של מגפה והדבקה ווירוסים וחיסונים, ואולי אפילו מניפולציות של, של חברות, חברות הפארמה, כי מי שעומד מאחורי כל הדבר הזה, איזשהו סוג של וירוס שבורח ממעבדה של תאגיד אמברלה. אז, אז פתאום יש סרט איזשהו סוג של משהו שנראה נורא קרוב אלינו, לא סתם סרט זומבים רחוק, רחוק ברקון סיטי, אלא אנחנו ברקון סיטי. יכול להיות שזה קורה פה, אבל רק שבמקום קורונה, זה אנשים הופכים למוטנטים או מפלצות או כל מיני יצורים אחרים. אני חייב להגיד שבמידה רבה, כשאני רואה את הסרט, את Resident Evil, ומשביא אותו ל-Resident Evil הראשון, ואני אומר, המצוין של, של פול W.S. אנדרסון, הם לא דומים בכלל. שם היה משהו מאוד בהיר וסטרילי, מאוד קליני, ופה דווקא הסרט ברובו מאוד אפל, מתרחש בחוץ. אבל, גם העלילה לגמרי שונה, ולכן הדרך היחידה שאני יכול לחשוב על זה, זה שבעצם עשו פה פריקוול, ולא ריבוט ל-Resident Evil, ואם יהיה סרט המשך, סרט ההמשך יכול בעצם להתחיל מהנקודה שבה התחיל האויב שבפנים הראשון של... אני לא יודע מה התוכנית שלהם, אבל רציתי להבין איך הוא הגיע מהסרט ההוא, לסרט הזה, כלומר, מי מהם יותר נאמן למשחק המחשב, ואם מהם לוקח את זה לכיוון לגמרי אחר, מי מהם יצירתי יותר, אז אני לא יודע, אבל שני סרטים שונים לחלוטין, אם אתם אומרים, ראיתי את Resident Evil הראשון מלפני 20 ומשהו שנים, אין לי מה לראות את זה, אז תדעו, זה סרט אחר לגמרי. אז אולי זה פריקוול, אולי זה איזשהו סוג של נרטיב לגמרי אחר. אבל... ושוב, זק רגר, הוא במה מעניין, כי הוא גם הולך על, על הנושא של הומור ואימה, ומפלצות, וגם אין בו, אין בו רחמים. הם אנשים נאכלים. אני רוצה עוד קצת השלמות של דברים מ... מעולמות הסטרימינג, שלא הספקתי לדבר עליהם לפני שהסתיימה שנת תפשין פייבב. סרט חדש בנטפליקס, שנקרא אבא נשאר בבית. באנגלית הוא נקרא The Breadwinner. והיוצר של הסרט הוא נייט ברגצי. נייט ברגצי, בגלל שאני לא מדבר פה כל כך על ספיישלים בנטפליקס, ועל סטנדאפ, ועל גם לא כל כך על תוכניות טלוויזיה, אז לא יצא לי להזכיר כמה אני מחבב את נייט ברגצי. נייט ברגצי הוא סטנדאפיסט, למעשה הוא כרגע הסטנדאפיסט הכי מצליח באמריקה. סיבובי ההופעות, בשלוש השנים האחרונות סיבובי ההופעות שלו הם הכי קופתיים באמריקה, ולפני כמה שבועות הוא קיבל הוקרה מספר השיאים של גינס שהסיבוב הופעות הנוכחי שלו, Big Dumb Eyes. Big Dumb Eyes. עיניים גדולות מטומטמות. שבר את ציי המחירות לסיבוב הופעות קומי אחד, לסטנדאפ, למעלה משני מיליון כרטיסים. אז הוא הכי מצליח כרגע, הכי קופתי, וגם נמצא בספר השיאים של, של גינס. והספיישלים שלו נמצאים ברובם בנטפליקס, יש גם כמה, לפחות אולי שניים, באמזון פריים, אבל הטובים שלו הם, הם בנטפליקס. אני מניח שכשהוא יסיים את הסיבוב הנוכחי, גם הוא יעלה בנטפליקס. מה שמאפיין את נייט ברגסי זה שהוא כאילו קומיקאי של פעם, הוא קצת מין קומיקאי של שנות לא יודע, 60, 50, אבל לא לני ברוס, אלא ההפך, כלומר, הוא כאילו הקומיקאי השמרן, הנקי, עם הבדיחות שאנחנו ככה קצת מזלזלים בהם, של אשתי אמרה ככה, וילדים שלי עשו ככה, של האבא שלו מסתדר עם המשפחה שלו, קצת בדיחות סיטקומיות אמריקאיות על, על, על משפחות. וכאמור, הוא מנסה מאוד להיות נקי בשפה שלו, נקי בתוכן שלו, ומאוד מדבר לקהל, הוא בא מהדרום, הוא בא מטנסי, ובאמת, אפשר לקרוא לו אולי גדול הקומיקאים הטראמפי, אני לא יודע אם הוא טראמפיסט, אבל הקהל שלו בהחלט קהל דרומי, אבל איכשהו כל אמריקה, אני חושב, אוהבת אותו, הכרטיסים מוכיחים את זה. ומה שמעניין לו זה שהוא כל הזמן מציג את עצמו בתור המטומטם, שלא מצליח להבין איך אשתו יודעת את מה שהיא יודעת, איך הילדים שלו יודעים את מה שהיא יודעים, וכאילו הוא מסתכל על העולם בעיניים הגדולות והמטומטמות שלו, ככה גם נקרא הממואר שלו, ככה גם נקרא הסיבוב וההופעות שלו, זה מוזכר גם בסרט, שעוד רגע נדבר עליו, הוא מסתכל על העולם בעיניים כזה מטומטמות, ואומר, אני לא מבין כלום, לא קראתי שום דבר, אני לא יודע על זה. עכשיו, צריך להבין, קודם כל מבחינה עסקית הוא כנראה גאון, מבחינה קומית אני חושב שהוא מבריק. כלומר, חלק מזה אני מניח שזה פרסונה, חלק מזה אולי מבוסס על, על, על חוויה אמיתית של בן אדם שמסתכל על העולם מבחוץ, לא לגמרי מבין למה דברים הם כמו שהם, וקצת רוצה שהדברים יחזרו להיות כמו שהם היו פעם. אבל קודם כל יש לו חוש טיימינג מופלא בעיניי, הדיליברי שלו הוא איטי מאוד, יש לו משפט, והוא גורם לקהל להשלים את המשפטים ואת הסיטואציות בראש, כלומר, אתם תשמעו בהופעות שלו שהקהל צוחק ברגעים השקטים בין משפט למשפט שהוא אומר, כי הקהל מבין לאן הוא הולך, ואז כשהוא נותן את הפאנץ', ולפעמים הפאנץ' מפתיע ולפעמים הפאנץ' צפוי, זה כאילו איך שהוא מגביר את זה. יש לו איזשהו סוג של הנדסת בדיחות שהיא נהדרת בעיניי, הוא מופלא, יש בו משהו גם דד פני, גם כזה, מישהו כזה ששומר, הוא לא מצחיק בכוונה, הוא נורא רציני, הוא גם אפילו לפעמים נראה במצוקה, שהוא לא מבין איך הדברים קורים. אז יש הרבה אירוניה בדברים האלה. ואז הוא הכיר אימפריה תקשורת, שבה ערוצים ביוטיוב ובאינסטגרם ובכן הלאה, והוא מקדם ומפיק קומיקאים אחרים. בין השאר, אני יודע שהוא, ראיתי ברעיון איתו, שהוא מנסה כבר הרבה זמן להציע סיטקומים. ועדיין לא הצליח, אבל הוא כן הצליח לשכנע את אולפני קולומביה לעשות איתו סרט שהוא המפיק שלו, היוצר שלו, הכוכב שלו, התסריטאי שלו, שבמידה רבה מבוססת, סרט שמבוסס על הפרסונה שלו ועל על הבדיחות שלו, לא הוא ביים אותו. הסרט נקרא The Breadwinner, ומה שמעניין הוא שהוא יצא באמריקה, והשני מיליון אנשים שקנו כרטיסים להופעות שלו, לא באו לסרט שלו. שזה מופלא. כלומר, נראה לי שהרבה יותר קשה להביא קהל לאולם, מאשר לאולם הופעות, לארינה, מאשר לבית קולנוע. קודם כל, המחירים, בית קולנוע אתם שולמים בין 12 ל-15 דולר, לארינה אתם תשלמו בין 120 ל-150 דולר. לכרטיסים הזולים. אז, אבל הקהל לא הגיע בהמוניו, לא יודע למה, ושוב, אני מניח שסרט לא יפסיד כסף עם כל הסטרימים וכל הזה, אבל הוא לא עשה כסף גדול. ועכשיו הוא הגיע לנטפליקס, והוא מתוק נורא, הוא מתוק במובן הזה שהוא קצת באמת נראה כמו סרט משנות ה-50, של משפחה דרומית, מנדי מור היא האימא, נט בגצי הוא האבא, הוא סוכן מחירות של מכוניות, והיא עקרת בית, והיא מגדלת את שלוש הבנות שלהם, ושוב, קצת מבוסס כנראה על זה, כי הוא באמת אבא לשלוש בנות, והוא אומר, בחלוקת העבודה בינינו, אומרים, איך אתה מאזן בין עבודה וקריירה, בין קריירה ובין החיים, אז הוא אומר, אני אחראי על הקריירה, והיא אחראית על החיים. כאילו מישהו שמראש מנתק את עצמו, שוב, קצת Father Knows Best, קצת סיטקומים של שנות ה-50 וה-60. ואז היא מגיעה לתוכנית הקרישים, כי היא המציאה איזשהו משהו קטן כזה לעזור בניהול הבית, לעזור למשימות של הילדות כשהן מתארגנות בבוקר, איזשהו סוג של גדג'ט קטן, מגיע עם זה לתוכנית הקרישים, והם נכנסים איתה לעסק ואומרים, אבל התנאי שלנו שהם משקיעים בעסק הזה, זה את צריכה לטוס עכשיו לאסיה כדי לייצר את הדבר הזה, ואתה, נייט, ככה קוראים לו גם בסרט, צריך להישאר בבית ולגדל את הבנות. הוא אומר, נו, לא חוכמה, הכל בסדר. כמה זה יכול להיות קשה? ומתברר, זה הרגע שבו הגבר מגלה שמאוד מאוד קשה להיות אמא. ושהוא לא יודע כלום, ושהבנות יודעות יותר ממנו, ושהוא כל הזמן הולך לאיבוד, וכן הלאה וכן הלאה. לכאורה נורא צפוי, לכאורה גם ראינו לא מעט סרטים כאלה, גם בשנים האחרונות. דדי דייקר עם אדי מרפי, אני כל הזמן חושב על הפלשבקים בזולנדר 2, שהוא צריך לגדל לבד את הילדים, והוא לא יודע איך להכין פסטה. כל מיני סרטים של הקומיקאים הגדולים מהשנים האחרונות, שבהם הם מציגים את זה שהם באמת לא יודעים איך לתפקד בנוכחות ילדים, ואיך הם צריכים לתפקד בתור ההורה שנשאר בבית עם הילדים. שוב, קצת עולם סיטקומי, אבל יש בסרט הזה משהו נורא חמוד, כי הוא מתחיל בסיטואציה הזאת, אבל הוא הולך למקומות שהם קצת יותר, נקרא לזה סלפסטיקים, ויותר מטורפים. והוא מגיע למקום, אל תראו את הטריילר, כי הטריילר קצת מסגיר את המקום שלה, והוא הולך, כי יש שם הרס די משמעותי, שאני חושב שבשביל זה צריך קולנוע. כשאני אומר, רגע, במה הסרט הזה מוסיף על הבדיחות שהוא מספר בסטנדאפ שלו? כי בסרט הוא יכול לקחת את הסיפורים ולהקצין את זה, ולקחת את זה למקום שלא קרה, במות שבו האבא הוא כל כך חסר תועלת, שבסופו של דבר הצוות שהוא מגבש סביבו כדי שיעזור לו, יוצר כאוס עצום. והכאוס הזה, שוב, אני חושב שאני פשוט מחבב כאוס בקולנוע, הכאוס הזה הוא החלק באמת מצחיק ומתוק בסרט. אז הנה, שובר הקופות שלא היה שובר קופות, של אדם שכן מצליח לשבור קופות, אבל אולי סטרימינג זה באמת המקום הנכון של הדבר הזה, אולי זה קצת טלוויזיוני, אבל זה שישע אותי, זה מתוק, זה חמוד, זה לא מבריק, אבל יש בזה משהו שגרם לי לחייך במשך שוב, קרוב ל-90, 100 דקות של סרט. אז נקרא The Breadwinner, אבא נשאר בבית בנטפליקס. זה גם ב-VOD של יס ראיתי אותו, אבל כאמור, זה נמצא בנטפליקס. בשבוע הבא אני בפסטיבל חיפה, אז אתם מוזמין לפגוש אותי שם, אז לא תהיה תוכנית בשבוע הבא, אבל בעוד שבועיים אני מקווה שכבר יהיה אחרי החגים, כבר עוד נצא מהסוכה. אז אני פה מתחיל לבנות את הסוכה של רדיו הקצה בגן העיר, אתם מוזמינים לבוא להיות אושפיזין בסוכה שלנו. עד כאן סינסקופ ברדיו הקצה. זה הרגע לאות. נכון? כן.
1: סינמסקופ, סינמסקופ. Yeah. עם יאיר רבן.
2: It's a radio for speaking to God.
3: A radio signal from another world.
4: עכשיו, על הקצה, והתוכנית הבאה מוגשת לכם בשידור חוזר.
5: הקצה, kzradio.net.
6: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

0: Mesdames et messieurs, votre attention s'il vous plaît.
1: אתם מאזינים
2: בבייגל 514.
3: DJ Alarm.
4: Like this.
5: היי, סליחה על ההפרעה. אתם מאזינים לקצה, ואתם בטח יודעים שכל מי שעובד וכל מי שמשדרת בקצה עושים את זה בהתנדבות גמורה. מה שאתם אולי לא יודעים הוא שיש לנו חשבון פטריון, שבו אם תרצו תוכלו לתמוך ברדיו הקצה באופן קבוע, בכל סכום שמתאפשר לכם. אם אתם אוהבים את השידורים ואת המגזין ואת העשייה של רדיו הקצה, נשמח אם תשקלו לתמוך בנו. זה יעזור לנו להמשיך לפעול בשבילכם ובשביל המוזיקה. רק אם זה אפשרי, גם אם לא, עדיין אוהבים אתכם. איך תומכים ברדיו קצה? פשוט נכנסים לאתר הקצה kzradio.net, לוחצים על האייקון של החתול בחלק הימני העליון של האתר, כל האפשרויות ממש שם. תודה.
6: אתם ואתם עכשיו על הקצה.
7: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
6: אתם ואתם עכשיו
7: אתם עכשיו
6: על הקצה.

אהלן ומה הניש, בוקר טוב, צהריים טובים, ברוכות הבאות, ברוכים הנמצאים, אני חיים בנימיני והכל פה חולה. בשבוע שעבר סעיף התרבות של הלוז היומיומי החדשותי שלנו עסק בסרט נזק אגבי, הבמאים, הפסטיבל בוונציה, שלול להם את האזרחות, העיתונות הישראלית לא מראה באמת מה קרה בעזה, עכשיו זה מתפוצץ, כן כאלה, לא יודע, אה? עסקנו בזה השבוע, עברנו במסגרת סעיף התרבות של חדשות היום יום הישראליות, עברנו לעסוק גם בזמר הג'ינג'י אחושם עם היוקללה, אד שירן, ומופע החימום שלו, אחושם גם קצת, מקלמור, לונג סטורי שורט, יש טור בעולם של אד שירן, ואחד ממופעי החימום שלו, מקלמור, הוא עולה לבמה עם דגלים של פלסטין, וג'נוסייד, שמה ג'נוסייד, והם עמדו להופיע ב... איזשהו אצטדיון שהבעלים הוא לא רוצה את הדבר הזה אצלו ואמר אני לא מוכן שיהיה את הדבר הזה. long story short, מקלמור אף מהטור, אד שירן ספג ביקורות חולות מכל העולם ואז עלה לבמה בוכה כי ברור הרי שאד שירן הוא הקורבן של המלחמה בעזה, עלה בוכה שבעצם הוא גם כואב את השבעה באוקטובר ואת פסטיבל הנובה וגם כואב את הילדים ילדים בעזה ואת המשך המלחמה ובסך הכל אמר את הדבר הפרווה והשפוי. בסך הכל, דבר שפוי להגיד שכואב לך גם על זה וגם על זה, אבל כל מי שהוא פרו-ישראלי זה שתגיד שאתה לא חושב שהכל באשמת החמאס ובכלל אתה זורם עם הקונספט שיש בכלל ג'נוסייד בעזה, כבר זה לא מספיק, לך תזדיין. וכל הפרו-פלסטינים, אתה מתחיל פה עם הנובה והזה, אתה לא מכיר ב-occupation וה-colonization of the indigenous people of the river to the sea, לך תזדיין, אתה לא מספיק. לא מספיק טוב לא לאלה ולא לאלה, בסוף הטענה השפויה שכואב לי על כולם, אני כולה איזה ג'ינג'י עם יוקללה, נפלתם לי על החיים, תנו לעשות כסף ממוזיקה בינונית ושחררו אותי מכל החרה הזה, הטענה הזאת חלפה מן העולם. מי שנקרא, מה שנקרא, אני, זה פוגש אותי בשני מקומות, אחד של קלאש מטורף בין חופש הביטוי וניסיון להגביל כביכול את חופש הביטוי של מופע החימום, אל בין עקב האכילס של הדמוקרטיה וחופש הביטוי, שהוא אני יש לי אצטדיון, לא רוצה שתגיד את הדברים האלה באצטדיון שלי, לא אמרתי לך לא להופיע, לך תופיע באצטדיון השני, באצטדיון שלי, אני מבקש לא לעשות רלי פוליטי על פלסטיין מהג'נוסייד. זה דבר אחד. דבר שני שזה פגש אותי, כאילו דוגמה לא קשורה לכלום, אבל פגשה אותי באותו המקום. כשאני הייתי צעיר יותר, אז בסצנה שלנו של המטל ושל הפאנק, היה עניין כזה שבוא נגיד הלהקה שלכם קבעה הופעה. ב-24 בנובמבר אתם יש לכם הופעה. אז הלהקה שלי, כאילו, אנחנו כבר אמורים לדעת את זה, כי היו סצנות מאוד קטנות של המטל והפאנק, וכאילו הדבר האתי לעשות, היה לא לקבוע הופעות, בטח לא ב-24 בנובמבר, גם לא בסוף שבוע שהוא סביב ה-24 בנובמבר, ואם אפשר גם לא בשבוע לפני ושבוע שאחרי, כי אנחנו כאילו כולנו לא דורכים אחד לשני על התאריכים וההופעות, והיה כל כך מעט שזה היה ממש אפשרי, לאט לאט נהיה יותר ויותר, ואם אתה מביא כבר את כל התתי ז'אנרים של המטל והפאנק, כבר אי אפשר היה לא לדרוך אחד לשני על האצבעות, ויום אחד נקבעו כמה הופעות פה במקביל על אותו תאריך, והיה קצת פרצופים, קבעתם לנו, למה קבעתם, כן קבעתם, לא קבעתם. ואמר מי שאמר שזה בעצם דבר הכי טוב שיכול לקרות לסצנה. כי כאילו אנחנו כל הזמן מנסים לא לדרוך אחד לשני על התאריכים, כדי כאילו שכולם יבואו להכל, לא משנה מה אתה אוהב או לא אוהב, אתה כאילו בסצנה תבוא לכל האירועים של הסצנה, כי זה אירוע קהילתי שלא קשור לטעם המוזיקלי שלך. אבל שכשפתאום, דווקא ממקום טוב של שפע והמון להקות, אין לך ברירה אלא להתעמת עם השאלה. יאללה, יום שישי 24 בנובמבר, אני הולך לראות הופעת דאת' מטל בתיאטרון תמונה, הופעת ארדקור פאנק בלוונטין, או הופעת סטונר רוק בבית אלפא. אני הולך לפה. אני בתור הקהל צריך להחליט. עכשיו, כאילו מהצד של הלהקות שרוצות שכולם יבואו להופעות שלהם, אז ברור שכאילו מנסים שיהיה כל הזמן פתוח הכל לכולם, אבל מהצד של מה באמת מייצר את הזהות שלהם,
את השייכות, את האהבה האמיתית למוזיקה. כשאני צריך באמת להחליט, אני אוהב את זה או את זה או את זה, ואני מחליט. דווקא הבחירה הזאת, היא גורמת עוד יותר לחיבור, ועוד יותר לזהות, ועוד יותר לשייכות, ונותנת יותר מקום ליותר דברים. אולי יהיה, במקום 100 אנשים בהופעה אחת, יהיה 50 בכל הופעה, אבל ה-50 הם באמת ה-50 שאוהבים את הדבר הזה, ולא סתם נהנים במרכאות, לא סתם נהנים מההפקר, שבעצם אין פה מספיק, אז כאילו כולם מתחלקים במה שיש. איך זה קשור למקלמור ולאד שירן? הג'ינג'ים היו כאלה, מה הוא בכלל קשור? וכל האנשים שעכשיו בעצם הדבר הזה הוא קופץ לך בפיד, ואתה אמור להיות לך דעה, אתה באחור חיים בעידן שאמור להיות לך דעה על הכל, יענו, עוד שנייה פוטין מתחיל לראות טילים על לטביה, או לא יודע, שמה באירופה מתחיל להילחם, ועוד רגע הסינים פולשים לטיוואן, ועוד רגע אלוהים יודע מה טראמפ יחליט שהוא עושה באיראן או לא איראן, והסעודים בכלל ביקשו מהפקיסטנים ומהטורקים שבאו לתת להם גב, כי טראמפ בעצם מבריז להם ברגע האמת. אנחנו פה עוד רגע בחירות, מה יהיה, לפני הבחירות, לא הבחירות, כן, בחירות. כאילו אנחנו בתוך כל הדברים האלה, אמור להיות לנו, לכם אמור להיות בשלוף דעה על מה יהיה מחר כשפוטין יורה על לטביה. ואולי לא בשלוף, כי עכשיו אנחנו כבר 3 שנים אחרי השבעה באוקטובר, אבל ב3 שנים הקרובות כדאי שיהיה לכם איזושהי דעה, כי מאז, מתי התחילה המלחמה בין רוסיה ואוקראינה, כבר יש לכם דעה אמיתית, שכשמישהו יש לו דעה על הראש שלנו פה, 7 באוקטובר, אז אנחנו לא אוהבים שיש לך דעה, כי אתה לא מבין בזה. אבל אנחנו, כאילו, יש לנו כל מיני דעות, נכון? על מה קורה ברוסיה. זה אנחנו, אמור להיות לנו דעה בשלוף לאומן ישראלי, אמורה להיות דעה בשלוף. אד שירן אמור להיות לו דעה בשלוף. אבל כן ירבו אירועים כאלה שקופצים לי בפיד, ואומרים, רגע, ב-24 בנובמבר יש 3 הופעות, תבחר אחת, מה אתה באמת אוהב? אד שירן עשה ככה, מקלמור עשה ככה, הבעלים של האצטדיון עשה ככה, והעיתונות והתקשורת עשו ככה. מה אתה אשכרה חושב על הדבר הזה? כשקופצים כל מיני אירועים כאלה, זה מאלץ אותנו לחשוב מה אנחנו מאמינים, מה אנחנו חושבים, מה זה העולם הזה שאנחנו חיים בו. כן, זה, כן? יש פה מקום לחופש הביטוי לאומן הפרו-פלסטיני, או שיש חופש, חופש ביטוי במרכאות לבעלים של המקום, שלא רוצה שיגידו את הדברים האלה במקום שלו. לא אמרתי לך לא להגיד, רק אל תגיד אצלי בבית שלי, בבית שלי, אל תגיד את זה. לך, תגיד את זה מחוץ לבית שלי. איפה, כן חופש ביטוי, לא חופש ביטוי, כן פרו פלסטין, לא פרו פלסטין, כן בעולם, לא בעולם, כן יש לי דעה, אין לי דעה, כן ירבו אירועים שיגרמו לנו לחשוב טוב טוב על הפאקינג העולם החולה הזה שאנחנו חיים בו, הכל פה חולה. תוכנית מספר 213, אנחנו יוצאים לדרך עם טיון מתוך האלבום החדש של הגיטריסט האגדי סטפן אגרטון, הגיטריסט של הדיסנדנס ואול, הוציא אלבום סולו חדש, קוראים לאלבום I Think You're Overthinking This. אם נלך ל5 דקות האחרונות מאז תחילת התוכנית, יש מצב that I was overthinking this לטיעון שנצא איתו לדרך, קוראים רולנד גרייס, חברות חברים, יאללה, בואו נתחיל. רולנד

מספר 213, הלכתי למחשבון הגימטריה לבדוק מה עושה המספר 213 בגימטריה, ומצאתי לנו קודם כל את שני הביטויים החיוביים, החיים יפים והיום אני זוכה בלוטו. ואז מצאתי לנו גם את הביטוי הנגדי, הכל היה לחינם. אתה אומר מצד אחד, היום אני זוכה בלוטו, איזה יפים החיים, מצד שני, אתה אומר, סומו, הכל היה לחינם. שמעתי השבוע פודקאסט של, סיפרתי לכם, אני מקשיב בזמן האחרון הרבה, לאיש בשם דוד שוקן. הוא אחיין והבן של משפחת שוקן מהארץ, והוא בעיצומו של איזה מסע לגילוי עצמי, וגילוי חלקים בחברה הישראלית שהוא לא כל כך הכיר קודם, והוא נפגש עם הרבה דתיים מכל קצוות העולם היהודי, כדי לנסות ולמצוא גשרים בין החילוניות שהוא בא ממנה, והחיבור להיו חלק מהעם היהודי, שהוא חוקר בימים האלה. בתחילת הפודקאסט הזה, הוא אמר שהוא בחודשים האחרונים עושה המון המון המון המון פודקאסטים. אז הוא ביקש מזה שבעצם מנחה את הפודקאסט, הוא יתארח אצל איזה מישהו, הוא ביקש ממנו, תשמע, אני כבר כאילו כמה חודשים כל הזמן בשיחות האלה וכל הזמן הפודקאסטים האלה, ואנחנו כאילו תורמים לעולם כל הזמן עוד ועוד ועוד ועוד תוכן. אחד הדברים שהייתי רוצה לבקש ממך בתור מי שמנחה את הפודקאסט הזה, זה שאם אתה רואה שאני מתפזר לאיזשהו כאילו עולם הקונוטציות וההקשרים לאן השיחה התגלגלה, ואתה מרגיש שהתפזרנו החוצה כאילו מהנושא שאנחנו מנסים לדבר עליו, אז אל תתבייש להחזיר אותי חזרה. למה? כי אני מרגיש שבעצם אנחנו תורמים לעולם הזה של הפודקאסטים עוד ועוד ועוד ועוד תוכן, וכל יום יש עוד ועוד ועוד ועוד ועוד תוכן, ושאנחנו כאילו צריכים לכבד את זמנו של המאזין. בהמשך הפודקאסט הוא אמר, שאלו אותו על הבחירות הקרובות ועל הכנסת, ועל האם הוא יש לו בעצמו איזשהם שאיפות פוליטיות, הוא אמר שלא, ואז אמרו לו, אז מה בעצם, מה אתה מרגיש בקשר למפלגות והבחירות? אז הוא אמר שהוא עדיין לא מצא תחושה שאני חולק איתו, הוא עדיין לא מצא איזשהו בית פוליטי במרכאות מפלגה שהוא כאילו מרגיש שבאמת מייצגת את מה שהוא היה רוצה, ושכאילו יש בכל כל המרקם הזה של המפלגות והגושים כל מיני דמויות שהוא היה רוצה בעצם את ההרכב שלהם, את האיזון הזה שלהם. בעצם אין איזה מפלגה שלוקחת את כמה רעיונות החזקים מאוד מימין, כמה רעיונות החזקים מאוד בשמאל, כמה רעיונות החזקים מאוד מהדתיים, מהחילונים, מהערבים, מהחרדים, מהדרוזים, מהבדואים, מהקפלניסטים, מהביביסטים, אין איזשהו גוף אחד, מפלגה אחת, נציגים של כוח אחד, זרם אחד, שבעצם לוקחים את הרעיונות האלה מכולם. אז בעצם, כשהוא חושב מה הוא היה רוצה לראות בכנסת, אז ברור שיש איזה כמה דמויות כאלה שהוא יכול להגיד, מהמפלגה הזאת אני אוהב אותו, מהמפלגה הזאת אני אוהב תאי, והוא רוצה לראות אותם, אבל הוא בעיקר מסתכל על המרקם, כאילו על הדבר הכללי הזה, ושהוא בעיקר היה רוצה לראות אנשים, כשהוא מסתכל על הדמויות ולא על המפלגות והגושים, אז הוא בעיקר היה רוצה שהכנסת, 120 מושבים בכנסת, בעיקר הוא היה רוצה שיש שם אנשים שמכבדים את קדושת העבודה שלהם, ובעצם את השליחות שלהם, ובעצם הוא מדבר הרבה עם דתיים מכל מיני פלגים, מדברים הרבה על בית המקדש, ועל הקדושה של בית המקדש, והוא אומר, הייתי נורא שמח אם היו מתייחסים לכנסת ישראל באיזושהי מידה של קדושה, כן, זאת אומרת שבן אדם קם בבוקר, חבר הכנסת, כשהוא קם בבוקר, היה חושב, הכהן, לפני שהוא נכנס לבית המקדש, יש לו כל מיני תקסים של טהרה, שהוא בעצם הוא מתנקה, והוא מתנקה מנטלית, והוא מתנקה פיזית, ומדליקים כתורות, ואז הוא נכנס אל ההיכל שבו עוסקים בקדושה. שכאילו היה רוצה דמויות כאלה, שכשהם קמות בבוקר ורוצות ללכת כאילו לעבודה שלהם, אז הוא היה רוצה שהם ילכו ממקום של שליחות, של קדושה, שמכבד את העם, שמכבד את האזרחים. ואז הוא חזר לנושא הזה של הפודקאסטים, והוא אמר, הנה, גם אנחנו פה עם הפודקאסטים, אני מרגיש כאילו יש הרבה מזה, ושאנחנו כאילו מדברים ומדברים, וזוכרים את הרענות שלנו, וצועקים ומדברים ומתווכחים ומדיינים, ולפעמים זה יותר טוב, ופחות טוב, יותר נעים, פחות נעים, אבל כאילו כל כך הרבה תוכן, אנחנו צריכים כאילו למקד את מה שיש לנו להגיד, כדי לכבד את הזמן של המאזין. זה היה כמה דקות שדיברתי עכשיו, כדי להגיע לנקודה שבה התחלנו מזה שבגימטריה 213, מצד אחד היום אני זוכה בלוטו, מצד שני הכל היה לחינם. אני יכול עכשיו לצאת

40 דקות של רנט כזה, או של, או של איזשהו דבר רוח, או דבר תורה, או דבר בודיזם, או דבר יוגה, או סתם דבר חי מהחיים שלו, כאילו. ולאכול לכם את הראש על איך צריך למצוא את האמצע בין התחושה שבה היום אני זוכה בלוטו, לבין התחושה הברורה מאליו, שבה לפעמים אתה מרגיש כאילו מה המהות של החיים הזה, ושזה הכל מרגיש קצת לחינם, ושצריך למצוא את דרך האמצע ובלה בלה בלה. אבל אני חושב שזמננו, זמננו, הוא יש בו איזושהי קדושה בזמננו. זה שאתם מאזינים לתוכנית הזאת, זה מטורף. מי פה בצד השני שמאזין היום, או בשידור חוזר, או עוד 10 שנים, במקרה מישהו יתגלגל להקשיב לזה, תדעו שהזמן שלכם ושלכן, אני רואה אותו. אני רואה אותו, הוא חשוב, והרגיש לי יותר חשוב להגיד את זה עכשיו כמה דקות, מאשר לאכול את הראש באיזה רוחניות ניו אייג'ית בשקל, על דרך האמצע בין היום אני זוכה בלוטו, והכל היה לחינם. עוד דבר שעושה 213 בגימטריה, זה צמת המילים בלק מטל. אז ישר ידעתי שאני צריך נגן איזשהו שיר בלק מטל. מה הקשר בין שירי בלק מטל והנושא הזה שדיברנו עליו? אין כל כך. לא מצאתי את השיר הקשור. אבל אז נזכרתי שכשהייתי בערך בין 15, נראה לי, היה תחרות של להקות רוק בחיפה, שהייתה של הרשות לבטיחות בדרכים. היה איזה, זה אלי זולטה מאלמנה שחורה, הוא עשה סיבוב בכל הארץ של הופעה. בסימן הגברת המודעות לתאונות דרכים אצל צעירים, והיה כאלה תחרויות רוק והופעות רוק בכל הארץ, ואז היה בחיפה, והלהקת המטל החיפאית עזאזל הלכה לנגן בתחרות הזאת, והם כולם היו מאופרים עם ניטים ועל היוסטור וגרזנים והחוש הרמות על להקת בלק מטל. אני לא יודע אם אתם בלופ, אבל בלק מטל למי מכם שלא בלופ, זה תת ג'אנר של מטל שהוא מאוד סטניסטי כזה, אנשים נראים מפחיד ושמים איפור וניטים כממש ככותרת. אני מדבר כמו הילד בן 15 שהיה בקהל, לא שיחה אינטלקטואלית על ההיסטוריה המוזיקלית. בקיצור, הם שם, וזה אירוע של הרלבד פה, כן? הרשות לבטיחות בדרכים, ובלו לבמה, ואז אמר שלהם, אסף עיניו אמר, השיר הבא מדבר על תאונות דרכים, וקוראים לו Am I Mon King of the East, Ruler of the 26th Legion of Spirits. בלק מטל זה על, בשנים ההם לפחות, היה מוזיקה שבאה מנורווגיה, בעיקר, והסקנדינביה, ושל אנשים שהיו מאוד מאוד מאוד אנטי-נוצרים, ולקחו אלמנטים של השטן ושל השדים והרוחות כנגד הכנסייה, ובלדה דבלדה בלה. אז באותה הרוח של אסף עיניו, אני אגיד לכם שהשיר הבא הוא מדבר על דרך האמצע בין התחושה שבה היום אני זוכה בלוטו, לעומת התחושה שהכל היה לחינם, וברוח של כבוד עצום לזמן שלכם, וקוראים לו Forest Whispers My Name של Cradle of Filth, מתוך האלבום בלק מטל הראשון ששמעתי בחיים, The Principle of the Evil Made.

זה באמת האלבום בלק מטל הראשון ששמעתי בחיים, כאילו הייתי אולי בין 13-14, וחברה שלי קרן יחזקאל, היא כבר היה לה חברים פריקים יותר גדולים מאיתנו בחיפה, והם הביאו לה את זה בקסטה, והם אמרו לי, אתה לא מאמין, אתה חייב לשמוע את זה, קרדיט אוף פילט, והביאה לי לשמוע את האלבום, הלהיט של האלבום הזה, בעצם בשתי שירים אחר כך, ותוך כדי שזה התנגן, פתאום נזכרתי בזה בעצם, שהיינו בטיול שנתי בכיתה י' נראה לי, והבאנו איזה טייפ כזה, אני וכאילו החבר'ה שלי שישנתי איתם כאילו בחדר, בבית ספר שדה, ואז כל הלילה שמנו, היה לי את הקסטה של הדבר הזה, והם היו כולם ארסים כזה, והם צחקו רצח כאילו מה שתכף אני אשמיע לכם. וכל הלילה שמנו את החתיכה הזאת, אתם יודעים מה, פשוט הנה

ששמנו את זה ברמקולים, כאילו לחלון של הבית ספר שדה, שכל הלילה, כל הבית ספר שדה, כולם מתעוררים כאילו מהדבר הזה. ואז שמנו וסטופ, וכאילו משחקים אותה הולכים לישון, ואז המורה באה, דופקת בדלת, וכאילו לא פותחים לה, ואז היא הלכה מתישהו, ואז עוד פעם ועוד פעם, והמורה חוזרת ועוד פעם, המורה חוזרת, עד שבבוקר תפסו את כולנו ובעטו אותנו הביתה, אחו שרמוטה, זה נזכרתי עם קרדל אוף פילף. באמת איזון מושלם בין התחושה, התחושה של הילד ביהוד א', ששם בלק מטל בלילה להעיר את כל הצ'חנבוטות מהשכבה שלו, היא נעה בין התחושה של היום אני זוכה בלוטו, ואז בבוקר כשבועטים אותך הביתה מהטיול, אז באמת הכל היה לחינם. מה אני אגיד לכם, נעבור נושא, השבוע ראיתי שני דברים בעולם הזה של הבינה המלאכותית, הרובוטים והחושרמוטה, שתפסו את תשומת את ליבי. אחד היה כתבה על מין מצלמות ניידות כאלה, אחת בצורה של יתוש, אחת בצורה של דבורה ואחת בצורה של דג, זה ממש מין כתבם דג, כתבם דבורה וכתבם יתוש כזה, שיכולים לעופף, לצלם, לעשות כל מיני פעולות, הדג גם חיברו לו איזה מין חיישנים של לייזר כזה, אז הוא יכול לכוון כוונות של לייזר לכל מיני דברים, יש לו GPS מובנה וכן הלאה וכן הלאה. ראיתי את זה, הייתי כזה בוא נעדי פסיכי, אולי אני אדבר על זה בתוכנית, ואז גללתי עוד קצת, כאילו, זה היה באינסטגרם כזה, גללתי עוד קצת ונפלתי על הידיעה שאומרת כוס אימא של הדבורה והיתוש, על ההיסטור לאן הגענו, בסינגפור נפתח, באוניברסיטת סינגפור, בשיתוף פעולה עם עוד שתי חברות של ביוטכנולוגיה, נפתח המרכז דאטה הביולוגי הראשון בעולם. מה זה אומר בעצם? זה כאילו דאטה סנטר, משהו שאמור להיות מורכב משרתים וצ'יפים וקטונתי. מורכב במקום זה, אתם זוכרים לפני כמה חודשים, התעכבנו בפינה הזאת על מחשב שנבנה כולו מתאי מוח שפותחו במעבדה, שוכפלו בצורה מסוימת במעבדה, ואז לקחו איזה מין בלילה של תאי מוח והקשרים הניורונים שמתקשרים בתוך הצלחת פטרי של התאי מוח שגידלו במעבדה, הצליחו לגרום לדבר הזה להיות מין מחשב ששולט במשחק דום, במשחק דום, ממכם שזוכר, משחק כזה כמו של פלייסטיישן של פעם, אחו שרמוטה. אז לימדו את הצלחת פטרי של התאי מוח הזה באיזה מקום באוסטרליה, וזה הצליח להשתלט על לשחק במשחק מחשב. אמרנו, וואו, וואו, לאן העולם הולך? בקיצור, כמה חודשים עברו, ובסינגפור נפתח הדאטה סנטר הראשון בעולם, שכל כולו מורכב מתאי מוח שבנו, ששכפלו באיזה מעבדה כזה, 800 אלף תאי מוח שתומכים כולם בפעילות של שרתים ומנועים וסוכנים של בינה מלאכותית. יענו, במקום שהבינה תהיה אנושית ויתמכו בתאי מחשב, אז בעצם מה שקורה הוא שהבינה היא מלאכותית ותומכים בה תאי מוח אורגניים ביולוגיים. אם אי פעם היה יותר הפוך גוטה מזה, על האיסטור שיעזור לנו, אלוהים, לכולנו שיעזור לנו, מה קורה, אחו שרמוטה, מה קורה, תכתבו, סינגפור ביו דאטה סנטר. אני, גם בשבוע שעבר היה לי את התחושה הזאת, שכאילו, אני רוצה לספר לכם את כל הפרטים, אני לא יודע אם אתם רוצים לדעת את כל הפרטים, אם אתם רוצים תקראו את הפרטים, ואני חושב שכדאי שתקראו את הפרטים, ביו דאטה סנטר בסינגפור, תקראו איך תאי המוח הביולוגיים הם בעצם החוות שרתים של הבינה המלאכותית, במקום שהתאים המלאכותיים ישרתו את האינטליגנציה האנושית. על האיסטור, השיר הבא הוא של הרכב ההיפופ האגדי טק 9, קוראים לו It's Alive, אחו שרמוטה, It's Alive. What's this? Demons, angels, and civilians, welcome to

בספטמבר. הלכתי לוויקיפדיה לראות אם קרה משהו מעניין בהיסטוריה, בתאריך הזה, וגיליתי ששלושה מגדולי הזמרים אי פעם בהיסטוריה נולדו היום. בעצם בשנת 1930 נולד הזמר האגדי ריי צ'ארלס, אחריו בשנת 1943, בדיוק לריי צ'ארלס היה בר מצווה, נולד חוליו איגלסיאס, בעצם נולד בבר מצווה של ריי צ'ארלס, ואז שש שנים אחר כך, בדיוק ריי צ'ארלס אמור להתגייס, נולד ברוס ספרינגסטין. כדי לציין את יום הולדתם של שלושת הזמרים האגדיים הללו, אני אנגן לנו דווקא שיר של גיטריסט שהלך לעולמו השבוע הלך לעולמו בטרם עת, אחו שרמוטה, גיטריסט בשם צ'אט גילברט. הוא היה מהמקימים של להקת פאנק רוק בשם ניו פאונד גלורי. הוא גם היה זמר של להקת הארדקור שקוראים לה שי חולוד, וניגן בעוד איזה כמה להקות, והפיק כל מיני אלבומים בארדקור פאנק האמריקאי בכזה תחילת שנות ה-2000. אבל יותר מהכל הוא ידוע בזה שהוא מהרכב המקורי של הלהקה הזאת, ניו פאונד גלורי. לא יודע אם אתם מכירים אותם או לא, הם מהגל הזה של להקות כמו בלינק 182 וסם 41 וסימפל פלן וכל מיני להקות, גוד שרלוט, פופ-פאנק, פאנק רוק כאלה ששברו את תקרת הזכוכית של כמה כסף אפשר לעשות וכמה ענקיים אפשר להיות באמריקה מהיסודות של הז'אנר הזה של הפאנק רוק, כששמים בו את כל האלמנטים של הפופ, של תרבות הפופ, של מה מגניב או לא מגניב את הצעירים בדיוק עכשיו ברגע ההווה, התרבות של הסרטים של השנים האלה, אנחנו מדברים על כזה ממש סוף ה-90s, סוף הדקה האחרונה של ה-90s לתוך העשור הראשון של ה-2000, אמריקן פאי וסקרי מובי ולא יודע עכשיו מיליון סרטים שכאלה, ואברי לוין והוא הזה סקייטר בוי, שמייטר בוי, אלה הסקייטר בוי בעצם. הסיפור הזה עם הלהקה ניו פאונד גלורי פגש אותי באותו מקום שפגש אותי מלך מלכי המלכים, הכדורגלן יניב קטן. ואני אשתף אתכם, יניב קטן הוא בעצם בגיל שלי. וכשאני הייתי בערך בין 16-17, כאילו אני אוהב את מכבי חיפה מגיל 8. אחר כך, כשהייתי כזה בחטיבה, והתחלתי יותר להימשך כאילו לפריקים ולמוזיקה וזה, והתחלתי לנגן בלהקות, אז כאילו כדורגל זה קצת של הארסים וזה, סיפרתי לכם כל מיני פעמים, כאילו בשנים האלה זזתי הצידה קצת, אני עם עצמי עדיין כל שבת תמיד ידעתי מה המשחק, והקשבתי שירים ושערים וראיתי את התקציר, ראיתי את התקצירים בטלוויזיה, וראיתי משחקים בטלוויזיה, והייתי מדבר עם כל החברים שלי מהבית ספר על מי ניצח ומה ניצח ומה זה, אבל בזהות היותר פריקית, מוזיקלית, עם צבעים בשיער ובגדים מצחיקים, היא פחות תפסה המקום הזה של הכדורגל, עד שבערך בכיתה סוף י' א' כזה משהו, תומדתי כזה בנק או סומו יענו, ועשיתי מנוי למכבי חיפה, וחזרתי ללכת לכדורגל, יחד עם אחד ממוריי, ידידי מורי ורבי, אהוד מלמד, שהיה פנקיסט יותר מבוגר מאיתנו באיזה 10 שנים, והיה עוד מכבי חיפה אחו שרמוטה והלך לכדורגל, ופתאום הייתי כזה בונה, אני לא, כאילו אני לא לבד, אני פה עם אפריקים אוהבים כדורגל. קיצור, התחלתי ללכת חזרה בעונת 97-8. באמת התחלתי ללכת ברצינות יותר ויותר לכדורגל. ובעונה הזאת יניב קטן עלה לבוגרים, ואני הייתי שם במשחק שבו פעם ראשונה הוא שיחק בקריית אליעזר, בהרכב, נגד פריס סן ג'רמן, שם המוקדמות של מפעלים אירופיים והעניינים, וניצחנו. השיר של יניב קטן עד היום, כבר בגיל תיכון זיין את הצרפתים, מאז ועד היום אנחנו לא שרים. כבר בגיל תיכון זיין את הצרפתים, אז הייתי במשחק שזיין את הצרפתים, נגמר המשחק, תפסתי אוטובוס הביתה, ובדרך הביתה היה לי הרגשה שאני לא יודע להסביר לכם עד היום. שזה כאילו, שהוא בגיל שלי. כאילו לפני זה, אתה אוהב, כבר אהבתי את מכבי חיפה כמעט 10 שנים, כאילו אתה אוהב את רובן עטר, אהבתי את אייל ברקוביץ' שהוא שיחק, אהבתי את אבירן, אהבתי כל מיני שחקנים, כאילו, שהיו בשבילי אלילים, מטורפים, אלוהים, ופתאום אלוהים הוא בגיל שלי, פתאום הרגשתי שזה כאילו אנחנו ניצחנו את
פריס סן ג'רמן. לא כאילו הגדולים, אלא אנחנו, הקטנים, כאילו גם קוראים לו קטן, כאילו אנחנו, הקטנים יענו, אנחנו בגיל שלנו, השכבה שלי ניצחה את פריס סן ג'רמן, לא הוא ונאטר. השכבה שלי מהקריות, הוא ניצח את פריס סן ג'רמן, ופתאום נהיה לי איזשהו חיבור אחר לגמרי, גם עם יענף קטן ספציפית, אבל גם עם האנחנו הזה שיש בכדורגל, פתאום זה הרגיש לי כאילו זה באמת אנחנו, זה לא כאילו הגדולים, זה באמת אנחנו ניצחנו את פריס סן ג'רמן. Newfound Glory, הלהקה הזאת, שתכף אני אשמיע לכם שיר, שיר שלה, ממש באותם השנים שהלהקה הזאת התפוצצה, סביבות 2001, 2, 3, זה השנים שעשיתי הכי הרבה סיבובי הופעות עם Useless ID. ואחד הדברים שאני זוכר, כשפתאום הלהקה הזאת התפוצצה, Newfound Glory, אני זוכר שאישי, אחי, הגיטריסט של Useless ID, אמר, בואנה, Newfound Glory האלה, אתה זוכר? הם חיממו אותנו באחת ההופעות שלנו הראשונות באמריקה. הם עשו טור באמריקה, Useless ID, באיזה 98-9, וNewfound Glory, באחת ההופעות הראשונות שלהם, בתור להקה של מחוצ'קנים, חיממו את Useless ID. ואני פתאום, כשלהקות מהדור הזה, פתאום התחילו להתפוצץ בקטע מופרע, לעלה, ענקי, להיות ענקיים, זה הרגיש לי אותו דבר כמו שיאניב קטן, הוא הביא את הניצחון. זה כאילו הגיל שלנו בעצם עושה את זה. כי לפני זה, הסתכלתי על כל מיני להקות שאני אוהב, גם במטל, גם בפאנק, גם באימפופ, גם בכל מיני, והם תמיד יותר גדולים ממך. ואז פתאום אני אומר, רגע, מה זה יותר גדולים ממני? הם חיממו, במרכאות אני אומר, אותנו. כאילו זה אותו, אותנו, כמו שיש לי עם מכבי חיפה, היה לי עם Useless ID. הם כאילו חיממו אותנו, ועכשיו הם נהיו גדולים. זה אומר שגם אנחנו יכולים. זה כאילו, העולם הזה הוא גם שלנו. הוא לא של הגדולים. הוא כאילו, החוויה הזאת, שבעצם זה הזמן שלנו, זה השנים שלנו, גם אני פה, גם אנחנו פה. זה אנחנו, זה שלנו. החוויה הזאת היה להיות החזק מאוד. עם הלהקה הזאת Newfound Glory, אז על אף שאני באופן אישי אף פעם לא פגשתי את אותו צ'אט גילברט, המוזיקה שלו ליוותה נקודה מאוד, מאוד מהותית בהתבגרות שלי אל תוך החלום, ואז בשנים שאחרי גם אל שברו במרכאות, כאילו הטעם המוזיקלי, יותר אוהבים פופ-פאנק כזה, במרכאות קצת צ'יזי כזה של אמריקן פאי, יותר או פחות, זה כבר, אתה יודע, בשנים האלה אהבתי את זה יותר, בשנים האלה אני מקשיב לזה קצת פחות, כאילו, אבל זה, החיבור שלי, כאילו, עם הלהקה הזאת, Newfound Glory, הוא ממקום סופר, סופר, סופר, אוסול, אורגינל, של, זה קרה להם, זה קורה גם לי, זה לא של הגדולים, זה שלנו, זה אנחנו פה עכשיו לגמרי. אז לזכרו של הגיטריסט האדיר צ'אט גילברט, שהלך לעולמו השבוע בטרם העת, ולזכרו של ריי צ'ארלס שנולד ב-1930, ושייבדו לחיים ארוכים חוליו אגלסיאס שנולד ב-1943, וברוס ספרינגסטין שנולד ב-49, שחוגגים היום את ימי ההולדת שלהם, לזכרם ועילוי נשמתו וחגיג גתם שיבדו לחיים ארוכים. הנה שיר אדיר של Newfound Glory, קוראים לו Understatement. קבלו בראש, צ'אט גילברט, יהי זכרו ברוך.

שלושה שירים ישראלים חדשים וטריים. הלהקה התל אביבית בז'יק הוציאה סינגל ראשון מתוך האלבום החדש, שמענו את הדמו שלו לפני כמה שבועות, הנה הוא בגרסה של האלבום. לאלבום יקראו כסוקר והוא יוצא בשבועות הקרובים בלייבל האגדי והאדיר כמאה. לשיר הזה קוראים צילום מסך, זה שיר על זה שאתה מקיא ומשלשל באותו הזמן, ואז זה כאילו לחצת על שתי הכפתורים בטלפון וזה עושה צילום מסך מטורף, תוכן בעולם של תוכן, תוכן מטורף, מתוך האלבום כסוקר שמעבר לפינה של הלהקה התל אביבית האדירה בז'יק, הנה הטיון.

ישר לתוך טיון חדש של הקסטות של מוני, מתוך אלבום חדש שיצא השבוע. אפשר להגיד להקה ישראלית, על אף שהזמר, הבסיסט ומנהיג הלהקה, גר על סירה בקלמטה. וואלה, נפגשנו בארץ פעם אחרונה שהוא היה, הביא לי בקבוק של שחר יווני, כאילו מקלמטה, אבל של הלמעלה, להיסטור, מתוך אלבום החדש של הקסטות של מוני. לשיר הזה קוראים מוני's Motors, יענו המנוע של מוני. קסטות של מוני? המנועים של מוני, נביחות חולות.

0: דחוף ולהזרק!
1: בשבוע שעבר שמענו סינגל ראשון של ג'נרל ג'י וה-420 סאונד, ישר לתוך עוד סינגל מקים על הברזל, ג'נרל ג'י וה-420 סאונד, רגעי דוב ישראלי, כוס התה שלי, אחו שרמוטה, גודמן סקנק, ג'נרל ג'י.

אני רוצה להיפרד מכן ומכם, עם הפינה שלנו שעוסקת בהנחיות היוגיות על פי שרי טיילנגה סוואמי, יוגי ענקי מברנסי, שלפני לכתו מן העולם, השאיר לנו סדרה של הנחיות לפי הימים בחודש, כל יום, וההנחיה שלו, ההנחיה היא מעין הצעה, פילטר, לבחון דרכו את האירועים, שבמקריות של החיים פוגשים אותנו דווקא היום. לדוגמה, היום ה-23 בחודש. הנה ההנחיה ל-23 בכל חודש. הגשם בחייך את מה שאתה רוצה לייעץ לאחרים. רק אדם שהשיג שליטה עצמית מושלמת, דבר שהוא קשה ביותר, יכול לתת העצת אמת ולטעת אותה באחר. השבוע התפוצצתי עם הבת שלי ריף, היה לנו קלאש עצבני, היא עזבה את הבית ועברה לגור אצל החבר שלה. הקלאש היה על דברים מאוד יומיומיים בקשר לבית הזה שאנחנו חולקים. וההבדלים בין מה שהתנגש בעצם, לטעמי זאת החוויה שלי יש בקשר לבית הזה, עם החוויה שלה יש בקשר לבית הזה. החוויה שלי מהדהדת את היותי המפרנס, המשלם, המקיים. אני עשיתי את הבית הזה ומזלזלים במה שאני רוצה שיקרה בבית הזה. והחוויה של ריף בתוך הבית הזה מהדהדת את אני לא ביקשתי בכלל להיוולד, ואני בטח לא ביקשתי, אפילו לא הבת הביולוגית שלי, אז ממך בטח שלא ביקשתי שום דבר. מאבא שלי הביולוגי לא ביקשתי להיוולד, ממך לא ביקשתי שתפרנס ותקיים את הבית הזה, ואתה נופל עליהם כל מיני דברים שאתה רוצה שיהיה פה, והם לא מסתדרים עם התפיסה שלי את העולם. ובעקבות זה לי יש חוויה בבית של כאילו בית זונות ושמים זין על מה שאני מבקש, ולה יש חוויה של אני לא ביקשתי מכם לקיים את הבית הזה בשבילי, אתם עושים את זה כי אתם בחרתם שיהיה לכם ילדים ואני רוצה משהו אחר, ויוצא שלי יש חוויה נוראית בתוך הבית. עכשיו לא משנה כמה נראה לי שאני יכול להסביר, כן? לא להסביר ולהגיד אבל זה לא, אבל את לא מבינה נכון וזה... כשאני לפני 20 שנה התפוצצתי על ההורים שלי פעם איזה יום, ואימא שלי ניסתה להסביר לי שאני טועה, ובדיעבד אני גם יכול בפה מלא להגיד שהיא צדקה לגמרי, ואני טעיתי אחוש הרמוטה והיא צדקה בהכל. אבל כבר באותו הרגע ניסיתי להגיד לה, זה בכלל לא משנה אם את תסבירי לי שאני טועה, כי אני לא מנסה להסביר לך שאני צודק, אני מנסה לתאר לך את החוויה שלי מולך, חוויה שלי היא ככה וככה וככה. עכשיו אולי זה מבוסס על טעות, אבל זה כשאני הייתי ילד הרגשתי ככה, ועכשיו זה עדיין יש בי את זה. אז בכלל לא משנה אם אני צודק או טועה, זה משנה שככה אני מרגיש, ואת לא רואה את איך שאני מרגיש. ועכשיו בעצם, בקלאש הזה בין ריף וביני, לי יש הרבה במרכאות שכל והיגיון, ולה יש הרבה חוויה ורגש אמיתיים מאוד, שמתנגשים. במקום הזה, ההורה, הוא תמיד מנסה לתת את העצה שלו, כן, או גם אם כבר לא מקשיבים לו או לא מקשיבים לו, אז הוא צועק את התסכול שלו, אבל זה מתבסס על הניסיון חיים שלי. מציע שרי טיילנגה סוואמי, שאם אתה רוצה שיקשיבו לך, אתה צריך לממש את הדבר הזה שאתה מדבר עליו. אני מקיש את ההפך. אם לא מקשיבים לדבר הזה שאני אומר, כנראה שלא מימשתי עד הסוף את הדבר הזה בעצמי. אז אנדה שריף, אמרתי לכם הרבה פעמים, אני עושה את התוכנית הזאת כדי שיום אחד ריף ועומר, הילדים החורגים שלי, הם יקשיבו לתוכניות האלה. כשהם יהיו בני 60, אני יודע שהם לא מקשיבים לתוכניות האלה עכשיו. אז זה לא יעזור לי לבקש מחילה מריף כאן ברוח החג ויום כיפור, על הדרך שבה התבטאתי השבוע, ועל החוסר היכולת שלי לפעמים להכיל את ההבדל הזה בינינו בתחושות שלנו כלפי הבית המשותף שלנו וההתנהגות שלנו בתוכו. אבל אני מקווה שיום אחד תקשיבי יום אחד תקשיבי לתוכנית הזאת, תדעי שגם בזמן אמת, ממש יום אחרי הפיצוץ הזה, אז הצטערתי עליו מאוד. חברות חברים, אני אוהב אתכן ואתכם עד מאוד, אני מאחל לכם ימים טובים, זמנים טובים, בריאות איתנה, פרנסה טובה, זיווגים, מה שצריך, מה השמיים שיפול לכם בדיוק שצריך. אם זה במקרה לא מסתדר, אז תזכרו מה שמציע היום שרי טיילנגה סוואמי,
שאם באמת אתם רוצים שהדבר הוא יעבור, אתם צריכים לממש אותו בעצמכם, לפני שאתם כאילו שולחים אותו הלאה ומבקשים משאר העולם שגם זה יתממש אצלו. אז אם זה במקרה לא מסתדר, ננסה להשתמש בזה בתור מראה, לראות איפה אולי אנחנו לא ממשנו עד הסוף את אותו העניין. חברות חברים, אני אוהב אתכם ואתכם עד מאוד. ניפגש בשבוע הבא, זה שיר אחד אחרון של הלהקה האדירה בייסייד, לשיר הזה קוראים Good Advice, יאללה ביי.

0: עכשיו על הקצה, והתוכנית הבאה מוגשת לכם בשידור חוזר.
1: הקצה, kzradio.net.
2: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
3: אתם עכשיו
1: על הקצה.
4: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
0: ועכשיו ברדיו הקצה, אור בזוויות, מוזיקה אלטרנטיבית עם נצועות

30 שנה בערך אחרי שהוא יצא, מגיע המפיק RJD2, שעוסק בטרנטייבליזם, היפ-הופ אינסטרומנטלי, חיבורי סימפולים, אף הוא מאוהיו, ולוקח את התקליטון הזה של בן ארצו, מריאן בלק, ובאלבום הבכורה הנהדר שלו, Dead Ringer, עושה את הדבר הבא. RJD2, Smoke and Mirrors. אתם על אור בזוויות, שתהיה האזנה מעולה.

RJD2, Dead Ringer, שמתוכו לקוח הקטע הזה שאנחנו שומעים, Smoke and Mirrors, יצא בלייבל Def Jux, או Definitive Jux, שהקים LP, ויצאו בו חומרים של Ace of Rock, Mr. Leaf, Cannibal Ox.

הגאווה שלהם, הגאווה שלהם והתשובה לזמרות דוגמת אתה ג'יימס ואריתה פרנקלין, שזכו להצלחה גדולה ממנה בתקופה. אבל אירמה תומאס עדיין חיה ובועטת. זה מתוך Audience with the Queen של להקת גלקטיק, קטע מ-2025 באלבום שבו אירמה תומאס היא הסולנית. Puppet on your string. גם זה מ-2025.

Sunset Breaker של Mystic Jungle, מפיק אלקטרוניקה וינטג'י מנאפולי, קוראים לו דריו די פאצ'י, מקים הלייבל פריודיקה רקורדס, עוסק באיטלו דיסקו וחומרים וינטג'יים אקלקטיים למדי, כמו שאתם יכולים לשמוע כאן. Sunset Breaker had Dubby.

ואנחנו ממשיכים עם אדריאן שרווד. You wonder why. מתוך האלבום שהוציא אשף הדאב הבריטי בשנה שעברה, אלבום בשם Becoming a Cliché, אדריאן שרווד. You wonder why. סליחה, זה לא משנה שעברה, זה מ-2006. התקעתי על 2025 משום מה.

0: ספרינגפילד שייך לגיי לטס, טריו ג'מייקני נשי מסוף ה-60s, פעל בין 67 ל-1970. שליש הטריו הזה, ג'ודי מוואט, הלכה והצטרפה אחרי זה כמלווה לבוב מרלי. Son of a preacher man, the gay lets.
1: Is that my echo? Give me the straighter one.
0: עכשיו אנחנו מאזינים לדמו.
1: You turn the lights down so you know.
0: אך ורק פסנתר ומיקרופון. ופרינס. הוא לא צריך הרבה יותר מזה. מתוך פיאנו and a microphone. 1983 version, 17 days, כך נקרא השיר הזה.

כך טוב הזה, תאמינו או לא, מגיע מלידס, לא סתם מלידס, מלידס מיוזיק קולג', קטע אפרוביטי נהדר של להקה שמונה לא פחות מ9 נגנים ונגניות, זמרים וזמרות, קוראים להם נוביאן טוויסט. זה מתוך האלבום Freedom Fables 2021.

לונג, שיצא לפני שנתיים. סים קיין הוא מוזיקאי אמריקאי ממוצא סודני, שלפני שיצא בסולו שלו כסים קיין, עבד עם קאריבו, עם אלינור פרידברגר, עם יסי. אתם מוכנים לעוד name drop משוגע? אז הוא המיוזיק דירקטור וווקליסט באטומיק בום בנד, שמנגנת את המוזיקה של המוזיקאי הניגרי וויליאם אוניבו. חברים בלהקה הזאת, דייוויד ברמי, טוקן הדס, דיימון אלבאם, לאד אורנג', אלכסיס טיילור מהוט צ'יפ. עוד אתם רוצים? פארו סנדרס ניגן איתם, ג'ושוע רדמן. עוד הרבה, עוד רבים וטובים.

קודם שמענו את אירמה תומאס שנחשבת למלכה של ניו אורלינס. אז זוהי צ'אקה קאן שנחשבת למלכת הפאנק. Like Sugar. וזה קטע מאוחר שלה. איזו הפקה מגניבה. 2018. צ'אקה קאן.

חתכנו לקצת איטלו דיסקו, דיסקו בוגי פאנק ואיטלו דיסקו. זה נקרא Kiss Me Again של דיינוסור.

הלעיתים הגדולים ביותר של הפארדייס גאראז', המועדון המיתולוגי. אלה הם מן פריידי, הלהקה שהקים לארי ליבן, מרכב אלקטרו דיסקו והאוס. ולארי ליבן הוא בעצמו היה הדי-ג'יי האגדי של אותו מועדון, מחלוצי הדנס וההאוס. Love Honey, Love Heartache של מן פריידי ולארי ליבן.

מירי, לקצטניקים, קואמי, מני ארנון, אביעד ליפקין, לברק דיקמן, בן אש, לרובן ברדך. תודה לאלפרד כהן ולמרכז ענב, תודה לפאנק. תודה רבה לו. תודה לכם שהאזנתם והאזנתם. זאת אור בזוויות ואני אורי זרביב. אשאיר אתכם עם תלמה יוסטון. ממש כך אשאיר אתכם עם הלהיט הזה האלמותי והכל כך כל כך מרים. Don't leave me this way. יאללה, סלמת!

0: עכשיו על הקצה, והתוכנית הבאה מוגשת לכם בשידור חוזר.
1: הקצה, kzradio.net.
2: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

some perfume, a mahjong sofa, a new apartment, j'ai le cul.

0: הקצה. מעכשיו אתם ואנחנו בוחרים יחד מה הכי חם במוזיקה האלטרנטיבית. המצעד השבועי האלטרנטיבי. כל חמישי בין 4 ל-6. בקצה. kzradio.net. כל הנט הזה. הקצה. kzradio.net.
1: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו. מרכז לתרבות תל אביבית.
0: אתם ואתם עכשיו
1: אתם עכשיו
0: על הקצה.
2: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.

0: היי, שלום, סלאם, פיס, מה שלומכם? מה שלומכם? תודה רבה על זה שאתם ואתן פה בהאזנה או בצפייה, מה שזה לא יהיה. אני מתרגש לומר שנמצאות פה שתי נציגות מאחת הלהקות הכי מלהיבות שיש בארץ בשנים האחרונות לטעמי, שהוציאה את אחד מאלבומי השנה העברית שהסתיימה, תשפ"ו לטעמי גם. האלבום נקרא בעברית שיחה קופים ובננות, והלהקה היא נעצים וסיכות. מה העניינים? מאיה לבני וניצן קרמי!
1: שלום.
0: איזה כיף שאתן כאן, וואי.
1: כן.
2: שלומך.
0: רק תדברי יותר למיקרופון, ניצן.
1: שלומך.
0: שלומי כרגע... כן, בסדר. אני מתרגש. אני מתרגש מזה שאתן פה, זאת האמת.
1: אנחנו נורא מתרגשות.
0: אני ממש שמח. בואו נפתח עם שיר לפני הכל.
1: כן.
0: נעצים וסיכות. בשירן, נעצים וסיכות.

0: נעצים וסיכות. אז איתנו באולפן מאיה ליבני הסולנית של נעצים וסיכות, ניצן קרמי הגיטריסטית של נעצים וסיכות.
1: שלום.
0: מי עוד בלהקה בהרכב הנוכחי?
1: אז כרגע...
0: רק יותר למיקרופון.
1: אז כרגע אנחנו עם אליסה קרופקין.
0: הבסיסית.
1: קורי, כן.
0: קורי בן יהודה, מתופף.
2: נכון. אליסה היא הבסיסית המקורית והיחידה אי פעם של נעצים וסיכות, וקורי הצטרף אלינו לפני אולי שנה, שנתיים.
1: כן.
2: משהו כזה.
1: שנה וחצי.
2: שנה וחצי.
0: איך נוצר החיבור עם קורי, שהוא אחד רק אחד המתופפים הכי עסוקים.
2: הכי טובים בעולם.
0: הכי טובים והכי עסוקים.
2: כן.
0: האיש כאילו, זאת אומרת, כן. למי שלא יודע או יודעת, המתופף של יוסלס טברנק בול הבר ועוד איזה מיליון.
1: כן.
0: אז איך זה נוצר?
1: האמת ש... כשהוא הציע בהתחלה...
0: הוא הציע?
1: אז היינו צריכים
2: היינו מתופף. הייתי בטוחה שהוא... כאילו לא האמנתי.
1: הוא הציע את זה באיזה הופעה, כאילו פנים אל פנים, ואמרנו כן, בטח, נשמח. זה לא היה נשמע כאילו זה הולך לקרות.
0: רגע, רגע, מה זאת אומרת? הוא ראה אתכן בהופעה עם המתופף הקודם והוא הציע?
1: כן, לא לי, למירי, שהייתה איתנו בלהקה, היא הייתה גיטריסטית כשהוצאנו את האלבום. ואז היא סיפרה לי את זה, והייתי בשוק.
0: סליחה שאני אצר אותך, למה הוא הציע? אבל זו הייתה, כי זו הייתה הופעת
2: פירוק? מה שקרה זה שהמתופף שלנו הוביל... עבר לטבריה, והיינו בתקופה שלא עלינו מתופף, חיפשנו מתופף אחר. ואז קורי הציע את עצמו למירי, ולא האמנו, חשבנו אולי שזה איזה טובה להופעה אחת, או... היינו בשוק, כאילו...
1: כן.
2: ואז הבנו שהוא מאוד אוהב את המוזיקה, והוא רוצה שנעבוד איתו, ועכשיו הוא באמת המתופף שלנו פול טיים, והוא גם... אנחנו עובדים איתו על האלבום החדש, אז גם עכשיו, כן, החזון האומנותי שלו גם בא לידי ביטוי בחומרים החדשים.
0: מדהים.
2: כן, זה.
1: כן.
0: וואו. איך הלהקה הזאת נוצרה?
1: אז הדרך הייתה מאוד מפותלת. זה התחיל כשאליסה הגיעה אליי, היינו ביחד בהופעה. והיינו מאוד מאוד שיקרות, והיא באה אליי, והיא צחקה, היא אמרה, וואי, מה היה, אנחנו חייבות לפתוח להקה, זה יהיה מטורף, ואני גם אמרתי לה, כן, אליסה, זה יהיה מטורף, ושוב, זה לא היה משהו שחשבתי שבאמת נצליח לעשות. החלטנו להיפגש, אני דיברתי עם אביאל, שהיה המתופף הראשון שלנו.
2: באיזה שנה זה היה?
1: זה היה ב... וואו,
2: 2021?
1: 2021.
0: הייתם בנות?
2: 15, 16?
1: לא, אז אליסה הייתה בת 15, אני הייתי בת 17. נפגשנו עם אביאל, עשינו חזרות במקלט בירושלים, שזה כזה מקום לנוער בסיכון כזה. יש שם כלי נגינה, אז היינו מנגנים שם בחינם. והתחלנו פשוט להיפגש עוד שבוע ועוד שבוע. היינו צריכים... גיטרה. זהו, הזמנו את ניצן ואת מירי באותו היום, והם באו לנגן.
2: כן, אז אני ומאיה, איפה שאני פגשתי את מאיה היה כשעבדנו ביחד, כשהייתי בתיכון, הייתי בת 16, מאיה גם. אני לא עשיתי, אני ניגנתי כשהייתי... יותר צעירה ונורא אהבתי את זה, ובהיותי תלמידה בתיכון הייתי מדוקת, כי זה מה שעושים כשאתה בתיכון, ופשוט עבדתי מלא, וגם הפסקתי לנגן. ואז מאיה באה אליי יום אחד, אמרה לי, בואי לנגן גיטרה, את יודעת לנגן גיטרה נכון? אמרתי לה, סבבה. נסעתי לירושלים למקלט נוער הזה, שהיה גם פשוט בתוך מקלט. זה המקלט, אבל הוא היה גם בתוך מקלט ציבורי. וזהו, ואז בעצם מאותו רגע חזרתי לנגן, בעצם נעצים וסיכות החזירו אותי לנגן, אחרי תקופה מאוד ארוכה שלא ניגנתי, וזהו, ולא הכרתי אף אחד חוץ מאת מאיה שעבדנו ביחד. היום אנחנו חברות הכי טובות.
1: נכון.
0: איך התחברתם למקלט לנוער בסיכון?
1: אז בעיקרון אליסה הייתה במקלט, אליסה מירושלים, כן, שם יושבים החבר'ה, שם גם הכרתי את אליסה במקור.
2: שוב, היינו עושים חזרות בכל מקום שנותן לנו לעשות חזרות בחינם. היה באמת שלל מאוד יפה של מקומות שירחו אותנו לזמנים, וזה פשוט היה אחד מהם. אליסה מירושלים, ירושלמית, מאיה מבת ים, אני מיפו, אביל גם גר בירושלים, לא? אז
1: בזמנו נראה לי אביל היה גר בירושלים או במודיעין, שזה גם קרוב. כן.
2: כן, אז זה למה התחלקנו על ירושלים, תל אביב. כן, זה למה הגענו לשם. לא שאלנו שאלות יותר מדי.
1: נכון, גם היה כיף לבקר בירושלים פעם בשבוע, בהתחלה.
2: אני לא אהבתי.
0: וואלה.
1: עד שזה נמאס לנו. לא, כי הנסיעה הייתה ארוכה, והאוטובוס מבת ים באמת מטורף, כאילו 5 שעות נסיעה, עושה לך טיולים בכל הארץ, רואים את כל ראשון מההתחלה ועד הסוף של ראשון.
2: ירושלים לא נדיבה אליי.
1: כן.
0: אז מה היה, את מבת ים?
1: כן, אני מבת ים. עכשיו אני אגור בלונדון, עוד שבוע. כן.
0: אז בואי תספרי למי שלא שמע שזה כל העולם את השיחה שהייתה לנו לפני ההקלטה, למה את הולכת לגור בלונדון.
1: אז אני לומדת שם אומנות, פיין ארט, זאת תהיה שנה שנייה. לפני שנה הייתי בעיר שקוראים לה פלימוף, גם באנגליה. חזרתי עכשיו לקיץ, הייתי פה 3 חודשים, עבדתי וגרתי בבת ים אצל אמא שלי.
0: ומה בעצם הסיפור שלך? כאילו מאיפה הגעת לעולם המוזיקה והפאנק והדברים האלה שאת עושה?
1: אז במקור אני ממושב צפריה. זה מושב דתי קטן ליד שדה תעופה וליד כפר חבד. באזור גיל 13 התחיל מרד הנאורים שלי. הייתי מסתובבת בתל אביב.
0: היית דתייה?
1: כן, אבל לא בתל אביב.
0: בתל אביב,
1: בתל אביב הייתי מי שרציתי להיות, וככה גם הגעתי לסצנה של הפאנק. מה שקרה זה שבעצם הייתי באולפנה, איזה יום אחד אמרו לי, שאלו אותי, מה היה תגידי, הדתייה? אמרתי להם לא, מאוד ברגוע. נרשמתי באותו היום בהפסקה למוזות, ביפו, הבית ספר לאמנויות. שם הייתי במגמת אמנות, לא מוזיקה. דרך מוזות הגעתי להופעות של הפאנק. המון ילדים מהבית ספר היו הולכים להופעות של פאנק. שם התאהבתי בסצנה. זה לא פעם ראשונה ששמעתי את המוזיקה, אבל פעם ראשונה שבאמת נכנסתי לסצנה של הפאנק.
0: מה זה היה בשבילך לעומת מה שהכרת קודם?
1: אני חושבת שאני תמיד מאוד נמשכתי לקיצון, גם בתור ילדה, גם אם זה היה במושב או באולפנה, אז לא הייתי בשוק אף פעם. כאילו שום דבר אף פעם לא באמת מכניס אותי לשוק. אני נורא מתפעלת מדברים, אבל אני אף פעם לא באיזה שוק או הלם, או כאילו אין קפה שתחטיף לי את הפרצוף.
2: כן, זה הרגיש נורא טבעי, נכון? זה כאילו הרגיש מתאים.
1: כן.
2: עכשיו.
1: כן. זהו, ואז המוזיקה לא באמת התעסקתי אף פעם במוזיקה, תמיד התעסקתי באומנות או בתיאטרון. המוזיקה, אני חושבת, הייתה דרך טובה בשבילי לתעל את כל הדברים שתמיד אהבתי לעשות למקום אחד. כן. כי כשאנחנו עושות את המוזיקה, וכשיש לנו את הלהקה, אז יש המון מסביב להתעסק איתו. אם זה הקריכה של האלבום או הקסטות המוזיקה, אני חושבת, הייתה דרך טובה בשבילי לתעל את כל הדברים שתמיד אהבתי לעשות למקום אחד. כן. כי כשאנחנו עושות את המוזיקה, וכשיש לנו את הלהקה, אז יש המון מסביב להתעסק איתו. אם זה הקריכה של האלבום, או הקסטות באמת, או חולצות של הלהקה, או קליפ

0: וניצן, מה איתך, מאיפה את ואיך הגעת לכל העולם הזה?
1: אז אני מיפו במקור, מאג'מי. אני תוצר של חינוך דמוקרטי, שזה ספציפית בית ספר קהילה, שאני לא יודעת איפה אני מתחילה והוא נגמר. זה מקום שמאוד השפיע עליי ואני עדיין מאוד אוהבת. וזהו, גדלתי בבית יחסית פוליטי, אמת פוליטי, ותמיד היה לי יותר מדי מה להגיד. ואני זוכרת שהגעתי להופעות פאנק בגיל 14 בערך, הגעתי לבית אלפא איכשהו, וזה פשוט נראה לי מאוד נכון, מאוד טבעי, כי לא הרגשתי לרגע לא במקום או לא בנוח. זוכרת שאהבתי את המוזיקה מלפני, אבל גם מאוד התחברתי לביטוי האידיאולוגי. וככה התחיל שפשוט המשכתי לעשות את זה כזה בחיי היום-יום שלי למשך כמה שנים. התחלתי לנגן על גיטרה בלי קשר, אהבתי לעשות את זה, ונורא מצאתי מזה מלא הנאה. ואז באמת לא עשיתי את התקופה אחרי שהכרתי את מאיה, בעצם בזכותה חזרתי לנגן, ולא היה בכוונה שלי להיות בלהקת פאנק, אפילו לתקופה לא הגדרנו את עצמנו כלהקת פאנק, כן. לא אוהבות הגדרות, בוא נגיד. אבל פשוט שוב, אני הכרתי את מאיה, מבחינתי אמנית רב-תחומית מדהימה, לא, היא אמנית מדהימה, וכשאני הכרתי אותה, פשוט רציתי לעזור ליצור את הוויז'ן הזה, לא חשבתי יותר מדי על הביטוי האומנותי שלי יהיה בפרויקט הזה, פשוט רציתי לעזור לזה לקרות. ואחרי שנה בערך שזה קרה, החלטתי ללכת לרימון בקטע מאוד ספונטני.
0: וואו, זה ממש לא משהו ששומעים אנשי להקות פאנק אומרים או עושים.
1: נכון, אבל זה הכי טוב, לא משנה.
0: לא, לא, לא, לא.
1: אני לא אתן כאילו, תראה, אני...
0: את מסכימה איתי שזה משהו כאילו שגיוני שיעלה, נכון?
1: לא, כשהייתי ברימון, הגעתי לשם, אני עכשיו סיימתי שנה שלישית, יש לי עוד שנה לתואר, ושהגעתי לשם, אף אחד לא הבין מה אני רוצה מהם, המורים אמרו לי, אנחנו לא מבינים מה את עושה פה, כל החברים שלי מחוץ לרימון, כאילו כל החברים שלי מהבית אמרו לי גם, אנחנו לא מבינים מה את עושה שם, כאילו מה קשור לנגן ג'אז. גם סיפרתי למאיה, בשבוע הראשון שלי שם, הייתי בת 18, נרשמתי באמת בהתראה של יומיים לסמסטר, ועל השבוע הראשון מרצה אמר לי מול כל הכיתה, שזה עוד 20 גיטריסטים שהם גברים, הוא אמר לי, אין הרבה גיטריסטיות, ואלה שיש לא כל כך טובות. הוא אמר לי את זה ככה, כאילו אנחנו חיים ב-50s, כאילו יש הרבה גיטריסטיות.
0: אני בהלם.
1: כן, זה היה משוגע. ולא היה לי כוח באותו רגע לבוא ולהסביר לו, מה שכן...
0: אז דפק לו אורסיה עם הגיטרה, עם הראש שלה בתוך המצח?
1: לא היה לי כוח, זה לא עניין אותי, דווקא מצאתי הרבה חופש בזה שלא מצפים ממני לכלום. כאילו עד היום אנשים אומרים לי אחרי הופעות, דווקא יודעת לנגן.
0: כן, דווקא.
1: דווקא יודעת לנגן, כאילו עד היום, ודווקא מצאתי בזה חופש, כי לא מצפים אם אני, לא חושבים שאני בכל מקרה, אז אני יכולה לעשות מה שבא לי.
0: כן.
1: ודווקא, אז למה אני אומרת רימון וכל זה? כי זה דווקא הכי קשור לפרויקט שלנו, של נעצים וסיכות, של... יש פה איזה מין משהו הפוך על הפוך כזה של...
2: כי יש משהו בכל הזמן להתנהל כמו שמישהו מהפאנק אמור להתנהל, יש בזה משהו נורא קיצ'י.
1: כן.
2: גם. כאילו אני חושבת שלחיות את האמת שלך, לעשות את מה שאתה רוצה לעשות בכל רגע נתון, זה הפאנק. כאילו, כן, מה, ללמוד ברימון? למה, מה קרה?
1: כן.
2: כאילו,
1: תקשיב, וואלה,
2: אני רוצה ללכת ללמוד פיין ארט בלונדון. פיין, פיין ארט. הכי פאנק, כי כאילו, כי אפשר, לא יודעת, כי אפשר לזוז. זה גם, לפעמים זו הדרך.
1: פשוט לא לתת לאנשים להגיד לך מה אתה, כל הזמן שהייתי ברימון אמרו לי את פנקיסטית, אמרתי להם, לא, בסדר, כאילו, אוקיי, אבל... ואז כשהייתי שם, אמרו לי, כאילו, למה את מנגנת ג'אז? כי ג'אז זה כיף לנגן, זה פשוט מאוד מעניין אותי,

0: העולם הזה, ובאמת מאותו רגע אני מנגנת כאילו כל יום כמה שעות, וזה מדהים, ואני מנגנת ג'אז כי זה נטו מעניין אותי, בלי להצטרך לנסות להגדיר את עצמי, כי הגדרות זה וק. אבל, לא, אני גם מאוד משתמשת, אני לא רואה את ה... עכשיו את בנעצים וסיכות גם, אנחנו לא רואות את הגבולות של הז'אנרים. אני משתמשת גם בהרבה ידע תיאורטי. אגב, גם אליסה. אליסה יודעת תיאוריה, שגם לפאנק זה אולי לא מאוד נפוץ. משתמשת בסולמות בשביל אלתר, שתינו מדברות על זה, ואני משתמשת גם בהרבה אקורדים שהם כביכול ג'אזיסטים בשירים שלנו.
1: אולי זה אחד הסיבות שבגינן אתן עושות דברים כל כך מיוחדים. זה ממש יוצא דופן בעיניי.
2: בגינה?
1: כן. אבל נדבר על זה תכף. נשמע בינתיים את דפקט. אוקיי.

0: דפקט, שיר הג'אז של להקת נעצים וסיכות. מאיה ליבני הסולנית וניצן קרמי הגיטריסטי של נעצים וסיכות פה. ניצן, איזה דברים בג'אז את אוהבת? אני מתכוון שמות.
1: איזה
0: אנשים בג'אז את אוהבת במיוחד?
1: אריאן קוק, אני אוהבת את קולטריין, אני אוהבת את... לא, די, אל תביך אותי.
0: לא, סליחה.
1: אני לא...
0: סתם מתוך סקרנות.
1: את מיילס דייביס, אני אוהבת דווקא את הדברים המוקדמים שלו. אני לא כזה אוהבת פיוז'ן.
0: פיוז'ן את לא אוהבת.
1: אני לא כזה, לא כל כך, באמת. וצ'אט בייקר. מאוד מלודי.
0: כן.
1: זה כאילו האהובים עליי, בערך.
0: איזה מוזיקה בכלל אתן... שומעות ואוהבות, מה משפיע עליכם?
1: יש כל כך, כל כך יותר מדי.
2: באמת,
0: תנו את זה.
2: המנעד הוא רחב.
1: את מוכנה?
2: הלהקות האהובות עליי, לעשות כזה דבר?
0: כן, כן, כן.
2: אוקיי, אני חושבת, הלהקה האהובה עליי, הישראלית, תהיה אלג'יר.
0: וואלק.
2: כן, הלהקה האהובה עליי, מעולם, תהיה שואו מי דה בודי.
0: וואלק.
2: כן. אלה הלהקות האהובות עליי. מוזיקאים אהובים, את אומרת באמת גבריאל בלחסן, שם הראשון שעולה לי לראש.
0: זכרו לברכה.
2: כן.
1: יש הרבה השפעות. ההרכב הזה, כשהוא נבנה, האלבום והחומרים, אז כולנו אנשים מאוד שונים. כל ההרכב המקורי שכתב והלחין את האלבום ביחד.
0: אז בואו רק נחזור שנייה, שההרכב המקורי זה שתכן, אליסה, אביאל המתופף, ששם המשפחה שלו?
2: פחלר. אביאל פחלר.
1: אליסה קרופקין.
2: כן.
0: ו?
2: ומירי קופשינוב.
0: שנגנה?
2: גיטרה שנייה. כן. אז באמת, כל אחד גם מגיע מרקע מוזיקלי קצת אחר. לא כי הם היו מוזיקאים לפני זה, אני חושבת שאף אחד לא עשה מוזיקה לפני זה.
1: רקע טעם, טעם
2: אחר. טעם מוזיקלי, כן. אביאל, אז בזמנו היה יותר... מהמוזיקה של הטרנס.
0: וואלק.
1: ואביתר בנאי.
2: ואביתר בנאי.
1: היה הרבה השפעה של זה.
2: של אביתר גם באלבום. גם מבחינתי. כי הוא הכיר לי את אביתר, ואני מאוד התאהבתי באביתר, שהיינו צעירים.
0: איפה את שומעת את אביתר באלבום?
2: איפה אני שומעת את אביתר?
1: בקטע אינסטרומנטלי, שקוראים לו אינסטרומנטלי.
0: בקטע הוואלס.
1: וכן.
2: כן. ולא רק, אני מרגישה שמאוד מאוד הושפעתי מהכתיבה שלו. אז הייתי, אז כשאני כותבת, אני חושבת שהוא גם קצת שם. לא רואים אותו שם, אבל אני מרגישה אותו
0: שם. כן, את יודעת, זה מה שמשנה,
2: כן.
1: יש השפעות של פלמנקו, שאני נורא אוהבת, פלמנקו, אל תבקש ממני לתת שם בחיים, אני לא אצליח. אבל נגיד בכבשה השחורה, אז הפריטה, יש איזושהי פריטה שאני עושה שם ב... מה שנקרא פזמון, הבקטעים היותר חזקים דינמית, ויש גם את הקטע כאילו שחוזר, את הריף הכרומטי הזה, שזה מאוד מושפע מה... בכללי, כל הדרמה והתיאטרליות והדינמיקה שיש בפלמנקו, מאוד התחבר לי למאיה, לדבר הזה, לפרויקט הזה, ואני נורא הייתי מושפעת מזה.
0: וואו.
1: בתקופה הזאת, וזה כאילו הבאתי משם.
0: זה מדהים בעיניי. כאילו, בחיים לא הייתי חושב על זה.
2: זהו, אני חושבת...
0: But it makes sense.
2: הקטע היה שכשהתחלנו לנגן ביחד, לא באנו ואמרנו, אנחנו רוצים להיות המוזיקה הזו, איזשהו ז'אנר או איזושהי להקה. לא הייתה אמירה כזו באוויר פעם אחת. היו אלפים. כל יום באנו מישהו אחר. כל יום שבאנו מישהו אחר, באנו איזה 90 אנשים ממוזיקאים אחרים. אז הכל התערבב שם לגמרי. בגלל שלא היה כיוון אחד, חד משמעי שאליו צועדים, וכולם הלכו בכיוונים שונים בעצמם.
1: היינו, אנשים נורא שונים.
2: זהו, יצא איזושהי תערובת שהרגישה מאוד אנחנו.
0: מה עוד, איזה עוד השפעות הגיעו לתערובת?
1: עכשיו מה נזכרתי? שהיה לנו ישיר באלבום, לכל השירים באלבום יש את השמות איך שהיינו קוראים להם בחזרות.
0: אוקיי.
1: ואז זה שיר אחד שקראנו לו סאבווי סאקרס.
2: נכון.
1: אז אחרת, איזה מצחיק.
2: אז
1: ואז אליסה רבה עם המתופף שלהם כשהיינו בחזרה.
0: מה, עם אמי שלו?
1: כשאנו בחזרה בז'אנג'אק ובדיוק סיימנו לנגן שיר שאנחנו קראנו לו סאבווי סאקרס, פתאום אנחנו יוצאים החוצה, רואה את אליסה רבה איתו סתם בקטע חמוד.
0: קטע חמוד, אוקיי, אני שמח לשמוע. אז בהשפעת הסאבווי סאקרס,
1: הפיקסיז, אני מאוד אוהבת, זה להקה כנראה הכי אהובה עליי. ואני הייתי נורא מושפעת מהם, גם משהו בריפים המינימליסטים יחסית שהיו בהתחלה, הגיע בעיקר כי לא ידענו לנגן, רובנו לא ידענו לנגן, מה שנקרא מבחינה טכנית בערך, וזה נורא, זה גם משהו שנורא יצר את הסאונד, חלק מהסאונד שלנו זה, יש משהו נורא יפה בלא לדעת, שעוזר לך גם לא לדעת איך עושים את זה נכון,
0: כן.
1: ואז אתה עושה את זה בדרך שהיא לא קונבנציונלית, וזה יוצר סאונד אחר, כאילו...
0: לגמרי.
1: אז זה, אפילו זה התבטא נגיד באפקטים שהשתמשתי בהם, שנטו הלכתי, קניתי את מה שנראה לי הכי יפה, וזה פשוט נראה, לא רק, אבל כאילו, זה גם מאוד השפיע על הסאונד, הנגינה שלנו, מאיה התנסתה עם כל מיני קולות, בהתחלה?
2: כן, אני חושבת שבהתחלה ממש לא הרגשתי בנוח, לא לשיר ולא לצרוח.
0: וואלה.
1: כן.
2: כן. לקח לי המון זמן להיפתח, נורא רציתי, פשוט לא הצלחתי. אני חושבת שרק חצי שנה לתוך התקופה שאנחנו מנגנים ביחד, שבוע אחרי שבוע אחרי שבוע, התחלתי קצת אולי להבין את הכיוון, אמרנו יאללה הופעה ראשונה, אני זוכרת שעלינו על הבמה, עשינו את ההופעה.
1: ביאנגידיש.
2: ואז כשירדתי מהבמה, אז אני זוכרת שיצאתי החוצה, ושמעתי את הבנות מדברות על פיתוח קול, וישר עשיתי את הקישור, הם הרגע היו בהופעה שלי, עכשיו הן יצאות החוצה ומדברות על פיתוח קול, ואז הן באו אליי ושאלו אותי, אם חשבתי פעם לעשות פיתוח קול, עכשיו אני זוכרת שזה כל כך פגע בי, זה כל כך הציב אותי, חזרתי הביתה וחשבתי על פיתוח קול, ואז הבנתי שאני לא אלך לפיתוח קול ושאני צריכה איכשהו לפתח את הקול הזה לבד. אז כן, אז נורא הכרחתי את עצמי להיפתח לשירה ולצרכות, והצלחתי. כאילו אני זוכרת גם, הייתה איזה חזרה שעשינו, שפתאום אמרתי, רגע, כאילו, זה, כאילו צרכתי, וכשכאילו הרגשתי כאילו באמת צרכתי מהנפש,
0: כן.
2: כזה זה, ועכשיו, מעכשיו זה הולך להיות זה.
0: כן.
2: כן.
0: השיר איתו הכרתי אתכן, הוא שיר שהזכרת קודם, אפרופו פלמנקו והפריטה שלך שם, זה כבשה שחורה.
2: נכון.
0: בתחילה חשבתי שקוראים ללהקה כבשה שחורה. והכרתי אותו דרך האוסף שערך ועצר ויצר רועי אילני מהולקוסט.
1: אני יודע שזה היה בדיוק לפני שנתיים היום.
0: לא נכון.
1: האינסטגרם אמר לי.
0: באמת?
2: כן. זה מטורף.
1: לא, האמת שלא.
2: לא היה לנו עדיין מוזיקה בחוץ, אז בזמנו, כאילו לא הוצאנו כלום, היה לנו דברים מוקלטים, והיחיד שהיה קצת מוכן היה באמת כבשה שחורה, אז כשרועי פנה אלינו שלחנו לו את כבשה שחורה. וזה היה הפעם הראשונה ששיר שלנו אי פעם היה באוויר הפתוח. ברגע שאתה מצאת אותו, זה היה מטורף, כי קלטנו שאנחנו חייבים להעלות אותו. אז היינו צריכים לפתוח ערוץ יוטיוב, ואני זוכרת שבאותו היום שאתה שמת אותו פעם ראשונה ברדיו, אנחנו פעם ראשונה מעלים אותו בכלל ליוטיוב, כדי שיהיה לאנשים דרך למצוא אותו בכלל אחר כך. זה פשוט פוצץ את הראש, זה כאילו כל מה שיכולתי לקוות לו.
1: היינו בשוק, מטורף.
2: היינו בשוק.
1: אני כאילו... לא יכולתי לדמיין ששיעור שלנו יהיה ברדיו, לא חשבתי.
0: ובגלגלץ.
1: ובגלגלץ, כן, גם משהו מה so called רשימה השחורה. אגב, רועי אילני, בחור מדהים, שרה, חבר טוב.
2: כן, אחלה רועי אילני.
0: איש מדהים.
1: תמך בנו מאוד ב...
2: מההתחלה, נכון?
1: מההתחלה.
2: הוא היה מארגן הרבה מההופעות פאנק, היותר DIY, והוא היה דואג להזמין אותנו. כאילו, אני חושבת שהוא אהב את הווייב, וגם הכרנו אותו לפני, כאילו, מהסצנה וזה.
1: יש כמה אנשים שהאמינו בנו עד לפני שהאמנו בעצמנו. אתה גם אחד מהם, שזה...
0: תודה רבה.
1: מדהים. עד היום, כאילו, לשמוע אותך מדבר, זה מרגש, ולהיות פה גם.
2: נכון.
1: תודה.
2: כן, תודה.
0: תודה לכם, אני מתרגש מזה בחזרה. אז השיר הזה, כבשה שחורה, אני מאוד אוהב את רועי אילני, ומכיר אתכן בזכותו, בזכות האוסף הרשימה השחורה, שבו הוא שם את השיר הזה, וזה שיר שפוצץ לי את המוח. סליחה שאני משתמש בביטוי שהשתמשת בו קודם, אבל באמת הרגשתי שאני... כאילו מין אווירה כזאת של סוף סוף, שלא ידעתי שזה מה שאני רוצה לשמוע, אבל... וואלה, פתאום זה הגיע.

0: כותבת את המילים של כל השירים של נאצים וסיכות?
1: כן, של רובם. של רובם, לא של כולם.
0: את זה את כתבת את כבשה שחורה?
1: כן.
0: מה את יכולה לספר על השיר הזה?
1: אז את השיר כבשה שחורה אני כתבתי גיל 18. אני חושבת שתמיד פחדתי מהמעבר מנעורים לבגרות. כשהייתי קטנה הייתי באובסס. זה היה כמו התנך שלי, הנסיך הקטן.
0: וואלה. Okay,
1: כן. אז בגלל שהתייחסתי לנסיך הקטן כאילו התנך שלי, נוצר אצלי באמת פחד גדול מלהתבגר ולאבד את הילדה שבי. אז אני זוכרת שכשהתקרבתי לגיל 18, התחילו להיות לי סיוטים על להתחלף לגיל 18, משהו מאוד מאוד מוגזם. ואני זוכרת שכשהגעתי לגיל 18, באמת, הרגשתי אחרת. הרגשתי כאילו אני נפרדת מהנערה שהייתי, ושאני נכנסת לתוך איזה עולם חדש, עולם שאני מבקרת או מפחדת ממנו.
0: מבקרת איזה אין מסתכלת עליו בביקורת או מבקרת כאורחת?
1: מבקרת בביקורת.
0: אוקיי.
1: מבקרת בביקורת.
0: ועכשיו את צריכה להיות חלק ממנו בעצם.
1: כן. כאילו לדעת שאני צריכה להתאפס על עצמי ולהתיישר קצת, כי אם לא אני אאבד את עצמי. אני חושבת שגם הרבה מאוד שנים הרגשתי, גם בגלל שהייתי באמת בסצנה של הפאנק ולא הייתי ממש במסגרת של לימודים, אז הייתי נורא עבודה ובחלל. אז אני חושבת שפתאום התחלתי להבין יותר ויותר איפה אני נמצאת בכדור הארץ ומה הולך סביבי. אז השיר הזה היה בעצם מעין סיכום של כל החוויה הזו בשבילי, תוך שאני גם מתנערת מהנעורים.
0: כן.
1: ומהילדות שהכבידו עליי. כן, זה פשוט איזה שילוב של שיר התבגרות, אבל גם שמדבר על איזושהי תקיעות ורצון פשוט
0: כן.
1: להיות קטנה ולהסתתר מהעולם.
0: כן, אני מאוד מאוד מזדהה עם מה שאת אומרת.
1: כן.
0: כי עברתי תחושות דומות כשהייתי ילד ונער לגבי המיקום שלי בעולם, שלא לא, לא הבנתי בכלל מי ומה אני בתוך כל המרקם שיש מסביב. אז אני, I hear you. מה אתן יכולות לספר, ניצן, על הקטע האינסטרומנטלי שמופיע בסוף השיר?
2: אז האמת שזה מעניין, כי בהופעות אנחנו עושים משהו נורא שונה, לא מאוד שונה, אפילו עלנו פעם מילים, שזה, את זוכרת?
1: כן.
2: שהטקסט?
1: על הראש אין לי מספיק צרות, אז באתי לחפש בעיות. ככה השיר היה אמור להיגמר.
0: אוקיי.
1: על הראש אין לי מספיק צרות, אז באתי לחפש בעיות.
2: וזה כאילו היה יושב על איזה, באמת על סולו שהייתי עושה שם. אני לא יודעת, היה שם כל מיני התגלגלויות של המין קטע סיום הזה. כרגע בהופעות זה באמת, אליסה וקורי עושים לי איזה ליווי, ואני כל פעם מחרטטת שם איזה סולו.
0: מה תספרו על השיר, על שיר הנושא של האלבום, קופים ובננות?
1: קופים ובננות!
2: השיר שלו בחזרות היה To Do Bomb.
0: מה? זה הייתה השראה?
1: לא, זה היה בטעות. כאילו, קלטנו את זה מאוחר. קודם הם הביאו את הריף, והם ניגנו אותו איזה כמה חזרות.
2: ממש דומה.
1: ואז איזה יום אחד מישהו היה כזה, פונה.
2: אבל דיברנו על השראות.
0: וואו.
2: כן, דיברנו על השראות, נכון.
0: גדול.
1: כל מיני דברים שכאילו קורים בטעות, כשבאמת לא מתכוונים או מכוונים לאנשהו,
0: כן.
1: שזה מדהים, באמת, באמת, באמת זה מדהים. קופים ובננות, זה שיר, ההתחלה של השיר, יום חם ומחל חל, אז זה היה כזה בפתקים של חברה שלנו מירי, שהייתה איתנו בלהקה, mm-hmm. בטלפון, זכורת שהיא ראתה לי את זה, היא אמרה לי, יש לי פה ויז'ן שזה יהיה מזרחית, וואו, גאוני, ואני זוכרת שבאותו היום למדתי את המושג הוק, כאילו של פזמון, אז אמרתי, יו, מעניין אם אני יכולה לעשות הוק. הייתי כזה, אוקיי, זה שיר על גברים ונשים, ואני זוכרת שאלינו כל מיני דברים, כאילו כל מיני צמדי מילים, ואז היה איזה רגע שאמרתי, קופים ובננות, וזה היה וואו, הם קופים, ואנחנו בנות, בננות, וזה זה. זהו, ואז התחלנו לעבוד עליו.
0: יש שם את השורה, תמיד דמיינתי אביר על סוס לבן שיבוא ממאחורה ויתפוס לי בישבן.
2: כן.
1: זה נכון.
2: המילים, יש שם אפילו שורות אף יותר טובות. אם יורשה לי.
0: בבקשה, בבקשה.
2: לא, אני לא רוצה להגיד את זה למאזינים הצעירים שלנו. סתם.
0: לא, פשוט רציתי לשאול על השורה.
1: מה יש לך לשרמוטה? כמה הגילים יש לך גם בטוטה?
2: חרדים מעוננים עליי אחר כך. איך זה הולך?
1: חרדים, לא. חרדים יורקים עליי. אחרי זה בבית הם ילכו לעונן על הנטאי. כל מיני דברים מצחיקים. האמת, השורה של ה... מה יש לך לשרמוטה? כמה הגילים יש לך גם בטוטה? זה סיפור אמיתי, לא, סיפור אמיתי, כן, כן, כן. אני הייתי נורא קטנה, הייתי בת 16 בתחנה המרכזית בתל אביב, חיכיתי לאוטובוס שיקח אותי לחברים, ועברה לידי איזה מכונית ממש מפחידה, עם כזה מלא גברים, מבוגרים, בדרך לעבודה, כאילו, והנהג גולל את החלון לאט לאט, מסתכל עליי, והוא לא אומר, מה יש לך לשרמוטה, כמה הגילים יש לך גם בטוטה, אבל הוא אומר, יש לך גיל גם למטה? ואני פשוט לא אשכח את זה, אני הייתי בשוק, כי זה היה הכי ישיר, כי כאילו, יש הטרדות, יש אמירות על המראה, אבל פה קיבלתי את שניהם במחלה,

0: מכה,
1: כן.
0: וברגע ובהפתעה ובמקום גם מלחיץ.
1: נורא.
0: כן, אז...
2: מרכב ממונה. כאילו,
0: אז זה היה משם המשפט.
1: אבל תנסו צחוק מהאנשים האלה בשיר הזה.
2: זה שיר, כן, עם הרבה ביקורת חברתית, הרבה הומור עצמי. בעיקר היה שיר שהיה לנו מאוד כיף לנגן, תמיד נהננו, ו...
0: אני חושבת שהרבה מהשירים הביקורתיים שלנו, אנחנו מכניסות גם הרבה הומור.
1: כן.
0: אני חושבת שזה מקל על הביקורת, וגורם לה לעבור קצת יותר... חלק, או יותר בצורה נגישה וכיפית.
1: לגמרי, אני אנצל את ההזדמנות שאת אומרת את זה להגיד, בעצם השיחה הזאת שלנו היא משודרת בשתי דרכים, יש את הדרך הרדיופונית, שאפשר לשמוע גם ב-on demand באתר של רדיו הקצה, kzradio.net, שכוללת את השירים, אבל יש את גרסת הפודקאסט המצולם, שעולה בערוץ היוטיוב שלי, ושם אנחנו לא שומעים את השירים, אז חשוב להגיד שיש המון המון כיף במוזיקה של נעצים וסיכות.
2: תודה.
1: כאילו המון המון כיף. זה השיר.

0: קופים ובננות, שיר הנושא מאלבום, מאלבום הבכורה של נעצים וסיכות, של לכבודו התוכנית הפעם. בואו נדבר על עוד אחד מהשירים היותר אהובים עליי באלבום, איפה הימים?
1: איפה הימים?
0: איפה הימים?
1: את איפה הימים, אני ואביאל כתבנו בתחנה המרכזית בירושלים, על הרצפה אחרי חזרה. אני, התחלנו, רצינו לכתוב על איזושהי שבת שהייתה לנו בירושלים, שהיינו צעירים יותר. שבת שקראו לנו, שבשבת קראו לנו המון המון דברים מאוד מאוד דפוקים ומוזרים. ובכללי פשוט לספר על, על, על העבר ולהנציח את אליפלת, שזה איפה שהפנקיסטים היו יושבים פעם. היינו יושבים באליפלת, זה היה איזה 3 שנים שהיינו יושבים באליפלת. אז להנציח את הרגע הזה, כי הייתה לי תחושה שהוא יעבור, כמו שכיכר דיזנגוף חלפה מהעולם, אז רציתי שיהיה איזה משהו ש... פשוט ינציח את אליפלת.
0: כן.
1: כן.
2: התקופה הזאת שהייתה לנו, כאילו זה שיר נורא... יש בו משהו נוסטלגי. כשהתחלנו לנגן אותו, לא בדיוק אהבנו אותו. זה השיר שקראנו לזונת רדיו. בקטע ממש מצחיק.
0: כאילו עליתן על זה שאני אשבר אותו.
2: היינו כזה, זה השיר כאילו לרצות, זה ריף קליט, כאילו. לא, האמת שלא דמיינו בחיים, שוב, שמשהו מזה יגיע לרדיו או לגלץ אי פעם, אבל...
1: אני התאהבתי בו מחדש, הייתה תקופה שמאוד לא אהבתי אותו.
2: כן, לא, אני אהבתי אותו גם מאוד. מאוד, אני מתאהב, שיר מעולה.
1: הוא הרגיש לי לרגע מאוד ילדותי, גם ההנצחה הזאת של אליפלת, הייתה תקופה שהיא פתאום באה לי, מה זה ממש לא בטוב? הייתי כזה, אליפלת, די, לא צריך להנצח את אליפלת.
2: אבל כשעובר הזמן דברים נהיים נוסטלגיים, אז אפשר לאהוב אותם שוב, את תקופת הנעורים הזאת, שבגילנו המתקדם של 21 ו-22, סתם. אנחנו כאילו נוסטלגיות, אבל... זה שיר אגב... אני חושבת שניגענו אותו בחזרה הראשונה של נעצים וסיכות. שאני הגעתי, כאילו שאני הייתי, שהקאובוי, אוקיי, כן.
1: אז כשניגענו במקלט, אז לפני שהזמנו את ניצן ומירי, ניסינו כאילו להביא כל מיני חבר'ה שיודעים לנגן על גיטרה, ויום אחד הגיע איזה מישהו שהוא הקאובוי. הוא פשוט הגיע עם כובע של קאובוי, ועם נעלי קאובוי, והוא הגיע מהמדבר, הוא היה חבר של אביאל, כאילו ילד, נער.
0: וואו.
1: שגם דיבר על עצמו כאילו קאובוי, והוא בא עם הגיטרה שלו, והוא ניגן את הריף הזה, ופשוט נתקענו עם הריף, העפנו את הקאובוי, כי הוא היה ממש מעצבן.
2: ככה מאיה הביאה אותי ללהקה, היא אמרה, אני חייבת שתבואי לנגן, יש איזה קאובוי, אני לא מבינה מה הוא רוצה.
1: כן, כן. וזהו, וגם באמת, כל המילים בשיר, הכל אמת, יש אמת בהכל.
0: איפה הימים?

0: איפה הימים, נאצים וסיכות. יש לנו זמן לעוד שיר אחד, והייתי ממש שמח אם זה יהיה אלף צלקות, אם תספרו, הייתי שמח אם תספרו על השיר אלף צלקות.
1: אלף צלקות זה השיר האחרון שעבדנו עליו, באלבום. אני חושבת ששם גם היינו הרבה יותר בוגרים וגם מבוגרים. מבוגרים, גיל 19.
0: כן, ממסכנים כבר.
1: כן, וזהו, ואני חושבת שהבאתי קצת יותר מה שאני אשמח להביא גם בהמשך, אולי קצת יותר שירה, הרגשתי יותר בנוח קצת לפתוח את הגרון, למרות שהוא כן קצת שבור וסדוק שם, אבל לפתוח את הגרון וקצת יותר לשיר. אני חושבת שבאלבום השני, כאילו אני לא חותמת, כי גם האלבום השני הולך להיות כזה all over the place, אבל אני מקווה שגם באלבום השני יהיו יותר שירים כמו השיר הזה.
0: זה שיר ממש יוצא דופן גם בין השאר, בגלל שבאמת יש בו שילוב בין שירה נקייה שלך, לבין סוג של גראול שמזכיר בלק מטל בכלל. זאת אומרת, זה משהו מהתחתון של הגיהנום.
1: כן, אני חושבת שאיזושהי חזרה, הבנתי שהגוף שלי מסוגל לייצר את הקול הזה, ואז אמרתי, וואי, צריך להכניס את זה איפשהו, מתישהו. אני חושבת שאהבתי את הניגודיות בין השירה המתוקה והרגועה לצרכות הבאמת קשות ולא נעימות האלה.
0: כן.
1: כן.
0: יש משהו שתהיה מוכנה לספר על מה מאחורי השיר הזה? אם תהיה מוכנה.
1: כן. המילים התחילו גם כשלא היה שם שמעתי את קולו, גם כשלא היה שם הרגשתי את גופו. אני חושבת שזה פשוט שילוב של לדבר על פגיעות מיניות שחוויתי עם אנשים ש... ובשילוב עם אהבות שבאמת חוויתי. אני חושבת שגם יש לי... כל שירי האהבה שלי עם שילוב של אהבה לאנשים שאני אוהבת ולא פגעו בי, או אנשים שאהבתי ולא פגעו בי, לאנשים שכן פגעו בי בעבר.
0: כן.
1: כן.
0: אלף צלקות, נעצים וסיכות.

0: נשארתי לבד עם שאלה קשה. את הכאב אני אוהבת, אבל מה איתך?
1: יצא לי לראות כמה וידאוים שלכם בהופעות, וזה נראה כמו אירוע מטורף לחלוטין.
2: כן, גם ההופעות עצמן מטורפות, המקומות והאירועים עצמם מטורפים, אבל גם בלי קשר, אני חושבת שהמוזיקה היא משהו אחד, וההופעות...
1: התקליט, ההקלטה, את מתכוונת.
3: כן, האלבום.
2: האלבום מוקלט הוא משהו אחד, וההופעות הן משהו אחר לגמרי, שגם בו יש המון השקעה ותשומת לב לפרטים, ולי פשוט מאוד חשוב שזה יהיה כמו התיאטרון שלנו, גם להכניס המון תיאטרליות והבעות פנים, ולזוז ולהזיז את הקהל, ולקפוץ אל הקהל, וכל פעם גם למצוא איזה משהו שירים את זה איזה צעד, ויעשה את זה מאתגר וכיפי גם בשבילי. אני אוהבת את האתגור גם.
3: כן, זהו, אני שמתי לב, כשהתחלנו להופיע, שכל הופעה היא אחרת, תמיד יהיה איזה אלמנט או איזה משהו שאפילו כשאני מנגנת אני יכולה לא לשים לב, ובדיעבד לראות שמאיה בכלל הייתה בחוץ. היה לנו כמה הופעות כאלה שמאיה הלכה כזה למקום אחר, אם לקחה את המיקרופון הופיע, או שאנשים עפו באוויר ולא שמתי לב כי ניגנתי.
1: כן.
3: וכן, האומנות, כאילו זה חלק מהתיאטרליות ומהדרמטיות ומהכיף שלנו.
1: מהר מהר, שאוט אאוט לאנשים שאתן רוצות לומר להם תודה?
3: כל להקת פילגש, אנחנו אוהבות אתכם, איתמר זיו הקליט אותנו בחינם, יאלי, הוא בן אדם הכי רוקנרול בעולם, גיירון, בן אדם מקסים,
2: תודה לאבא, לאימא,
3: סבתא,
2: וסבא, ולאחים החמודים,
3: ולנעמה גרדי, שהייתה בכל ההופעות שלנו, ועזרה לנו עם המרץ' ולצלם, נעמה גרדי.
2: תודה לקהל, איזה ילדים מתוקים, אימאלה.
3: ומבוגרים חמודים.
1: תודה, אני רוצה לומר תודה ענקית לדודו רוזן שצילם ויערוך את זה ליוטיוב. תודה ענקית לכל צוות הקצה. תודה ענקית לכן מאיה ליבני וניצן קרמי, נעצים וסיקות. תודה
2: רבה.
1: אתן פשוט מדהימות בעיניי. תודה רבה, תודה שבאתן. תקשיבו לאלבום של נעצים וסיקות, וזהו, זה עד כאן. קואמי כאן, אמן שרק טוב יהיה לכם ולכן, אמן שנדע שינוי חיובי בקרוב פה במקום הזה, ושימרו על עצמכם ועצמכם בבקשה.
4: היי, סליחה על ההפרעה. אתם מאזינים לקצה, ואתם בטח יודעים שכל מי שעובד וכל מי שמשדרת בקצה עושים את זה בהתנדבות גמורה. מה שאתם אולי לא יודעים הוא שיש לנו חשבון פטריון, שבו אם תרצו תוכלו לתמוך ברדיו הקצה באופן קבוע, בכל סכום שמתאפשר לכם. אם אתם אוהבים את השידורים ואת המגזין ואת העשייה של רדיו הקצה, נשמח אם תשקלו לתמוך בנו. זה יעזור לנו להמשיך לפעול בשבילכם ובשביל המוזיקה. רק אם זה אפשרי, גם אם לא, עדיין אוהבים אתכם. איך תומכים ברדיו קצה? פשוט נכנסים לאתר הקצה kzradio.net, לוחצים על האייקון של החתול בחלק הימני העליון של האתר, כל האפשרויות ממש שם. תודה.

שלום חברים, חברות. אנחנו הקצה. זאת התוכנית אז ועכשיו, לקרוא עם יואב קוטנר.

תוכנית שקורית בגלל שהיה לי חלום. בלילה חלמתי על הלהקה שנשמע. אני אומר, אם זה בא בחלום, סימן שצריך להתייחס.

Living in the Past. שאלת את רעלה, אז הם התחילו בסינגל שלא זכה לשום המשכיות מבחינת הראש, זה נקרא Sunshine Day, זה היה ב-1968, בתחילת השנה, ואיאן אנדרסון בכלל לא נוגע כאן בחליל, הוא רק הזמר, גלן קרוניק בבאס, מיק אברהמס גיטרה וקלייב בנקר בתופים, ונפתח עם זה, ואחרי זה נשקע לתוך דברים יותר רציניים. Sunshine Day.

Sunshine Day, הסינגל הראשון של ג'תרו טול. אגב, בטעות כתבו אז את שם הלהקה לתקליטון כג'תרו טול. לא משנה, זה לא מחר כמעט כלום, אף אחד לא שם לב לזה, אבל הלהקה הלכה והעמיקה לתוך המחקר של הבלוז והג'אז והרוק, התחילה לעבוד על אלבום ראשון. תוך כדי ההקלטות היא הוזמנה לתוכנית שקראו לה טופ גיר, תוכנית רדיו של ג'ון פיל, ושם נשמע אותם בשני קטעים שהם לא מקוריים, בלוז ומין קטע שאני לא יודע איך להגדיר אותו בכלל, עם בלוז או רוק או צחוקים. So Much Trouble וקץ סקווירל, כל זה מטופ גיר סשנס, יולי 1968.

ג'ט פורטל בהופעה ב-BBC יולי 1968, כאמור תוך כדי העבודה על האלבום הראשון. בספטמבר אותה שנה יצא הסינגל שני שלהם, שגם כבר התחיל למשוך תשומת לב. השיר המוביל בו, שגם יגיע לאלבום הראשון, נקרא A Song for Jeffrey. לאיאן אנדרסון היה חבר כזה קצת תימהוני, קצת נווד, קצת מוזיקאי, שנקרא ג'פרי המונד, וכמה שירים הוקדשו לו, הוא גם הצטרף ללהקה בהמשך. אז זה הסינגל, A Song for Jeffrey.

שיר לג'פרי וסיפור אהבה שהיה בצד השני בתקופה ההיא, בימים ההם יש הרבה בלבולים בין כל מיני הוצאות, כי לפעמים שיר יוצא בביסייד ואז כמה חודשים אפילו שנים אחר כך הוא הופך להיות אייסייד, זה לא כל כך משנה. אני מנסה להביא לכם את זה בכל זאת לפי סדר הדברים. אוקטובר 1968, אלבום ראשון שנקרא This Was. על העטיפה נראית חבורה של לא יודע אם קבצנים או הומלסים, אנשים שממש הפוכים לעולם הזוהר וה, כאילו הניקיון של הפופ, הם חבורה של באמת מסכנים. השם שלהם אגב לקוח משמו של מדען בריטי מהמאה ה-19, והאלבום הזה משלב גם ג'אז, גם רוק, גם רוק מתקדם, גם הרבה בלוז, והקטע הראשון שנשמע מתוכו הוא קאבר לשיר של מוזיקאי ג'אז אמריקאי רולנד קירק, סרנדה לקוקו. מי הקוקו?

אנחנו עם האלבום הבכורה של ג'ת'רו טול מ-1968, This Was, בהפקה טרי אליס. טרי אליס בין השאר הקים חברת תקליטים מאוד מתקדמת באותה תקופה שקראו לה קריס אליס, השם שני השותפים שהקימו, והם החתימו מלא אנשים חשובים באותה ימים, פרוקול הרום וטן יר זפטר ולד זפלין, ג'ף בק, רוקסי מיוזיק, קרבד אר, יס, קינג קרימסון, ועוד ועוד ועוד. אנחנו עכשיו בקטע שהוא מאוד מיוחד, הוא נקרא הרמה פור וואן, שיתוף פעולה עם המתופף, קלייב בנקר.

ג'ף רוטל, אלבום ראשון This Was, כמו ששמענו, שמעתם, זה גם בלוז וגם אפשר להגיד התחלה של רוק כבד והתחלה של פרוג וגם ג'אז וגם שירים מאוד מאוד אישיים כאלה, סינגר סונגרייטר במיטבו. הקטע האחרון אגב, הקטע שנקרא ראונד, נוצר על ידי מפיק התקליט טרי אליס זמן קצר אחרי שיצא האלבום. החבר'ה מגיעים שוב אל תוכנית הרדיו של ג'ון פיל ומקדמים את הסינגל החדש, שיר ששמענו קודם, אבל כרגיל הכל חוזר והולך וחוזר, Love Story, וגם עושים בלוז ישן וטוב. ג'ון פיל, נובמבר 1968.

אליו סטורי, תקליטון מנובמבר 1968, ובתקליטון יש גם בי-סייד, והוא שיר מאוד מצליח, שנקרא שיר קריסמס.

0: Santa, pass us that bottle, will you?
1: שיר קריסטמס, הדמות של יאן אנדרסון, קודם הזכרתי את המראה של הקבצנים או של חסרי הבית, הוא הלך ויותר ויותר עבד על הדמות הזאת, להרחיק את עצמו מכל מה שנראה מקובל, וההופעה שלו הייתה מאוד מאוד, מאוד מוזיקלית כמובן, הוא שר נהדר ומנגן בחליל נהדר, אבל גם מאוד פרועה, הוא עומד על רגל אחת, ונוהם לתוך החליל, תוך כדי שירה, זה משך המון תשומת לב, והם נחשבו באנגליה, לאחת הלהקות החדשות הכי הכי מרגשות, אולי בגלל זה, הרולינג סטונס שעשו מופע, טלוויזיה, בדצמבר 1968, The Rolling Stones Rock and Roll Circus, בחרו גם את הלהקה הזאת, שאתה ממש ממש חדשה. אז הנה, מיק ג'אגר מציג את ג'רטול, והם עושים מין קאבר לעצמם, שהוא חצי בשירה אמיתית באולפן, וחצי בפלייבק, Song for Jeffrey.
2: Welcome back, everybody, and the first of our delights for you tonight is the fantastic...
3: Jethro Tull!

ג'ף וטל לייב בתוכנית טלוויזיה של הרולינג סטונס 1968, סוף השנה.

Driving Song, שיר נהיגה שהיה כאמור סינגל שקדים את האלבום הבא. האלבום הבא יוצא ביולי 1969, הוא נקרא Stand Up, ושנייה לפני שהוא יוצא הם מגיעים שוב לבי-בי-סי, וזה כל כך מעניין לשמוע איך את אותם שירים הם עושים אחרת לייב באותו זמן. אותי זה מעניין בכל אופן, שאנחנו נשמע קודם כל ארבעה משירי התקליט בהופעה חיה בבי-בי-סי ביוני 1969, שנייה לפני שהאלבום יוצא.

ג'תרו טל בבי-בי-סי, יוני 1969, זמן קצר לאחר מכן, מגיע האלבום כולו, Stand Up, אלבום נפלא, שעיקר ההצלחה שלו בהתחלה הייתה בזכות הקאבר שלהם לקטע של באך בורה, אבל יש פה בכלל נגנים נהדרים, מוזיקה נהדרת, יש להם כאן גיטריסט חדש, שנקרא מרטין בר, שיהיה בלהקה הזאת כאן, ומכאן והלאה, יאן אנדרסון, שירה, חליל, גיטרות, אורגן, פסנתר, מנדולינה, בללייקה, מפוחית, גלן קורניק, גיטרה בס, קלייב בנקר, טופים, כלי הקשה, ויש פה ושם עוד שותפים, יותר בעניין של עיצוב הסאונד, או ככה במיתרים פה ושם. בכל אופן, אלבום נפלא, אגב, ההוצאה המקורית שלו, הייתה בתקליט נפתח, שפותחים אותו, אז בהתאם לשמו, Stand Up, יש פטנט כזה שארבעת חברי הלהקה נעמדים, בארץ זה לא היה ככה. חסכו. בכל אופן, בואו נשמע מהתקליט הזה, עד סוף התוכנית היום. וכנראה שעוד נחזור אליהם, כי פתאום אני קולט שיש המון דברים להשמעה. אז אולי זה התחלה של מיני סדרה על ג'תרו טול בתחילת הדרך.

אנחנו עם האלבום השני של ג'ת'רו טול, סטנד אפ. סיימנו את כל הצד הראשון, נשמע היום עוד שיר מהצד השני, שיר שפותח אותו, ואני מקווה שבקרוב מאוד, אולי כבר בשבוע הבא, צריך לדבר עם קוואמי, נמשיך במיני סדרה חדשה, התחלה של ג'ת'רו טול, Nothing is easy.

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
0: אתם עכשיו
1: על הקצה.
0: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.

אתם על הקרדום ברדיו הקצה, אני רני זגר, ופתחנו תוכנית חדשה עם הטרק שנמוג לו לאיתו עד שהוא נעלם כליל. טרק של שיתוף פעולה בין הרכב The Virginal Brides ו-Cheerleader 69, שנקרא Is Architecture Erecting a Substitute Cock. קשה לתרגם, אבל קשה לא להבין את המשמעות. זה טרק שמופיע באוסף שיצא לפני 20 שנה בלייבל הישראלי House of the Last Light, לייבל שהקים אורן בן יוסף, מוזיקאי ותיק באנדרגראונד הישראלי וגם סופר, ובטרק, והוא גם חבר בהרכב הזה שנקרא The Virginal Brides. האוסף הזה יצא ב-11 לספטמבר 2006, 5 שנים אחרי הפיגוע, אסון התאומים בקיצור, בתור איזה סוג של ממוריאל שכזה, עם הביקורת המתבקשת על כל האירוע. אין פה איזו התייחסות קונספירטיבית, אלא פשוט מין כזה הצהרה שקשורה ב...

ברוע של המין האנושי, וכל האוסף הזה מורכב בעצם מרכבים דומים, מהתחום של המוזיקה התעשייתית, הניסיונית, הנויזית, וזהו, נעבור למשהו אחר, שיצא כמה שנים לפני, בלייבל מיוט, הצמד קומפיוטר, קומפיוטר עם קי אבל, שזה בעצם שני אנשים שהיו לפני כן, שנים לפני כן, בהרכב הסינט-פופ, I Start Counting, ואחר כך המשיכו לפורצן 5, וגם הקליטו תחת השם ג'ון קיין, ובשנת 98 הוציאו אלבום ראשון של קומפיוטר, וסך הכל שלושה אלבומים, מתוך אלבום השני שנקרא Market Led, אנחנו נשמע את Keep Rocking.

Cunning Stunts, אלבום החמישי, 1992, להקה ממיניאפוליס, ואולי להקת הדגל של הלייבל אמפטמין רפטייל, לייבל הנויז רוק הידוע לשמצה. אני הכרתי אותם לראשונה באלבום הזה, ואני ממליץ לכולם להקשיב לכל אחד מתשעת אלבומי הפרות המשוגעות מיניאפוליס, מינסוטה. אנחנו נשאר באותם שנים, בעצם שנה אחת, קופצים שנה אחת קדימה, נשארים בארצות הברית של אמריקה, אבל קופצים למדיסון, ויסקונסין, ואנחנו נשמע עכשיו את השיר Death to All Pigs של להקת ההארדקור המצוינת Naked Aggression, מתוך האלבום Bitter Youth. פרות, חזירים, כיף פה היום בחווה, נכון?

עם הכי הרבה פשלות קטנות בשידור, צקצוקים, טעויות, התנסחויות הלגות, וגם מוזיקה, אני חושב, מעניינת, עד כמה שהנחתום יכול להעיד על עיסתו. אם רציתם לדעת מה הייתה העיסה ששמענו עכשיו, שהסתיימה זעתה ונכנסה לתנור, הקשבנו ל-Hidden/Rising של הרכב הדום, הפיני, דולוריאן, הרכב מאוד מעניין, שכפי שיכלתם להתרשם, שילב מוטיבים, ניו וייבים חזקים בסאונד המטלי המדחדך שלו, זה מתוך האלבום שלהם, שנקרא דולוריאן, משנת 2001, אנחנו נחזור כמה שנים לאחור, לשנת 95, עת יצא האלבום פייבוריט של פינקי מקלור, הרכב מאוד מעניין, הרכב אנגלי מעניין, שקשה קצת להסביר במילים פשוטות לספסוף שמקשיב לתוכנית ולערב רב שעורב לי מחוץ לאולפן, עורב לי בעין, עורב לי באלף, כאילו הייתי במאי של סרט שמערער על המוסר הצהלי הקדוש, איך הם נשמעים, אבל בהגדרה רחבה זה סוג של שילוב בין רוק הברטי, שבטי, פוסט-פאנק, ניו-וייבי, אוונגרדי, משונה. אני מאוד אוהב, כפי שאתם בטח מבינים, מבין השורות, הפייבוריטיות שלי לפייבוריט נופלת בין הכיסאות, אבל אפשר להרים אותה. ומי שהרמתם אותה, הבה נאזין יחדיו לטרק Garden of Delights, שהוא מייצג את הצד היותר טרייבלי של פינקי מקלור באלבום הזה, והייתי אומר אפילו נשמע כמו טרק שדד קן דנס היו שמחים להיות חתומים עליו, אבל הם לא. פינקי מקלור,

המטורלל הזה נקרא אוריג'ין דה פן, וזה מתוך אלבום שנקרא, אני אגיד לכם, פלוביאל, משנת 83 במקור, אלבום של קאטרין, אני לא יודע איך אומרים את השם של המשפחה שלו הצרפתית, קאטרין ז'ניה, נקרא לזה ככה, נקרא לה ככה, הייתה חברה באקסק מעבול ובדה וורק, הרכב של טים הודג'קינסון שמקבל גם קרדיט באלבום הזה, זה אלבום משותף שלהם שגם נחשב אלבום הראשון שלה. טים הודג'קינסון מהנריקה או גוד, דה וורק ועוד מלא הרכבים מעולים בתחום האוונגרד והמוזיקה הרדיקלית, הרקומנדדית והרוק האופוזיציוני המכונה ריו או רוקין אופוזיציון, סתם המבטא

צרפתי לא נחוץ פה, פשוט אני עדיין תחת השפעת השיר המשונה הזה, שלפי מה שהבנתי זה סוג של שיר עם צרפתי שמקבל פה איזה טוויסט שמעוות אותו לגמרי, אבל זה אלבום מרתק של שני מוזיקאים מצוינים. ואנחנו נמשיך לעוד משהו קצת מעוות, אבל אחר, וחוזרים לארצות הברית של אמריקה, ספציפית לאטלנטה בג'ורג'יה, ומתוך האלבום Living Soil של פיניאל ונטנה, רכב ממש משונה ואפל, אחד הסולות הכמוסים של האנדרגאונד האמריקאי, מאז ומעולם. אנחנו נשמע את הטרק אברה לה ונטנה, שזה גם נראה לי בצרפתית, פיניאל ונטנה.

0: the Bush administration created a halo over 9/11, so it became not only unpatriotic, but almost sacrilegious to raise any questions.
1: Tyranny. Tyranny.
2: שמענו את Clear Stream Tempo, Clear Stream Tempo, עם Negative Affirmation, מתוך האוסף ההוא, שהשמעתי ממנו את הטרק הראשון מקודם. הנה, אני כל הזמן מתרחק במיקרופון. האוסף שנקרא With Eyes Wide Open for a Brighter Future, in memory of September 11th, בלה בלה בלה. Clear Steam Temple מניו זילנד, ואנחנו נסיים עם הטרק שמסיים את האלבום הראשון של Killing Joke, שנקרא Killing Joke, ויצא ב-1980. נדבר על הטרק פרימיטיב, כי הפרימיטיביות חזרה לשלוט בחיינו בצורה פרימיטיבית וגסה במיוחד, אם תרצו, בגרסה המודרנית המלאכותית האיומה שלה. ואנחנו נעשה את כל זה, כלומר נשמע את הטרק הזה, אך לא לפני שאני אחל לכם שלום מהקרדום.

the

0: דין ספיר.
1: הקצה, kzradio.net.
2: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
0: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
3: אתם מאזינים לברין טראסט עם אופר טיסר ברדיו הקצה.

It's a hard life.

Yeah.

Attention, the Lord. Yes, well. Attention, the Lord. Yes, well.

אליי קשר, אתה קשוב, תמונה דמיונית, ציור של מקום היסטורי מדברי, כוח העבר משיר זיכרון, יופיה עדינותה של ארץ, נראה שנכחדה נכבשה

Joseph. מקומים לזה הבא מוחשית.

0: plastic spiral.
1: היי היי, סליחה על ההפרעה. אתם מאזינים לקצה, ואתם בטח יודעים שכל מי שעובד וכל מי שמשדרת בקצה עושים את זה בהתנדבות גמורה. מה שאתם אולי לא יודעים הוא שיש לנו חשבון פטריון, שבו אם תרצו תוכלו לתמוך ברדיו הקצה באופן קבוע, בכל סכום שמתאפשר לכם. אם אתם אוהבים את השידורים ואת המגזין ואת העשייה של רדיו הקצה, נשמח אם תשקלו לתמוך בנו. זה יעזור לנו להמשיך לפעול בשבילכם ובשביל המוזיקה. רק אם זה אפשרי, גם אם לא, עדיין אוהבים אתכם. איך תומכים ברדיו הקצה? פשוט נכנסים לאתר הקצה kzradio.net, לוחצים על האייקון של החתול בחלק הימני העליון של האתר, כל האפשרויות ממש שם. תודה.

0: אתם עכשיו על הקצה, והתוכנית הבאה מוגשת לכם בשידור חוזר.
1: הקצה, kzradio.net.
2: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
0: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
0: על הקצה.
2: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
3: וסלושייטי קרסנו ולנו.
4: אתם מאזינים לגל האדום עם נילי חנקין.

0: אתם עכשיו על הקצה, והתוכנית הבאה מוגשת לכם בשידור חוזר.
1: הקצה משודרת מבית האוזן השלישית. בית למוזיקה ולתרבות קצה. אתם עכשיו על הקצה.
2: הקצה, הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
3: ועכשיו ברדיו הקצה, בארץ הדברים האחרונים, עם אפרת כץ.

scared today. Right?

שלום שלום, מה שלומכם, מה שלומכן? תודה רבה לגל אפלרויד שהיה כאן לפניי. אתם ואתן על מניטיים מספר 234, והיום אני חוגג 40 שנה לאלבום שאני מאוד אוהב, של הרכב שאני ממש אוהב, Throwing Muses. במיוחד תקופה הראשונה של ההרכב, שקריסטין הרש וטניה דונלי פעלו ביחד. שתיהן אחיות חורגות. אבא של אחת התחתן עם האמא של השנייה. והשיר הזה נקרא Green, מתוך האלבום הראשון שנקרא Throwing Muses, וכתבה אותו טניה דונלי.

לפני האלבום הראשון, פרוין מיוזיז הקליטו קלטת כדי להרשים מנהלים של חברות הקליטים וכדי שיחתימו אותם. הקלטת הזאת נקראה The Dog House Cassette. ומאוחר יותר ב-1998 יצא בתוך אוסף שנקרא In a Dog House. אוסף שכולל את האלבום הראשון ואת הקלטת הזאת. יחד עם עוד EP שיצא ב-87 שנשמע בהמשך. להיות בדוג האוס זה להיות בסכנה. כי הצבנת מישהו. וזאת קריסטין הרש, כותבת השירים העיקרית של פרוין מיוזז. קטע זה נקרא And the She-Wolf After the War.

המוזיקה של קריסטין הרש מאוד תזזיתית, מאוד יוצאת דופן, בעיקר בתחילת הדרך. עם המון צעקות כאלה, חמודות ומשונות כאלה.

Lonely is an eyesore. בדידות היא כיעור. השיר הזה פיש הופיע באוסף של חברת התקליטים העצמאית 4AD. אוסף בשם Lonely is an eyesore. עכשיו אנחנו שומעים את הביצוע מאותה קלטת. קלטת הדוג האוס. עם הטירוף של קריסטין הרש.

והיה עוד הרכב שהקליט קלטת כדי להרשים את חברת 4AD. אלה הפיקסיז, הקלטות הראשונות שלהם. כבר שם היו שירים שהופיעו יותר מאוחר באלבומים יותר מתקדמים של הפיקסיז, לא רק באלבום הראשון, כמו השיר הזה, Down to the Well, שהופיע בבוסנובה רק ב-1990.

המוזיקה של קריסטין הרש מצטיינת בהמון שבירות של המקצבים, לפחות באלבומים הראשונים של Throwing Muses. והיא מבחינתי הייתה ריוט גרל הראשונה, הראשונה שהכרתי. את האלבום הזה, הנג פאפה, השמעתי ברמקולים של בית הספר שלמדתי בו ברחובות. Throwing Muses היו הלהקה הראשונה האמריקאית שהוחתמה ב-4AD הבריטית. ובתחילת הדרך, הפיקסיס חיממו אותם, לפני שהפכו לענקיים. Throwing Muses דחפו את הפיקסיס לחברת 4AD והצליחו. ופה יש איזושהי השפעה של הפיקסיס על הצליל של Throwing Muses.

הקטע הזה נקרא Honey Chain, מתוך אלבום The Real Ramona 1991. גם קריסטין הרש וגם טניה דונלי חגגו יום הולדת 60 בחודש שעבר. זה אומר שהם הוציאו את האלבום הראשון שלהם בגיל 20 בלבד.

ב-1990 יצא האלבום הראשון של הברידרס. קים דיל מהפיקסיז חברה לטניה דונלי מ-Throwing Muses, ביחד עם ג'וספין ויגס מה-Perfect Disaster. הוציאו אלבום מאוד מרענן ומעולה בשם פוד, וכאן הם מבצעים את הביטלס מתוך האלבום הלבן.

כמובן. Happiness is a warm gun. הפקה של סטיב אלביני. והנה עוד משהו מאלבום הלבן.

אלה הפיקסיז בסשן הראשון שלהם אצל ג'ון פיל בבי-בי-סי, עושים את ויילד הני פאי בצורה באמת ויילדית. וסטיבי אלביני הפיק את האלבום הראשון של הפיקסיז, סרפה רוזה. וזה שיר שהייתם יכולים לחשוב שהוא מאלבום הלבן, כי קוראים לו Cry Baby Cry.

איזה יופי. Chains Chains, זה היה EP שיצא מיד אחרי האלבום הראשון של Three Muses. נקליטו אותו ממש מיד אחרי שהאלבום יצא. הוא יצא כמה חודשים אחר כך, ב-1987, ה-EP הזה. המפיק, כמו באלבום הבכורה, היה גיל נורטון, שהפיק גם את הפיקסיז, החל מהאלבום דוליטל, האלבום השני שלהם.

a Feeling. מתוך מיני אלבום שיצא לקראת סוף 1987 בשם האוס, סליחה, בשם The Fat Skyer. והשיר הזה הושמע בתוכנית השנייה של Money Time. רק מראה לכם כמה אני אוהב את Throwing Muses. ובמיוחד את קריסטין הרש, שהייתה פה בביקור פעם בארץ. די מדהים לחשוב על זה. לא לפני המון שנים. יצא לי לראות אותה גם בניו יורק.

כששמעתי לראשונה את האלבום הראשון של פי-ג'יי הרווי, דריי, אסוציאציה ראשונה שלי הייתה Throwing Muses. אמרתי לעצמי, וואלה, היא ממשיכה את קריסטין הרש. ואז אחרי כמה שנים היא באמת הודתה שהיא מאוד הושפעה מ-Throwing Muses. אבל השיר שפי-ג'יי הרווי הכי אוהבת הוא שיר הזה, The River, והוא דווקא של טניה דונלי.

בין 86 ל-88, טרוי מיוזיז הוציאו שני אלבומים ושני מיני אלבומים שזכו לביקורות נהדרות, אבל היו מאוד לא קליטים ולא מכרו יותר מדי. ב-89 הם הוציאו את האלבום הזה, הנק פאפה, וקריסטין הרש ראתה שהיא יכולה גם לכתוב קטעים יותר קליטים ופופולריים, כמו השיר הזה, דיזי.

בסוף השבוע האחרון יצא האלבום החדש של קריסטין הרש. האלבום ה-12 במספר. Sugar on Blackstone. קטע הזה נקרא Sun Dial. האלבום הראשון, הסולו שלה יצא ב-94, Hips and Makers, מתוכו השיר הכי ידוע שלה, Yo Ghost, הדואט עם מייקל סטייפ.

גם טניה דונלי הוציאה משהו חדש השנה, מיני אלבום יחד עם מוזיקאי אלטרנטיבי נוסף, קריס ברוקו. שניהם פעלו בסצנה של בוסטון. ב-80s וב-90s. קריס ברוקו ניגן בהרכב קודאין. וגם בהרכב של טליה צדק, קאם. וגם שיתף פעולה עם פרסטון מור מסוניק יוט. הם הוציאו עכשיו מיני אלבום, מה זה עכשיו? לפני חצי שנה, סליחה. מיני אלבום שיצא ברקורד סטור דיי, האחרון.

לקראת סוף השעה הראשונה, אנחנו חוזרים לאלבום הראשון שפתחנו איתו את השעה. קטע הזה מסיים את הצד הראשון. Rabbit's Dying.

זה קצת מזכיר את קריירת הסולו של קריסטין הרש, הקטע שמסיים את האלבום הראשון, Delicate Cutters.

וזה הזמן להזכיר את שני החברים האחרים בתרויין מיוזז בתקופה הראשונה שלהם. לסלי לנגסטון על הבאס ודייוויד נרסיזו על התופים, והוא עד היום בתרויין.

כריסטין הר שברה תאונת דרכים בגיל ההתבגרות, שרחבה על אופנוע. והיא עברה תקופת החלמה ארוכה וקשה, ומאז היא התחילה לכתוב שירים בשצף קצף, שהיא שומעת כל מיני קולות מוזרים בראש שלה שלא היו לפני התאונה.

אז 40 שנה גם לברדרהוד, החודש. האלבום הראשון של ניו אורדר ששמעתי. ואני עדיין מתמוגג פה באולפן.

והשבוע התבשרנו לצערנו שג'יליאן מניו אורדר חולה בסרטן. היא כנראה לא תגיע לטקס היכל התהילה שיערך בנובמבר ויכניס גם את ג'וי דיוויז'ן וגם את ניו אורדר לשם. וכנראה שגם בעלה סטיב מוריס לא יגיע. פיטר הוא כנראה יגיע. אין לי מושג לגבי ברני, אין כרגע שום הודעה בעניין. יהיה מעניין. ואלה The Fall מתוך בנד סינסטר.

באמצע שנות ה-80 הצליל של הפול הפך להיות קליט יותר. הלהקה הצטרפה בת הזוג של מרקי סמית, בריקס. היא הייתה חלק מהעניין הזה של העידון של הצליל, יותר קליט. מפיק לנו ג'ון לקי, שהפיק אלבומים של מגזין ו-XTC, ובהמשך הפיק את האלבום הראשון של הסטון רוזז. והאלבום הזה, בן סינסטר, יצא בדיוק באותו יום יחד עם ברודרהוד של ניו אורדר, חגיגה במנצ'סטר. משהו עם מנצ'סטר, The Chameleons.

אז כפי שהבנתם כנראה, אנחנו בספטמבר 86, בעיקר באנגליה. אלה הקמיליאנס עם סוואמפ תינג, מתוך אלבום Strange Times. וממנצ'סטר לליברפול, ג'וליאן קופ. כן, אני יודע שהוא אלשי.

אולי הלהיט הכי גדול של ג'וליאן קור, יצא בספטמבר 86, ואחר כך ב-87 באלבום סיינט ג'וליאן,

אקו אנד בנימן הוציאו אלבום חדש בסוף השבוע האחרון. אפלס פור אייזק, תפוחים ליצחק. אחרי 12 שנה שהם לא הוציאו אלבום, הבאס הזה מזכיר לי קצת איזושהי להקה ממנצ'סטר. אקו אנד בנימן של איאן מקולק וויל סרג'נט, שגם ביקרו פה בארץ. הקטע הזה נקרא The Honey.

הוציאו את האלבום השביעי שלהם, The Pacific Age. אלבום לא משהו, אבל זה אחלה שיר.

קוראים להם פלט, ובספטמבר 86 הם הוציאו את המאסטרפיס שלהם, Forever Breathes the Lonely World. קטע זה נקרא All the people I like are those that are dead. ועל עטיפת האלבום מתנוסס את תמונתו של קלידן הלהקה דאפי, מרטין דאפי. ודאפי באמת הלך לעולמו לפני 4 שנים. בגיל 55 בלבד. הוא הצטרף ללהקה ב-85, שהיה בן 18 בלבד. ואחר כך הצטרף לפריימל סקרים.

greetings to the new brunette. זה בילי ברג, מתוך האלבום המעולה Talking with the Taxman About Poetry, האלבום השלישי שלו.

ג'וני מר מהסמיץ על הגיטרה, וקריסטי מקול עליה השלום בקולות רקע. ומבקר אחד כתב שהמילים של בלי ברג חכמות כמו של קוסטלו.

אדן צ'וקלט האדיר. ספטמבר 86. אלבום האינדי האחרון של קוסטלו. ואז הוא שילח את הטרקשנס לחופשי. לעשר שנים בערך. זה מה שקורה כשאתה לוקח שיר פולק, וכשיש לך להקה נהדרת, אתה לוקח אותו למקום מדהים.

Pretenders. Don't get me wrong. סינגל שיצא בדיוק היום לפני 40 שנה. וקריסי היינד יקירתנו חגגה 75 החודש. מתוך האלבום Get Close.

הטיפים האלה שייכים לאיגי פופ. טיפים שהשפיעו על ניו אורדר. בשיר 1963. זה נקרא שיידס. דייוויד בואי כתב.

ב-86 דיוויד בוי נחלץ לעזרתו של איגי פופ בפעם האחרונה באלבום בלה בלה בלה שיצא חודש לפני 40 שנה.

makes me come in the night. שובב קטן. קווין אמסטרון בגיטרות. שנה לפני כן הוא שיתף פעולה עם דיוויד בוי בפסקול לאבסולוט ביגינרס.

בסינתיסייזר ובאס מנגן עוד מישהו ששיתף פעולה עם דיוויד בוי, החל מתקופת Let's Dance. ארדל קיזילצ'אי הטורקי, אני מקווה שאני מבטא את השם שלו נכון. דיוויד בוי היה גם המפיק, גם מיקסס את האלבום.

זה הביצוע מהסרט, לא מהאלבום. אחרי זה זה הופיע כבונוס. הביצוע של טיטו לריבה, שמופיע בתור שחקן בסרט.

0: My son, ask for thyself another kingdom, for that which I leave is too small.
1: לסיום, משהו קצת שונה ממה ששמענו במהלך השעה הזאת, אבל גם זה יצא בספטמבר 86, וגם את זה אני אוהב. Iron Maiden הוציאו את האלבום שלהם Somewhere in Time, וזה הקטע שסוגר אותו, שלא נצליח לשמוע את כולו, אבל אני מקווה שאת רובו. Alexander the Great, 356 עד 323 לפני הספירה, מה אתם יודעים?

אחריי מור אופפר, אופפר, סליחה, עם סלקטור, ואחר כך גם עם קוזי טייפס. המשך ההזנה נעימה. ביי.

רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

שלום, שלום, בוקר טוב למאזינות ומאזיני רדיו הקצה. אני תומר קופר, אנחנו כאן בעוד תוכנית מיוחדת של ארמון הדרומית, כאן בערב יום הכיפורים, אבל לפני שייכנס כל היום הזה, וגם שידורינו שיפסקו, השתנו ליממה הזו, אנחנו עם עוד ספשייל בסדרת ניל יאנג שלי, הסדרה הארוכה והמעמיקה שלי על ניל יאנג, כי היום, בדיוק, לפני 50 שנה, שוחרר האלבום Long May You Run של הסטילס יאנג בנד, הלהקה של ניל יאנג וסטיבן סטילס מ-1976, עם שיר הנושא, כמובן, ששמענו עכשיו, ובשעתיים האלה של הספשייל, אנחנו נתמקד באלבום ובשירים שלו, ובין לבין, בכל היחסים והמפגשים המוזיקליים של יאנג וסטילס בין השנים, מלפני האלבום וגם אחריו, והיחסים או הקשר והמפגשים המוזיקליים בין ניל יאנג וסטיבן סטילס התחילו, הכל התחיל בחודש אפריל 1965. זה קורה בקנדה, כשההרכב של ניל יאנג בזמנו, The Squires, פותחים להרכב של סטיבן סטילס, שנקרא The Company, וניל פוגש שם את סטיבן, והוא ממש מעריך אותו, ומתרשם ממנו, מההופעה הזו. וקצת אחר כך, ניל יאנג, כמו שעשה הרבה בקריירה, עוזב את הסקוויירס, סטיבן סטילס בינתיים עובר לחוף המערבי, של ארצות הברית, וניל יאנג מנסה עוד גם קצת סולו, גם עוד הרכב. הוא היה חבר אחר כך בהרכב The Minor Birds יחד עם הבסיסט ברוס פלמר. ריק ג'יימס גם היה חבר בהרכב הזה, שבעצם כזה התפרק בגלל שריק ג'יימס הסתבך עם כל מיני סיבוכים שלו, פליליים ועניינים. ואז אחרי שגם ההרכב הזה מסיים את דרכו, ניל יאנג וברוס פלמר מחליטים לקחת רכב, את הרכב של ניל יאנג, לנסוע כל הדרך מקנדה ללוס אנג'לס ולחפש את סטיבן סטילס, כדי לנסות להקים איתו איזה להקה חדשה ולעבוד איתו, כי הם נורא זכרו אותו ורצו לשתף איתו פעולה. ובדיוק כזה שנה אחרי המפגש הראשון באפריל 65, יאנג ופלמר באפריל 66 מחפשים את סטיבן סטילס ב-LA, לא מוצאים אותו כך בהתחלה, מתקשים, ואז באיזה קטע נורא מוזר ומלא מזל, איכשהו בתוך איזה פקק תנועה ב-LA, סטיבן סטילס מזהה את יאנג במכונית, וכזה צופר לו וקורא להם, ואז הם עוצרים ביחד ומדברים, וככה הם מקימים למעשה את בפלו ספרינגפילד, ההרכב הראשון שלהם ביחד, ניל יאנג וברוס פלמר וסטילס וריצ'י פורי שהיה איתו ב-LA, וככה מתחיל הקשר הארוך של ניל ושל סטיבן. ושמענו את שיר הנושא מקודם של Long May You Run, האלבום שמציין היום 50 שנה לצייתו, ולונג מי יו רן זה שיר שניל יאנג כתב על המכונית שלו, שהוא מכנה אותה מורט, המכונית שאיתה הוא עשה את המסע הזה מקנדה ל-LA כדי לחפש את סטיבן סטילס. והשיר הזה הוא עולם על המכונית, אבל אפשר גם לקשר אותו ליחסים המאוד מורכבים של יאנג וסטילס עם השנים. ניל יאנג היה בורח הרבה, מפסיק דברים באמצע, עושה כל מה שבא לו, ככה שזה יצר עם סטיבן סטילס, מן יחסי אהבה, שנאה, אבל עם הרבה אהבה והערכה כל הדרך, וזה השיר שמוציא לדרך את האלבום גם, Long May You Run, שיר הנושא שלו. אז שמענו אותו, ואנחנו שמענו את תחילת הדרך של יאנג וסטילס, אז אנחנו נגיע לאותה תחילת דרך, מקימים שם בחוף המערבי את בפלו ספרינגפילד, ומוציאים את האלבום הראשון שלהם ב-1966. מתוכו נשמע את אחד הנציגים של ניל יאנג מאותו אלבום,
שיתוף הפעולה הראשון של יאנג וסטילס באלבום Buffalo Springfield, זה נקרא Out of My Mind. ספיישל 50 שנה ללונג מיורן כאן לייב באולפן 12.

מיסטר סול, בפלו ספרינגפילד, 1967, מתוך האלבום השני של בפלו ספרינגפילד, בפלו ספרינגפילד אגן. ניל יאנג תרם שלושה שירים לאלבום הזה, זה אחד מהם. ברקע אנחנו שומעים קטע שנקרא קהונה סאנסט, קטע אינסטרומנטלי שסטילס ויאנג כתבו ביחד. לא נכנס לאלבומים, אבל כן נכנס בבוקסט של בפלו ספרינגפילד, בתוך התקופה של 66-67. וניל יאנג, אחרי האלבום השני של ספרינגפילד, מתחיל כבר לעשות את מה שהוא עשה הרבה פעמים בקריירה, במיוחד לצד סטיבן סטילס. נמאס לו. קצת ריבים, קצת עניינים, ניל יאנג אין כוח, בא לו לעזוב, וזה מה שהוא עושה. והאלבום השלישי של בפלו ספרינגפילד יוצא ב-68, וכבר ניל יאנג כבר די עוזב את ההרכב כשהאלבום הזה יוצא ומורכב מהקלטות שלהם לפני עזיבתו, והוא יוצא לקריירת סולו ועוזב את סטיבן סטילס בפעם הראשונה בקריירה שלהם. ואנחנו נחזור עכשיו לאלבום לונג מיורן, אחרי זה נחזור אחורה כל פעם ככה. והשיר השני באלבום, אחרי שיר הנושא, הוא Make Love To You, נציג של סטילס באלבום הזה. צריך לציין שהסטילס יאנג בנד בעצם סטיבן סטילס עם הנגנים שלו והלהקה שלו יחד עם ניל יאנג, בעצם סוג של יאנג הצטרף כזה ללהקה של סטילס, אפשר להגיד. אבל באלבום הזה ניל יאנג כתב חמישה שירים, ארבעה שירים נוספים כתב סטילס, ככה שליאנג היה איזה יתרון בכתיבת השירים. לא כל השירים באלבום שירים באמת וואו, חלקם לא מתקרבים לזה בכלל. מה שהופך את האלבום גם כן למעניין עם השילוב הזה ביניהם והשירים השונים. אז השיר הבא שנשמע, Make Love To You, הוא השיר הראשון באלבום שסטיבן סטילס כתב, וככה הוא נשמע. הסטילס יאנג בנד. Make Love To You.

זה היה ניל יאנג, יחד עם קרוסבי, סטילס אנד נאש, CSNY, בפילמוריסט, 1969. כן, לא הרבה. אחרי שניל עזב את בפלו ספרינגפילד והתחיל לקריירה את הסולו שלו, הוא חזר שוב לשתף פעולה עם סטיבן סטילס, כשהביאו אותו. סטילס היה גם גורם מאוד משמעותי להגעה של יאנג כתוספת לשלישייה, ו... הוא שיתף איתו שוב פעולה, ועם כמובן קרוסבי ונאש, עם ה-CSNY, וב-69 שמענו כאן ניל יאנג עם השיר שלו, I've Loved Her So Long, מאלבום הסולו הראשון שלו, כאן יחד עם CSN, ומי...

עד אחר כך ב-1970, CSNY משחררים את האלבום דז'ה וו, ביחד האלבום הסופר מצליח שלהם, ואנחנו נגיע לזה עכשיו, 1970, דז'ה וו, אנחנו נשמע מתוכו, ניל יאנג תרם, לא, מבחינת כמובן ההרמוניות והכל, מבחינת כתיבה, הוא תרם שני שירים וחצי, אפשר להגיד לאלבום, יש שם את הלפלס, יש שם את קאנטרי גרל, ויש שם את השיר הבא שנשמע, שיר שנועל את האלבום, השיר Everybody I Love You, שיר שכמובן במה שאנחנו מתמקדים בו בספשייל הזה, יאנג כתב יחד עם סטיבן סטילס. אמנם הוא לא מבצע את האלבום, את השיר, אבל הוא כן, כן שייך לו, הקרדיט שייך לו ולסטילס ביחד. אז הנה Everybody I Love You, קרוסבי, סטילס, נאש אנד יאנג.

אנחנו חוזרים לאלבום לונג מיורן, ושמענו את Traces, שיר כאן של הסטילס יאנג בנד שלא נכנס לאלבום דווקא. Traces של ניל יאנג, שיר שהוא הקליט אותו לאלבום Homegrown ב-74, בסוף גנז את האלבום בזמן אמת, והוא ניסה להקליט אותו כאן שוב יחד עם, עם הסטילס יאנג בנד, אבל בסוף הקטע הזה לא נכנס, הוא נשאר אאוטטייק מהאלבום, והאמת, האמת חבל, כי זו גרסה יפה של השיר הזה של יאנג, יכל בכיף מבחינתי להחליף שירים אחרים של יאנג באלבום, שנגיע להם אחר כך, אבל זה לא קרה. אבל זוהי הסטילס יאנג בנד, כאן ב-76, Traces, אאוטטייק מתוך האלבום, עם עוד שיר של ניל יחד עם סטיבן סטילס והלהקה שלו. ואנחנו נשארים עכשיו עם השירים שכן נכנסו לאלבום. אז הנה שיר של ניל, השיר הבא של לונג מיורן, הוא השיר השני של ניל יאנג באלבום, שיר שנקרא Midnight on the Bay. זה שיר לא הייתי אומר מה יותר טובים של ניל יאנג, והוא נשמע גם לדעתי מאוד סטיבן סטילסי, הייתי אומר. כמו שהזכרתי, יאנג הצטרף ללהקה של סטיבן סטילס עם הנגנים שלו, והוא לא הביא אותו אף אחד, לא את חברי קרייזי הורס, לא את חברי הסטריי גייטורס, הרבה מוזיקאים שהוא ניגן איתם והקליט איתם בשנים האלה, אבל התחבר לסטילס והנגנים שלו, ובאמת הסגנון של סטיבן סטילס מאוד השפיע, אני חושב, על השיר הזה ועל הסאונד שלו. הוא נשמע לי יותר שיר של סטילס כזה מהתקופות שלו באלבומי הסולו מאשר של יאנג. אבל זה כן שיר של ניל יאנג, אז נשמע אותו עכשיו. Midnight on the Bay, ככה הוא נשמע. עוד נציג של ניל באלבום הזה, לונג מיורן, 1976. בסטייל מאוד סמוץ' רוק, זה אפשר להגיד. שמעת בתים יותר לסטילס מאשר ליאנג.

אנחנו חוזרים שוב אחורה, 1970, Crosby, Stills, Nash & Young, לייב, כאן עם On The Way Home, הביצוע של השיר הזה של ניל יאנג, שיר שלקוח מהאלבום השלישי של בפלו ספרינגפילד במקור, אחד משני שירים שניל יאנג כתב, הוא לא ממש כתב לאלבום כי הוא כבר עזב לפני, אבל כן הכניסו את שניים מהשירים שלו לאלבום הזה, ו-On The Way Home גם נבחר לפתוח את האלבום, משהו שאומר שסטילס תמיד כאילו כעס על ניל יאנג, או התאכזב ממנו, או נפגע ממנו, הרבה פעמים בקריירה, אבל עדיין נורא נורא העריך אותו ואהב אותו, זה פעל לשני הכיוונים, ניל יאנג גם תמיד העריך נורא ואהב גם את סטיבן סטילס, אבל עם כל מה שהיה ביניהם, וכן, סטילס גם די אחראי שהשיר הזה נבחר לפתוח את האלבום השלישי של בפלו ספרינגפילד, אז זה גם משהו עם האהבה שלו עדיין ליצירה של ניל יאנג ולא בכלל. אז זה היה On The Way Home 1970, ואחר כך ניל יאנג עוזב את CSNY וממשיך בקריירת הסולו המאוד מוצלחת שלו בתחילת ה-70s, ואנחנו נחזור בינתיים ל-76 וללונג מיורן, ונשמע את השיר הבא באלבום, שיר שגם הוא שייך לסטיבן סטילס, הוא נקרא Black Coral, וזה שיר שבאמת אני חושב שהוא שיר סטילס קלאסי שכזה. על הצד גם יותר כזה קצת סמוד, קצת ג'אזי, גם Midnight on the Bay ששמענו קודם יש לו איזה קצת ג'אזי כזה עם הנגנים של סטילס.

אנחנו חוזרים שוב אחורה ב-74, ואחרי כמה שנים ספורות שניל יאנג התרכז בקריירת סולו שלו, הוא חזר לשתף פעולה עם CSNY. ב-74 הם יצאו לטור הענקי שלהם, טור שבאמת הגיע לארצות הברית ואירופה, והם הופיעו במקומות ענקיים והופעות ארוכות מאוד. ושמענו מאחת מתוך ההופעות הללו את הוויין סאנרייז, וזה שיר של ניל יאנג, שגם מקשר, אחד מהשירים המקשרים האלה בין CSNY לבין האלבום של הסטילס יאנג בנד, כי ב-74-5 CSNY הקליטו ועבדו, והיה להם רעיון ליצור אלבום נוסף ביחד באמצע ה-70s, אלבום שהיה אמור להיות תחת השם Human Highway, והוויין סאנרייז היה מהשירים האלה שהיו שם אצלם בהקלטות. הם היו בהוואי ואחרי זה חזרו לארצות הברית, והיו כל מיני הקלטות וניסיונות לאלבום הזה Human Highway לצאת. הוא היה אמור להיות, באמת, אם הוא היה יוצא, זה היה יכול להיות אחד הבמים היותר יפים של CSNY ובכלל בכל מה שקשור לרביעה הזו. אבל בסוף, כמו הרבה דברים בקריירה של ניל יאנג, הדבר הזה לא קרה והתפוצץ, והשירים שהיו אמורים להיות ב-Human Highway גם כן התפזרו לכל מיני מקומות. ואחד השירים האלה הוא שיר הנושא, שהיה אמור להיות שיר הנושא של האלבום הזה, Human Highway, שיר של ניל יאנג. Human Highway היה שיר שנוסה בהקלטות באמצע ה-70s, ואנחנו נשמע עוד רגע הקלטה שלו על ידי CSNY ב-1976, ממש בסשנים האלה שהיו בין CSNY Human Highway לבין Long May You Run של הסטילס יאנג בנד. בעצם אפשר להגיד שהאלבום Long May You Run יצא במקום האלבום Human Highway של CSNY. אחרי שהוא לא קרה, אז אנחנו נשמע עכשיו את CSNY עם Human Highway, הקלטה מ-76, שיר שכאמור לא יצא אז, הוא לא הגיע גם לאלבום של הסטילס יאנג בנד, רק שנתיים אחר כך ב-78 ניל יאנג הכניס אותו לאלבומו Comes a Time. Human Highway, CSNY 76.

אתן ואתם על רדיו הקצה, הרמון הדרומית, ספשייל 50 שנה לאלבום Long May You Run של הסטילס יאנג בן, וכל היחסים והמפגשים בין ניל יאנג וסטיבן סטילס בקריירה. שמענו עכשיו את New Mama, השיר של ניל יאנג, אבל בביצוע של סטיבן סטילס, וזה מתוך האלבום סטילס שיצא ב-1975, אלבום הסולו החמישי של סטיבן. כן, שמבצע את New Mama, השיר שבאותה שנה גם שוחרר ב-Tonight Tonight של ניל יאנג. וסטיבן סטילס מאוד העריך ונורא אהב כמובן את המוזיקה של יאנג יצר כל השנים, ולא מעט פעמים הוא גם לקח את המוזיקה של יאנג וביצע אותה בעצמו. זו אחת הדוגמאות. New Mama, סטיבן סטילס, 1975, שאנחנו מדביקים כבר מתחילת הדרך, אנחנו מדביקים כבר את האלבום Long May You Run עם 76, אנחנו חוזרים אליו גם עכשיו, ואנחנו חוזרים לאלבום השלישי של ניל יאנג. באלבום הזה, שלישי מתוך חמישה, שיר שנקרא Ocean Girl. שיר שאפשר להגיד גם כן הושפע אולי מההקלטות של CSNY בהוואי, וניל יאנג באותה תקופה גם, אולי גם קרוספי השפיע עליו בקטע הזה, הוא קנה שתי סירות חדשות, וכן, ונכנס קצת לעניין הזה של שייט, ואושן גרל, נראה לי באמת ניל יאנג הכניס אותו לאלבום, כי בגלל ההשפעה והאהבה שלו באותה תקופה לסירות, למים, ואולי החופש הזה, והקטע הזה של פשוט ללכת לאן שהוא רחוק ולבד עם הרוח והים, בלי אנשים מסביבך, משהו שניל יאנג מאוד אהב לעשות מדי פעם, להתרחק ו...